Per sta sa no se bisna, sta san suja vidia, vero i sa san svatija da sve to ništa je.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

jer je veća nego more. Šta nizver se, on se cidi, sva ljubav

0: Joj.
1: Joj.
0: Svako uzdiše iz svog razloga.
1: Bar sam htjela reći kako kome.
0: No. Ok, ljudi, slušali smo Big Blue i Samo me čvrsto stisni za ruku. 6 sati je pred nama. Dobro jutro svima.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro.
0: Dobro došao ti nama, Marko. Joj, Hrvoje, hvala ti na lijepim riječima. Iako radi bi ostao još koji dan, ali znam da bi bilo već nezahvalno u nekom trenutku.
1: Pa naravno, već sad iskreno su ti ljudi
0: su zamjerili,
1: su počeli pitati, prošli tjedan slali, dobro, koliko Marko ima godišnjeg, šta je ovo, gdje je on?
0: Nedovoljno, da. Niko nikad nema previše godišnjeg, ja mislim da se možemo toga dogovoriti.
3: Niko se nikad nije žalio, joj.
0: Da, šta previše mi je, moram ići nazad.
3: Prosti, da bi se mogo ja vratiti, ne, moraš. Iako,
0: znaš šta, u meni se zapravo dvije stvari sukobljavaju. Sad trenutno jedna je ono klasično, ja mislim što uopće ne trebaš ni razmišljati previše, nego dođe samo od sebe ono kao jo, moram se vratiti na posao. Mm-hmm. Ali jučer zapravo kad sam razgovarao s Dorom, kad smo pripremali malo show za danas, mm-hmm, shvatio, pa ja volim ono što radim, nije to toliko
3: lako. Tako je.
0: Ali svejedno, baš smo zaključili kako je zanimljiva kombinacija nas troje ovaj tjedan, zato što meni je prvi tjedan povratka s godišnjeg, vama je zadnji tjedan prije odlaska na godišnji.
1: Najgora
0: moguća kombinacija, ljudi.
1: Ne znaš kome je teže.
3: Sukob energija raznih.
0: Da. Kako je vama, kako ste izdržali zadnjih mjesec dana i koliko ste sad, na koliko su vaše baterije?
3: Ja sam bio na godišnjem.
1: Možda sam htjela reći, da.
0: Okay, Hrvoje.
1: On je jedan tjedan od toga isto ga nije bilo,
3: da.
1: Tako da vas dvojica ste sigurno bolje nego ja.
0: A ti princesice.
1: Ja sam na 5%. Taman 1% još svakog dana ovog tjedna i onda ću reći doviđenja, pustite me na miru.
0: Ljudi, 27. Isuse Bože, 27. Već. 27. 6 sati ujutro. Hvala svima koji su ovdje. Koliko vam se inače ljudi? Ja vas nemojte se ljutiti, ali svako koliko sam spravo, nisam vas ni jedno jutro.
1: Naravno da nisam.
0: Možemo li očekivati da se ljudi javljaju, jel se javljaju zadnjih dana i sve,
3: ima,
0: da?
3: Ima.
0: Okay.
3: Kako ne?
0: Onda dobro jutro svima, jer mislio sam si, jel mi uopće ikome se obraćamo u trenutku?
1: Ne brini, ima
0: već.
1: Već lagano ti žele dobrodošli. Josip ti kaže, želim ti lijep dolazak natrag. Nadam se da si se pošteno odmorio, nedostajao si ovih mjesec dana.
0: Hvala Josip. Mm-hmm.
1: I evo, dobili smo jedan pozdrav iz Rijeke. Pazi sad ovo, kaže, tko se na moru, na godišnjem odmoru budi u 4:30 pa je ranije, taj je lud, ja sam ta luđakinja.
0: Zašto? Što se događa?
3: Zašto u 4:30?
1: Evo, što reći, ne znam, ali evo.
0: Ok, standardno, jeste zadržali sve ove stvari, tipa javna bilježnica, tipa weekend report. Onda, weekend report danas, ko je gdje bio, ko je što radio, ako želi može to podijeliti preko telefona kojeg sam zaboravio među vremenu, 099-616-702.
3: Ali si ga prebrzo rekao.
1: E, znaš li ti koliko se nama ljudi javilo na WhatsApp kad tebe nije bilo, koji su rekli, evo napokon smo uspjeli spremiti broj, pa evo nas sada tu.
0: Ok, oprosti, budem, evo, otvorit ću novo poglavlje u svom životu sad kad sam se vratio, jedno u kojem čitam zbrojeve značajno sporije. Dakle, vikendi koji ima kakvu priču za podijeliti, nek podijeli, uz to i javna bilježnica i naravno moramo komentirati i događaj dana, odnosno jučerašnjeg dana, a to je naravno finalna utakmica svjetskog prvenstva.
3: Pa i jučerašnjeg i današnjeg dana.
0: Pa bome da, i to. Ok, o tom potom nekad malo više kasnije. Hvala svima koji ste ovdje, dobro jutro, krećemo s Eltonom Johnom, ovo je I'm Still Standing. Up.

0: E tako fino, slušali smo Đavole i Dane ljubavi. 6.10. je danas, 27. je onaj dan kad je prije puno godina Neil Armstrong izgovorio onu poznatu riječ, to je mali korak za čovjeka, ali veliki korak za čovječanstvo. Danas obrnuto. Čovječanstvo apsolutno nije briga, ali veliki korak za vas potencijalno. Danas možete naručiti opet pjesmu. Osim ako to niste ukinuli.
1: Naravno da nismo, ne. Samo što sam ti ja, evo već sada neke koji su se javili spremila, pa slobodno ih pusti. Imaš Natašu i Vesnu.
0: Čekaj sekundu, do sada sjetim gdje se uopće to sve nalazi.
1: I kako se
0: i kako se pušta. Evo ga, ovo bi trebala biti Vesna.
2: Dobro jutro. Može prijedlog jedne pjesme iz 20. stoljeća. Pjeva Đurđica Barlović, a pjesma se zove Došla Marka, dinaru na more. Ovo je kao pjesma za Marka koji nam se vratio. Dobrodošao Marko.
3: Ja sam dinara.
0: Ok, evo još slušamo onda i Natašu.
4: Dobro jutro Marko! Ovo je i Dora.
1: Ovaj kisi treba sačuvati. I koristiti ga.
0: Ok ljudi, dakle ništa se onda očito nije promijenilo. Ovo je prilika za intervenirati u našu playlistu. Gdje i kako se može naručiti za sve koji ne znaju ili koji su zaboravili.
3: Ništa ti mi nismo dirali. I dalje sve tu kako je i bilo. Dakle i brojevi su ostali isti. Možete nam se javiti na 099-616-7002. To je uglavnom za naše poruke. A može i direktno na 01 01 616 7002.
0: Tako. Fino, kad ti to kažeš sporo, onda ljudi znaju, onda se napokon javljaju. Ok, budemo za koju minutu razgovarali malo više o nogometu. Jučer smo imali finalnu utakmicu, ali moramo razgovarati i onoj 6-4 utakmici. Šta je s tim?

0: Finale Kobola i Ruzinovi Brod dogurali smo i do 6:20. Prije nego što krenemo na finalnu utakmicu, ajmo mi riješiti ovu utakmicu za treće mjesto.
1: Aha.
0: Kakva golijada, 6-4, šta je to bilo?
1: Je, golijada s te strane super, ali nekakva igra čudna, bez garda, bez ono, pred školom da igraju
0: jel tako?
1: Djeca.
0: To smo baš komentirali, dakle, mi smo u subotu to gledali vani u kafiću i nažalost potirali su nas i rekli su radimo do 12, to je to, nećemo ostati dulje, kao sve su nas potirali kad su gledali utakmicu. Da. Taman nakon prvog poluvremena, utakmica je šta krenula u 11 i do 11.45, 11.50 i rekli su ajte bok, idite doma gledati.
1: A šta vi mislili, nemamo šta više
0: gledati. I doslovno, svi smo bili kao 4-0, mislim, realno sve smo vidjeli, ono to, i dok sam došao doma, idem i tako je završilo, 6-4, šta je ovo?
2: Ja sam zato gledala skroz do pola dva ujutro, opa, jer mi je bilo to izrazito, zapravo prvo poluvrijeme nisam još bila doma, aha, tu sam ulovila zadnjih 10 minuta i onda sam odlučila vidjeti kao koliko će još past ta Francuska. Aha. I onda je krenulo drugo poluvrijeme i onda mi je bilo toliko zabavno i toliko zanimljivo i na kraju sam se jako investirala u Francusku i htjela da stvarno izjednači. Nije mi bilo uopće ono sve to normalno što se događa i da uopće su zabili ta tri gola u 15-20 minuta.
0: A čekaj, ko ti je načelno draži, Engleska ili Francuska?
2: Francuska. Pričala sam dok tebe nije bilo da imam najveći problem od svih reprezentacija, imam najveći problem s Engleskom.
0: Jel?
2: Jako su mi antipatični, samo kad je nogomet u pitanju. Nemam inače protiv Britanaca ništa, ali kad je, odnosno protiv Engleza, ali kad je nogomet u pitanju, jako su mi antipatični.
0: Nula bodo vam. Jedino što mi je bilo čudno na tragu ovoga što je Hrvoje rekao, ne znam ste obratili pažnju na to, ali dakle kako su krenuli padat golovi, sad ne znam, Engleska vodi 1-0, 2-0, 3-0. I sad prikazuju kamermani francusku reprezentaciju i obično si navikao vidjeti kad ljudi dobiju toliko golova, pogotovo za treće mjesto, 3-0 gubiš, da su ono u bedu su.
2: Mm-hmm.
0: Ovi se smiju, svi ništa, Mbappe s nekim nešto komentira, pokazuju da
1: Možda su znali da će zabiti.
0: Je, da.
1: I oni.
0: Doslovno misli se, ovo je baš nekako čudna atmosfera za utakmicu za treće mjesto.
1: Je, okay. Je, baš nekako ono, čudno su to. Jer kao nikom se ne igra za treće mjesto. A kad su to Englezi bili treći, recimo?
0: Je.
1: Mislim, ono. Bili su prvi jednom i to se više niko ne sjeća. Čak nija.
2: Tako.
0: Ajmo čut sad finale. Jučer Marko se javio.
3: Jutro ekipa, jutro Dora. Bok. Pratio sam jučer tvoje storije za vrijeme tekme i složit ću se s tobom u potpunosti. Smio sam se svakom od njih. Nadao sam se da će halftime show barem biti mrvicu interesantniji od prvog poluvremena, ali i ono mi je bilo presmiješno, ajde možda Shakira jedina odradila nešto, ali zato onaj uvod u tekmu sa Laurom i ekipom, ono je bilo meni iskreno katastrofa. Ne znam šta ćeš ti na kraju zaključiti od svega toga, nadao sam se ujutro kad sam vidio one storije da ćeš imat nekakvih puno komentara, pa evo, javi.
0: Slušamo tvojih puno komentara.
2: Ja sam jučer htjela nakon one utakmice u subotu rekao moram gledat sad ovo finale, to će biti još luđe nego subota. Upalim ja, krene taj puno sam čitala i tu govorila na radiju dok ti nisi bio o tom polufinalu i onome što će biti prije utakmice. Sve me to zanimalo, znaš, sve mi je bilo ajde baš da vidim kako će to zvučati, toliko toga su natrpali. Dakle, početak, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Laura Pausini, sve krivo. Sve loše, krivo, sve krivo. Nije to bilo dobro. Ne da oni nisu, mislim, dobro su pjevali, nije da kao nemaju glasovne sposobnosti.
0: Okay.
2: Ali sve izgledalo čudno. Oni u onim plavim odijelima, haljinama, ne znam, uglavnom grozno mi je to bilo. Stvarno nisam bila zadovoljna. Onda nakon toga krene ta utakmica. Dosadna, ništa se ne događa, već sam se u nekom trenu pogubila. A ovi Argentinci ne mogu ništa. Ja sam navijala za Španjolce, pa mi je to bilo drago. Ali ovi Španjolci jedva da išta rade. Uglavnom, okay. Odustanem od toga, krene ovaj halftime show, to poluvrijeme koje su najavljivali da će trajati do pola sata, rekao idem to vidjeti, inače naprave spektakl kad je Super Bowl, ajmo vidjeti.
0: Da.
2: Majko mila, ljudi moji, dakle, ona Madonna, pa onda ovaj Ronaldo.
0: Čekaj, Madonna koja je došla van sa Ronaldom i Ronaldinho.
2: I Ronaldinhom, dakle, njih dvojica koji su mi bili jedina svjetla točka s onim svojim osmjesima od duha i samo stoje, ne znam što bi radili tamo, nego samo evo nas. Onda nakon toga Justin Bieber koji me uspavao s onom svojom Aleluja pjesmom Everything Aleluja. Dakle, evo, ne znam što bi rekla. I stvarno Marko ima pravo, Shakira je jedina što je bilo onako zanimljivo za vidjeti jer odlično pleše, pjeva, na stranu što je pjesma ta grozna, ta daj.
0: Tom Cruise, tvoj komentar.
2: Tom Cruise, dakle. Ja sam ovdje bila komentirala, odnosno Hrvoj, ja smo komentirali kad prošli tjedan ili nešto, da bi on vjerojatno će tamo doći i ne znam,
0: letjeti,
2: ponovno će voziti motor kao na ovim olimpijskim igrama, dakle nešto to. Čovjek dođe i glumi Eckharta Tollea. Dakle, ono, dođe i priča on sa Dubokom na mikrofon. I to je to, čovjeku su dali da on sad nama prolije svu pamet svijeta. I da kaže kako je ovo veliki povijesni trenutak i da ode.
1: A drugo poluvrijeme kako ti je bilo?
2: Nisam gledala. Rekla sam laku noć.
1: Čekaj, ako sam dobro shvatio ovoga, ti si gledala drugo poluvrijeme utakmice za treće mjesto
2: i prvo
1: poluvrijeme finala. Pošteno. A pazi, a ja sam recimo shvatio da nikada u svom životu nisam preko radija slušao finale svjetskog nogometnog prvenstva i rekao, ma idem ja baš namjerno zapet u gužvi između Bosiljeva i Karlovca i odslušat recimo prvo poluvrijeme na radiju.
2: I
1: baš mi je fino sjelo.
0: Yeah.
1: Da, nisam mogao vidjeti ni Tom Cruise-a, ni Justina Biebera.
2: Pa i bolje. Pogotovo Toma Cruise-a.
0: Sad, evo, Marko nam se javio sa svojim komentarom za samo finale, ali sad kad je cijelo prvenstvo gotovo, prvenstvo koje nam je nekako preokupiralo pažnju zadnjih mjesec dana, možda bi mogli smisliti sad i onako skupiti neke ukupne dojmove i dati neku generalnu recenziju svjetskog prvenstva. Ali ne, odmajmo se dati jedno 50 minuta.
2: Malo, za razmisliti o tome. Da nam se slegne sve.
0: Za Marka znamo da je budan, ali ko još ima nešto za eventualno podijeliti, kako vam se generalno sve svidjelo, 099 616 700.

0: Ali su Vinko Čemera šitali vituli.
1: Samo da ti si tu.
0: Stvar se zove Samo da ti si tu.
1: Samo da ti si tu.
0: Hvala svima koji jeste ovdje, odnosno tu. Ko želi naručiti svoju pjesmu 099-616-7002, imate još nekih 5 minuta.
2: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Dua Lipa nam svira u nastavku, prije nje vrijeme za novosti.
3: 6 sati i 30 minuta.
4: Drugi program.
3: Nogometaši iz Španjolske novi su svjetski prvaci. U finalu svjetskog prvenstva na stadionu New York, New Jersey, Španjolci su nakon produžetka pobijedili Argentinu 1-0. Pobjednički pogodak postigao je Ferran Torres u 106. minuti. Španjolci su tako osvojili svoj drugi naslov svjetskog prvaka, dok Argentina svoj nije uspjela obraniti. Stručni komentator Tomislav Ivković.
5: Španjolska i način igranja, španjolska i kvaliteta igre primorala je Argentinu da dođe do nule, kako bi se reklo, bez udarca na gole. Jednostavno su i totalno su ih umrtvili i od tamo negdje od 70. minute bilo je pitanje vremena kad će Španjolska zabiti gol i bez obzira što Argentina imala i kompletnu momčad, bila je daleko bolja.
3: U Španjolskoj se prošle noći nije spavalo. Deseci tisuća navijača slavili su na ulicama i trgovima diljem zemlje. Proslava je protekla uglavnom mirno u samo nekoliko izgreda, no, nažalost, ostaje u sjeni tragedije koja se dogodila u gradiću Ciudad Rodrigo, 320 km sjeverozapadno od Madrida. Tamo je tijekom navijačkog slavlja poginuo 13-godišnji dječak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u koju su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno. Gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost. Istok Hrvatske ponovno se bori s afričkom svinjskom kugom. Najteže je u mjestu Beljevini u Osječko-baranjskoj županiji, gdje je zabilježeno najviše slučajeva. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere, a resorni ministar David Vlajčić najavio je i njihovo pooštravanje. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je i eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
6: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije. Da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Sle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
3: Slušali ste novosti na drugom. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas, djelomice sunčano, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje. Na Jadranu umjerena bura, podnove levita i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva, na moru od 30 do 34.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na državnoj cesti čvor Križišće-Križišće, lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće, te dionicama Jadranske magistrale između Bakra i Senja, te Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Na autocesti A1 vozi se usporeno između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru mora. Pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora. Iz smjera Buzina kolona je oko 4 km, a iz smjera Jankomira oko 1 km. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb pojačan je priljev vozila u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Kolona je oko 5 km. Pojačanje prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U prekidu su katamaranske linije Kraljevica Lun i Dubrovnik Pomena Korčula te brodska linija Vodice Šibenik. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to strong wind, there is a traffic ban for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailer on the Adriatic Road between Bakar and Senj and Karlobag and Sveta Maria Magdalena, on the DC-99 State Road and on the Kraljevica-Križišće local road. Traffic is increased on the A1 motorway in direction coast, especially between the Lučko and Donja Zdenčina junctions and at the Lučko Paytoll. The queue from direction Buzin is 4 kilometers long and from direction Jankomir 1 kilometer long. There is also increased traffic density on the A4 motorway between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb. The queue is 5 kilometers long. Longer wait times are possible at certain border crossings. The Kraljevica Lun and Dubrovnik Korčula catamaran lines and the Vodice Šibenik ship line are suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Evo nas, nakon mjesec dana smo svi kompletni i to ćemo biti kompletni sljedećih 5 dana, a onda Dora i Hrvoje odlaze na fino zasluženi godišnji. Nego. Vas neće, 3 tjedna vas neće biti.
9: Da. Tako je.
0: Majke ti, kako ću ja to izdržati?
10: Ma, ha, isto kako sam ja.
0: Da, znaš da mi je palo na pamet probati napraviti nekakvu audiciju tijekom ovog tjedna za zamjensku Doru i zamjenskog Hrvoja. Slušatelje koji će se obvezati svakog jutra biti ovdje od 6 do 10, javljati se preko telefona.
10: Pa čekaj, želiš,
9: vidiš?
10: Želiš recimo kad bi radio tu audiciju, da ti, aha, ljudi budu što sličniji nama? Ili što različiti od nas?
0: Pa iskreno, evo, ne znam sad na prvu. Prvo sam mislio da mi je bitno samo da se žena zove Dora, a da se muškarac zove Hrvoje. Kakvi god je.
9: Da,
0: da mogu reći da s nama su Dora i Hrvoje standardno, normalno.
9: Kad već imamo snimljeno ovo. Da.
0: Pa to, ne, ko će sad mi ja snimati s početka produkciju, ovo ono, zvati ove da snime? Ne.
9: Jedini uvjet da se zove.
0: Okay, jedini uvjet, ko se zove Dora i ko se zove Hrvoje i ko želi sljedeća 3 tjedna biti ovdje malo kao ispomoć. Molim vas, javite se što prije. Evo sad neko ko mi ne odgovara, ali isključivo zbog imena, inače bi rado primio ovdje kao zamjensku Doru, ovo je Jelena.
11: Glede finala svjetskog prvenstva, jedina svjetla točka tog svjetskog prvenstva je bio sudac Vinčić. Mislim, ono, svaka čast na suđenju čovjeku. I apeliram FIFA da u buduće za svaku utakmicu Argentine sudi Vinčić, jer da je Vinčić sudio sve utakmice Argentine, Argentina jedva da bi prošla skupinu.
0: Jel, nema osjeća da imaš nekih neizraženih osjećaja prema Argentini?
9: Da. Ne znam, evo, nisam, kažem, gledao cijelu utakmicu, samo drugo poluvrijeme, ali čini se da je dobro kontrolirao. Jel, ovo je stvarno ko apaurin za Argentince. Mm-hmm. Sudac Vinčić, da li bi to pomoglo u onim ostalim utakmicama? Mm-hmm. Sjetimo se, tu je i VAR. Nije tu samo jedan jedini sudac koji bi, znaš, mogao pomoći ili odmoći, nego je tu cijela ekipa zapravo bila tu koja je radila ove nekakve kontroverzne odluke.
0: Mm-hmm. Da, kad smo kod suca i VAR-a i kontroverznih odluka, Kolina se javio, ali budemo o tom potom nekad mrvicu.
9: Di, na 099.
0: Na 099, rekao, bok, evo, javim se u emisiju. Kad smo kod 099, ko se tu još javio vezano za ove pjesme i te stvari? Jel ti imaš koga koji je naručio nešto?
10: Imam, ali imaš i ovi sad koji se prijavljuju za ulogu, da.
0: Okay.
10: Doduše, recimo...
9: Možda mi da sutra odemo, a?
10: Marko kaže, ne treba audicija, mi smo uz tebe. Onda ti Gregor kaže, imaš jednog, ja ću te gnjaviti svaki dan. Melita ti kaže, evo idem ja, zvaću se Dora i provocirat ću te svaki dan.
0: Može.
10: I recimo, jedna baš odlična ponuda od jedne Dore, koja kaže, zovem se Dora i javljam se na dužnost, ali mogu jedino od 6 do 7, jer od 7 radim u bolnici.
0: Mislim, u bolnici. Kog briga za to?
9: Da.
0: Jel želiš raditi nešto što ima smisla, nekakav posao sa stvarnom svrhom, ili želiš biti doktorica? Da, mislim, da je.
9: Pomagati ljudima.
0: Ne znam, sam dobro zapisujem.

0: Pip.
1: Šta ti rekla?
0: Dula Pip.
2: Dula Pip.
1: Šta je to?
0: Nevjerojatno ako mene slušaš.
1: Da, prosto. Uglavnom, Dua Lipa nam je svirala sad 6.43, nam je došlo. Što se tiče playliste, to ovisi o vama, ali što se tiče vremena, to ovisi o Mateji. Mateja.
0: Jako.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju, pa mislim da tu najmanje ovisi o meni, da tu više ovisi o materijalima i samoj atmosferi koja je, kao što znamo, jako kaotičan sustav, tako da i mala promjena može rezultirati velikim razlikama u izračunima, pa evo ukratko, puno je tu drugih faktora, mm-hmm, nego ja sam tek krajnji.
0: Samo, kaže se do suda metiđa.
2: Da.
3: Okay. Eto, ali evo, ono što možemo najaviti današnji dan, koji neće biti posve stabilan, bit će osjetno svježiji u unutrašnjosti nego što je bilo jučer, no krenimo redom. Evo, u ovim trenucima je, možemo reći, najnestabilnije, odnosno ima kiše i pljuskova na sjevernom Jadranu, ponegdje u Gorskoj Hrvatskoj, i u nastavku dana može biti kiše ponegdje i u unutrašnjosti drugdje, najmanje na krajnjem sjeveru, ali evo, nema baš nekog područja u kojem možemo u potpunosti isključiti oborinu. Poslije podnevnim satima raste vjerojatnost za poneki pljusak i u Dalmaciji, osobito u unutrašnjosti, tako da najmanje oborine bi trebalo biti na krajnjem jugu naše zemlje. Na Jadranu puše bura, bit će još u prvom dijelu dana, ona pod Nove Lebita ima, je jaka, ima olujnih udara, oslabit će malo u poslije podnevnim satima, bit će sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra u Dalmaciji. A temperatura zraka danas u unutrašnjosti od 24 do 29 stupnjeva, za razliku od jučerašnje vrijednosti koja je bila između 29 i 34, onda možemo zaključiti koliko je to svježije, dok će na Jadranu biti uglavnom od 30 do 34 stupnja i pritom će zapravo se osjetiti malo manje ta promjena u Dalmaciji, a svježije, odnosno manje toplo ili vruće, bit će na dijelu sjevernog Jadrana.
1: Ok. Mateja, jel radiš još koji dan ovog tjedna, odnosno hoćemo se čuti još koji dan ovaj tjedan?
3: Vjerujem da ne, ali nikad se ne zna.
1: Ok, za slučaj da se ne čujemo, onda uživaj na godišnjem Matejićeg tjedna.
3: Hvala, evo, nadam se da će i ekipa sugovornika također u nekom trenutku na godišnjem, pa onda uživajmo svi i slušatelji koji također, evo, imaju tu priliku.
1: Može,
0: hvala također.
1: Čujemo se, bok.
0: Bok.
1: Ok, to je bilo to od Mateje. Slušamo sad Prljavo kazalište, a onda idemo na ispunjavanje ovih glazbenih želja i prijedloga. Ko nije poslao svoj,
0: ne možete više.
1: Da, gotovo je, sutra šaljite.

0: Pjesma ljubavna.
1: To su bili Prljavci, slušali smo Pisma ljubavna. U nastavku nešto što je neko odabrao. A što je to nešto i ko je taj neko? Ajmo vidjeti par prijedloga. Dorice, čitaj.
2: Krenimo. Neki se još uvijek osvrću na svjetsko prvenstvo i slično. I na ovu tvoju ponudu, kaže Jozo, da vježba. Država, to sam ja, kako se izgovara. I je, pred ogledalom kako bi snimio za audiciju.
1: Okej, ne loše.
2: Lukas isto kaže da nasluša od kako smo došli. I evo, kaže, nikako uhvatit broj javica, ali evo sad se javi i kaže, ako treba mijenjati, drage volje, ću danas dati otkaz i doći na ispomoć.
1: Opa, pazi što si rekao.
2: Koje su to ozbiljne ponude?
1: Koga imamo za ove glazbene prijedloge?
2: Okay, najviše ljudi zapravo se javilo, odnosno imamo negdje dvoje ili troje ljudi koji su tražili da ubacimo Don't Cry For Me Argentina, među njima Daniela i Marko, naravno, ne čudi me da je to možda izbor, prvi izbor za današnje jutro. Isto tako smo dobili jedan pozdrav s Maldiva, dakle uživa se na godišnjem, to je Damir koji tamo je sa suprugom i sa sinom Rokom, uglavnom oni su se javili posle nekoliko slikica i rekli, s obzirom na to da su đavoli već svirani, možemo li zamoliti kao prijedlog, ljeto nam se vratilo i animatori. Okay. Tako da evo, pozdravi njima na Maldivima i jako sam ljubomorna, moram priznati. Mislim, drago mi zbog njih, ali sam i ljubomorna.
3: Drago mi zbog njih,
2: ali mi žao zbog mene.
3: Da, jesu slali slike, što si rekao?
2: Da, jesu. I evo, recimo, možemo još pozdraviti Ivku koja kaže, dobro jutro ekipi i povratniku Marku. Uh-huh. Kaže, za finale jučer sve se slaže s nama, da je to bio čisti cringe, kako bi se na hrvatskom reklo. Uh-huh. No, ne vratilo se svjetsku u Ameriku u budućnosti, kaže, ako može želja, Leut Magnetic, evo me doma.
1: Sjetio sam se, poslao moj prijatelj poruku jučer, imamo u zajedničku grupu svi dečki gdje onda komentiramo utakmice kad ih ne gledamo zajedno. Mm-hmm. I friend je poslao 20 minuta prije kraja, poslao, jedva čekam da ovih 20 minuta prođe da više ne moram gledati nogome dvije godine.
2: Eto.
1: Su svi tako osjećali nakon ovog finala jučer.
2: Pametnom dosta.
1: Okej, ajmo onda, hoćemo ići s Madonom i
2: da
1: konfirmujemo.
2: Da,
3: ajde, dobro.
1: Evo ga, idem.

0: Slušali smo Madonu i Don't Cry For Me Argentina, Rick Astley i Never Gonna Give You Up. Stižemo u nastavku, prije njega ovo.
1: HR mreža oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: PBZ Info. Najlakše se štedi kad štednja postane nešto o čemu uopće ne razmišljate. Uz hashtag WithSafe funkcionalnost PBZ digitalnog bankarstva za vas štedi vaša banka. Od sada možete kreirati više različitih ciljeva štednje odjednom. Možete odvajati iznose kada vam to odgovara, a za redovitu štednju aktivirajte opciju ponavljajućih uplata i željeni iznos automatski će se svaki mjesec uplatiti u vašu virtualnu hashtag WithSafe kasicu. Uz to svako plaćanje Visa Inspire karticom zaokružuje se na punu jedinicu, a razlika ide u štednju. Tako štedite dok trošite bez razmišljanja. Ugovorite PBZ digitalno bankarstvo i aktivirajte hashtag WithSave.
10: Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža oglasi.

0: Slabo je bilo pjevanja dok te nije bilo, ali u jednom trenu se javila Kšer prošli tjedan.
1: A Kšer je bila tu.
2: Da. Samo to, da.
1: Ajme, šteta.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Mislim, pa jutro sam isto svirala Kšer, pa se Kšer nije javila. Šta je bilo?
0: Pa malo je bila još uspavana.
1: Malo je pospana bila. Za one koji ne znaju, možda su se tek priključili, Kšer je Dorin alter ego kad pjeva Kšer. I to je Kšerina davno izgubljena Kšer.
2: Kšer.
1: Koju je nekako Kšeriju je zanijekala.
0: Dvije.
1: Ja
2: namjerno izgubljena.
0: Ima dvije izgubljene Kšer.
1: Okej, okay, ljudi, da čujemo ko se sve javlja u zadnjih 10-15 minuta. Spominjali smo jutros naravno finalnu utakmicu jučer odigranu između Argentine i Španjolske. Neki su već podijelili svoje mišljenje, neki će tek sad. Ovo je Alen.
4: Ja, dobro jutro. Evo ni Marka, ja sam mislio da se ti Marko utopija koliko te nije bilo. Ali neka tebe nazad. A što se tiče ovoga finala, meni je, mislim, utakmica više manje, ali onaj halftime show, kako je to bilo dobro, čovječe. Ali malo je trajalo, samo pola sata, trajalo je trajati bar 3 sata. Najbolje mi je bilo ono, gledati Trumpa, Infantina, kako nose na kraju, onaj pehar ko da ima 350 kila njih bojca. I onda Trump ostaje sa Španjolcima slaviti onda na Bini, a Infantino ga tira, Rodri ga tira, čao. Onaj čovjek je čudo. Ajde, dobro jutro.
1: Ajde, hvala ti, Alen. Nisam provjerio ovu informaciju.
2: Ne,
1: ali čuo sam da je, to sam pročitao negdje na komentaru nekom jutros, ali nisam provjerio, da je u Španjolskom nogometnom savezu, dakle kako je službena fotka ispala, svi oni iz reprezentacije i Trump isto s njima jer se nije htio maknuti sa stage-a.
0: Da
1: su ga photoshopirali van.
0: Samo ChatGPT, možeš li maknuti
1: ovog žutog čovjeka?
2: Ma nekako su ga maloga uspjeli izgurati na rub kadra, pa sad ako je fotograf bio spretan pa nekako uspio uloviti neke fotografije bez njega, moguće je i to. Ili su ga jednostavno, što kažeš, izrezali.
1: Lagano Photoshop. Spomenuli smo i prije nekih 40 minuta već, ja mislim, da ćemo dati svoje ukupne ocjene i recenzije ovog prvenstva. Hrvoje, ti kao najveći nogometni fan, molim te kreni.
2: Pa dobro, znaš šta, čisto ove neke nogometne strane, bilo je po meni zanimljivih ovoga utakmica, rezultata. Puno su ove reprezentacije od kojih se, ajmo reći, nije toliko očekivalo. Bile su ono tvrd orah i sjetimo se zelenoerdskih otoka koji su sa svjetskim prvacima odigrali 0-0 na primjer, i tako tih nekakvih zanimljivih utakmica. Bilo šteta za ove neke kontroverze koje su se vukle, evo tako i nažalost i nad našim ovoga igrama, ali sve skupa nogometno meni zadovoljavajuće.
1: Da.
2: Ali sve ova amerikanizacija nogometa mi nikako ne sjeda.
1: Ista stvar. Što se samog nogometa tiče, ok, ali ukupni dojam je ono 3 od 5 bio.
2: Da.
1: Kao jednostavno, imao sam cijelo vrijeme osjećaj kao da uopće nije prvenstvo, naravno i zbog termina utakmica, ali i zbog tog, ok, ajmo baciti ovaj break za hidrataciju, jednom, dva, ajmo halftime show napraviti. Ono, rekao, brate, ako želim to, gledat ću američki nogomet, pustite mi ovaj na moje, da bude tako kakav je.
2: Da.
1: Dora, ti kako si zadovoljna sve u svemu?
0: 3 od 5, dobro si rekao, to je bila je moja ocjena. Ja sam ovdje i mi smo ovdje, zapravo većina nas, dok te nije bilo, navijali za zelenortske otoke i stvarno smo se nadali da bi mogli biti taj ono underdog koji će stići malo dalje.
2: Dobri,
0: mislim,
2: super su
0: i ovo je odličan za njih trenutak bio, ali evo da, nije baš bilo nešto preludo i prezabavno. Tako da...
2: Nije se stvorila ta neka baš ono do kraja atmosfera tog sve. Imam osjećaj da je recimo samo u Meksiku bilo da bi to bilo puno nogometnije.
1: Sigurno.
0: Ne znam, u svakom slučaju moram reći da malo je falio taj moment, to se slažem, i da mi je zapravo najveći problem ovog svjetskog prvenstva su mi sve te neke diskutabilne i problematične situacije o kojima se puno pričalo. Inače, još sam čitala da se Kolina po prvi puta kao predsjednik FIFA-in svih tih sudaca se osvrnuo na taj trenutak oko našeg onog gola zbog kose, se prvi put oglasio oko toga i rekao je da je tehnologija tu da pomogne i da je bilo jasno da je taj čip u lopti zabilježio da je Matanoviću, odnosno da je lopta udarila Matanoviću u glavu, a ne kosu. jer da nije napravljena tako da bi zabilježila takav skok da je u pitanju samo kosa.
2: O čemu kolina o kosi?
0: Evo, to sam ja rekla.
1: Ne znam, s onim velikim očima svojim da svejedno pored toga čovjek ne vidi. To je očito. Ne znam što bi rekao. Kolina, očekivali smo više. Prije nego što krenemo dalje, još par bitnih stvari. Rekao sam, od sljedećeg tjedna nema Dore i Hrvoja, idu na godišnji i tražim zamjensku potencijalno Doru i Hrvoja. Karolina se javila.
5: Jutro, Barkiću, sretan povratak na posel, ako ti fakat bude falila ekipa, ja isto idem na godišnji 3 tjedna. Ali ono, odreću se tjedan dana ovih prvih da ti pravim društvo. Jer fakat onak imam priliku, ovo bi bila prilika života, 5 minuta u eteru, ono, ali ono s druge strane pulta, ne s ove strane radijske slušateljice, jao, joj, koji san, neispunjen životni, ja ću poludit, pusa bok.
1: Čak moglo bi dobro sve, zorganizirat ćemo to još tijekom.
2: Imaš izbora, da.
1: Ok, ljudi, idemo sad lagano dalje na glazbu, u nastavku prva pjesma u ovom satu. Pjesma koja me osobno pogađa danas. Zar je stvarno došao taj dan, ali i za sve kojima je danas prvi dan godišnjeg.

0: Somewhere Only We Know i Kane. Čuj, 7:15 je bitnije od toga, danas je 27. U zadnjih nekoliko tjedana vidio sam se s Dorom zapravo, pa popriličan broj puta, 3-4 puta smo se vidjeli. I sad ovako u retrospektivi mi je zapravo žao da smo se vidjeli. Iz dva razloga. Prvi, zato što je bilo grozno dosadno.
1: Prvi je očito.
0: Grozno dosadno, više, ono, šta radimo nas dvoje, ko pupčanom vrtu da smo vezani, majke ti, ono, ne znamo živjeti.
2: Ne može čovjek ni na godišnji otići.
0: E, ali puno bitnije od toga, sad ovo sad šalu na stranu, ali onda bi mi ovaj ukupni vizualni dojam Dore bio još puno veći šok.
2: Istina.
0: Da se nismo vidjeli mjesec dana, a ne tu sad kad sam bio tu zapravo za svaki korak. Zato što, ljudi moji, ja ne želim Doru sad objektivizirati, ali hoću, primoran sam.
2: Nemoj, to je u zadnje, vidiš da je to u zadnje vrijeme tema svih medija.
0: Majke ti, ti si se prepolovila. Prepolovila. I ja gledam sad ovdje, zadnji dan što smo radili zajedno je bilo 19.6.
2: Dobro.
0: I 19.6. jedna od tema nam je tad bila Dora trening broj 2.
2: Tako je, da. 16.6. sam krenula s treninzima.
0: Ok,
1: i koji je sad trening?
2: Odradila sam 14.
0: 14 treninga.
2: U subotu mi je bio 14 i sutra me čeka 15. Jubilarni 15.
1: 3 puta tjedno, jel?
2: Uh-huh.
0: Koliko kila si skinula ukupno, znaš li?
2: 8.
0: 8.
2: Baš taj broj, da, znam. 8.
0: Da bi ti rekao, dobro. Čisto vam moram reći, dakle, koliko su se stvari promijenile. Dora i moja Gina koja je onako sva isto mršava, sva štrkljava, ovo ono. Mm. Dora je došla neki dan kod nas, ne bi li uzela hrpu Ginine robe.
2: Tako je. I onda je kasnije,
0: jel tako, sumnjala
2: sam? Sumnjala sam, jer kao Gina me zove i kaže imam nešto viška robe koja mi ne treba.
0: Da, nešto
2: sad...
0: viška robe, na ormar viška.
2: Ovaj dio od kojeg se odlučila riješiti, kojeg je odlučila ono...
1: Koji ti znaš.
0: Da.
2: Kaže mi da dođem i sad ja kažem ok, nema problema, ali mi je cijelo bilo u glavi šta ću ja njezino nositi. Mm-hmm. Nema šanse da ja to, ono, njezine dvije noge kao jedna...
0: Kapu i čarape.
2: Da. Uglavnom, evo, skoro sve. Bilo je par hlača koje su nekog kroja koje mi ne odgovara, pa sam
0: prosti, ove hlače koje sad imaš, meni su poznate.
2: Da, te ti mogu biti poznate, točno.
0: Dakle, osim toga, javila se, žao mi je da nemam tu glasovnu poruku, nisam razmišljao o tom trenutku, ali Dorina mama se javila Gini i meni govoriti nam kako je Dora prezgodna i kako je sve vrhunski stoji i da je preponosna.
2: Ako niste primijetili, da.
0: Ali sad, znam da se mi volimo ovdje zezati, to je nekako i naša uloga, da te sprdamo i sve, međutim, ja sam preponosan na tebe.
2: Hvala.
0: Preponosan.
1: Svaka čast.
2: Vidi mišiće.
1: Tako je.
0: I tam sad si me podsjetila. Sinoć, radimo mi pripreme za show za danas i na video pozivu smo i Dora mi fleksa. Fleksa, pokazuje mišiće cijelo vrijeme. Mislim da mi je neko prije 2 mjeseca rekao da će mi Dora pokazivati mišiće. Preko video poziva bi rekao na čemu si ti.
2: Mijenjaj
0: dilera hitno.
1: Nakon 14 treninga.
2: Ali oprosti, Hrvoje, gledaj ovu definiciju.
1: Da, ne.
2: Gledaj ovu ruku i gledaj ovu definiciju.
0: Ne, Vin Diesel, sorry, nisam te prepoznao.

0: Eto, Nine Badrić, slušali smo, rekao si, 7.22 nam je došlo. Znaš šta, ovo uvijek volim raditi kad se vratim s godišnjeg i ne znam zašto bi danas bio nekakav izniman dan. Što se dogodilo, što se sve događalo zapravo u životima naših slušatelja u zadnjih mjesec dana? Stvari koje sam propustio, je li se nešto bitno dogodilo, je li se nekome, ne znam, rodilo dijete, je li se neko zaručio, je li se neko vjenčao, je li neko zatrudnio, je li neko negdje bio zanimljivo, je li neko položio neki ispit, je li neko, što god već da je.
1: Nešto kao polujavna bilježnica.
0: Tako je, javna bilježnica, ali unazad.
1: Ali unazad, da.
0: Što se događalo u vašim životima bitno u zadnjih mjesec dana, da sam eventualno propustio, ko želi podijeliti, ajde molim vas da imam, da budem ono update-an oko svega. 099-616-7002. Dore, ali ti znaš sad na pamet, jesu bile neke bitne događaje?
2: Pa mogu ti reći da je Marija dobila ovdje podršku svih nas, dakle i slušatelja i nas oko svog diplomskog, jer je polagala, odnosno branila je diplomski.
0: Jel položila je obranila?
2: Položila je.
0: Jako se
2: bojala, ljudi su to podržavali, davali savjete od toga da vježba pred ogledalom, da se pripremi, da je to sve već prošla. Pa su neki govorili da joj ne treba nikakva briga jer to je sve ono što je prolazila zadnjih 5 godina. Pa su neki preporučili da popije malo alkohola, uglavnom svašta. Uglavnom položila je na kraju, to jest obranila je, to je sve u redu.
1: Ne znamo koju metodu je primijenila,
2: dakle,
1: ali je prošla.
2: Da, onda nakon toga smo imali, recimo, prošli tjedan smo malo razgovarali o promjeni karijere, pa smo i tu davali savjete,
1: dakle,
2: ako se sjećaš, Hrvoje.
1: Sjećam.
2: Kako se zvala slušateljica, sad se ne mogu sjetiti.
0: Sve, promijenila je karijeru?
2: Ne, nego
0: je
1: ona se zasjetila se IT, jel da, IT sektora.
2: Evo,
1: i želi malo novinarstvo.
2: Da, Lucija. I onda su joj ljudi isto slali savjete i oni svi koji zapravo imaju takav put su joj bili motivacija oko toga.
0: Super.
2: Ako želi promijeniti karijeru, kako da to napravi.
1: Ja sam je predložio da neka nađe nekoga ko se zasitio novinarstva, a želi u IT sektor.
0: Taman se samo se zamijene. Šefovi neće ni primijeniti.
1: Ma kako.
2: Tako. Lucija se inače danas javila i kaže, evo, taman smo prošli tjedan rješavali moju promjenu karijere i evo Marka s rješenjem.
0: Aha.
2: Tako da spremna sam kad i on. Onda da vidimo što je još bilo. Mato se upravo javio da podsjeti na nešto važno. Što kaže, bilo je važno to što ti nisi poslao razglednicu.
0: Ovo je sve vrijeme koje imamo, moramo ići dalje, reklame čekaju.
1: Budemo iza reklama.
2: Ne brini.
0: 099-616-7002, tu je za sve informacije koje želite dati. Što se bitno dogodilo u vašim životima u zadnjih mjesec dana? Ako ne to, ko je imao dobar vikend, Weekend Report također aktivno.
3: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
5: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.

0: Ona mi Benson Boone, slušali smo Mr. Electric Blue. U nastavku Grašo stiže, prije njega sve.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Ok, prije Graša, vrijeme je za novosti. Up, čekaj, krivo sam pustio. Ne, vrijeme je za novosti.
2: 7:30.
3: Drugi program. Novosti.
2: Nogometaši Španjolske novi su svjetski prvaci. U finalu su nakon produžetka pobijedili Argentinu 1-0. Pobjednički pogodak postigao je Ferran Torres i osigurao Španjolskoj drugi naslov svjetskog prvaka. Stručni komentator Tomislav Ivković.
4: Španjolska i način igranja Španjolska i kvaliteta igre primorala je Argentinu da dođe do nule, kako bi se reklo, bez udarca na gole. Jednostavno su i totalno su ih umrtvili i od tamo negdje od 70. minute bilo je pitanje vremena kad će Španjolska zabiti gol i bez obzira što Argentina imala kompletnu momčad, bila je daleko bolja.
2: Pobjedu Španjolske, koja je cijelu utakmicu dominirala na terenu, zasjenio je fizički obračun koji se dogodio odmah nakon završetka. Argentinski igrač Paredes je zbog sramotnog ponašanja dobio izravni crveni karton nakon što je nasrnuo na Gavija i Garciju. U Španjolskoj se prošle noći nije spavalo. Deseci tisuća navijača slavili su na ulicama i trgovima diljem zemlje. Nažalost, proslava ostaje u sjeni tragedije koja se dogodila u gradiću Ciudad Rodrigo, 320 km sjeverozapadno od Madrida. Tamo je tijekom slavlja poginuo 13-godišnji dječak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u koju su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost. Dvije su osobe ozlijeđene u pijavici koja je zahvatila kampove Lopar i Rapoča na otoku Lošinju. Iz riječke bolnice izvijestili su da je jedna osoba hitno operirana, nakon čega je smještena na jedinicu intenzivnog liječenja, a druga je otpuštena na kućnu njegu. U kampu je pijavica iščupala 50 borova koji su padali na šatore, automobile i kamp prikolice. Gradonačelnica Malog Lošinja, Ana Kučić.
5: Vatrogasci i svi ostali interveniraju, nastoje sanirati sve posljedice ovog strašnog nevremena. Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
2: Olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo je desetke nasukavanja plovila u kojima nije bilo teže ozlijeđenih niti je zabilježeno onečišćenje mora. Najteže je bilo kod Rta Kamenjak, gdje je brod pulske lučke kapetanije spasio tročlanu posadu sa austrijske jedrilice. Brodolomci su pronađeni na splavi za spašavanje uz oštećenu jedrilicu te su neozlijeđeni prevezeni u Pulu. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
3: Novosti.
2: I još o vremenu danas, djelomice sunčano, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje. Na Jadranu umjerena bura pod Nevelebita i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura je između 24 i 29 stupnjeva, na moru od 30 do 34.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. U priobalju puše dosta jaka bura, pa su zabrane za pojedine skupine vozila. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 pojačan je promet između Čurova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru mora. Na zagrebačkoj obilaznici zastoji su i kolone prema naplati Lučko iz smjera Kosnice i smjera Čvora Zagreb Zapad. Pojačan je promet i na autocesti A4 između Čorova Popovec i Zagreb isto, kolona je trenutno oko 5 km. Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale od Bakra do Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s kamp prikolicama. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila na ulasku i izlasku iz Hrvatske. Zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu je brodska linija Vodice Prvić, Zlarin Šibenik te katamaranske linije Kraljevica Lun i Dubrovnik Korčula. Želim vam sretan i ugodan put.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased on the A1 motorway in direction coast, especially between the Lučko and Donja Zdenčina junctions and at the Lučko Peitol. Traffic is proceeding slowly from direction Kosnica and the queue from direction Jankomir is 1 kilometer long. There is also increased traffic density on the A4 motorway between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb. The queue is 5 kilometers long. Due to strong wind, there is a traffic ban for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers on the Adriatic Road between Bakar and Sveta Maria Magdalena, on the DC-99 State Road and on the Kraljevica-Križišća local road. Longer wait times are possible at most border crossings. The Kraljevica-Lun and Dubrovnik-Korčula-Ketterman lines and the Vodice-Šibenik ship line are suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Dobro jutro.
0: 7:35 je, ajmo čuti ko nam se sve javio u zadnjih 10 ili 15 minuta, možda malo više, neka sam zaboravio pustiti. Jelena, jutro sam joj bio na neki način i predložio da može biti zamjenska Dora možda, međutim evo što je ona rekla.
9: Marko, hvala ti na ponudi, ali nažalost još 2 tjedna i ja isto idem na zasluženi godišnji odmor od 2 tjedna, tako da drugi put.
10: Od 2 tjedna Dora neće biti 3, znači ti jedan dana možeš uletiti.
0: E pa vidiš, stvarno bi mogla, Jelena, da. Ok, ko se još javljao vezano za to, Jozo, bojim se da želi zauzeti tvoju poziciju, Hrvoje, ovdje. Yeah. Već lagano šalje džinglove sa tvojim rubrikama.
11: Država! To sam ja!
12: O, nije loše.
0: Dobar je. O, jako dobro zvuči. Ja bi se
10: tresio. Trese mi se stolica.
0: Ok, uz to... Da, budemo tražili...
12: Koja?
0: Možda čak nije loše. Osam bubno bez veze, ali možda bi bilo dobro tražiti ono zamjensku Doru i zamjenskog Hrvoja za sljedeća 3 tjedna, ali ajde vidjet ćemo o tom potom.
12: Ne znam.
0: Misliš kao nezamjenjivo, to ja se slažem da je nezamjenjivo.
12: Da, pogotovo, znaš što, sad razmišljam malo ova nova ja. Evo tu mi se već javlja.
10: Trebala bi imati neke glasovne mogućnosti, vokalne.
12: Prvo to, netko je već spomenuo da tko još može pjevati poput mene, teško. Međutim, sad se drugo pitanje nameće, a to je netko mora biti jak kao ja. Ja ću sad ovdje, znaš što, sjetila sam se ono što smo jučer pričali.
0: Sreće da joj nije lupila u glavu. Da.
12: Sjetila sam se ono što smo jučer pričali, dakle, ovi sklekovi.
0: Aha, hoćeš dakle, sad odmah?
12: Ma ne sad, budemo nakon evo.
0: Ne sad, onda bez priprema.
12: Sad, ok. Sad. Dakle, pričali smo jučer, Marko i ja, kako ti se isto sjećaš, da nisam mogla napraviti ni jedan sklek.
10: Niti jedan. Da, to se sjećam, da.
12: E, a sad mogu. I onda smo odlučili da ćemo tražiti moj novi rekord, moj vlastiti, jel? Okay. Koji će biti moj novi rekord, s obzirom na to da prije nisam mogla, dakle, trenutno je nula. Nula, nisam mogla niti jedan, pa je vrijeme da sad radim sklekove.
0: Ok, zadrži slušalice na ušima, stavi se u poziciju skleka. Molim te samo reci ljudima, ženske ili muške radiš?
12: Ženske. Okay. Samo da vidim, možda ne mogu si povući mikrofon dolje, žao mi je. Možda ubacim koji muški, a Hrvoje će brojati jer ti nećeš vidjeti do tamo.
0: Ok, može. Dakle, evo, samo još malo konteksta. Jednom davno prije na radiju, prije koju godinu, išli smo provati koliko sklekova može Dora napraviti. To je doslovno bila broj nula. Sad, Dora, kad si spremna, krenim.
12: Može? Spremna.
0: Ajmo.
12: Hrvoj broj.
10: 2, 3, 4.
0: Čekaj, moram neku bolju muziku.
10: 5, 6. 7, 8, 9.
0: Ma daj, ne laži.
10: 10, 11,
0: ajde, 12, sjedi još.
10: 13,
0: ideš do 20, 100%.
10: 14, 15, 16, 17.
0: Ovo je vrhunski radijski program.
10: 18, ovo je jako zanimljivo, da. 19.
12: I možda evo zadnji 20. Muški.
0: Možeš ti više, čujem ja u tvom glasu da ti imaš još barem 10 komada.
10: Muški ne, može, vjerujem i ove koje je napravila. Evo.
0: Okay. Gora, 20.
12: Zadovoljit ću se s 20 sad za prvi put.
0: Wow.
10: 19 ženskih i jedan muški.
0: Wow. No šta, wow.
12: Dakle, bilo ko dolazi na moje mjesto mora znat, moći napraviti najmanje 21 sklep.
0: Ja ću samo reći da sam isto vremeno oduševljen i razočaran, zato što oduševljen sam jer si napravila od 0 došla do 20, ali razočaran sam s time što vidim da nisi ni približno dovoljno zadihana kao neko koji bi trebao biti...
12: Malo jesam, ali nisam ja.
0: Služi rekord. Ti si mogla ići do 50.
12: Uf, teško.
13: Još su dolani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minu...

0: ovoj Teddy Swim slušali smo Lose Control. Dora malo prije napravila 20 sklekova ovdje, još jednom svaki čas zbog toga.
1: Bravo,
2: hvala,
1: bravo.
2: Lijepa.
0: Iako ja bih volio još jednom probati eventualno, ali uz jednu dodatnu motivaciju, zvučnu motivaciju u obliku ovoga. Bi došlo bi do 40.
2: Do,
0: barem,
2: da, da, da.
0: 100%. Ok, ko se sve još javio? Spomenuli smo malo prije što vam se događalo u životu zanimljivo ili bitno u zadnjih mjesec dana. Ines?
3: Vite, Marko, što se bitno dogodilo u mjesec dana? Pa evo, u petak sam pobjedila Doru vrlo lako u kvizu. Jedva čekam šalicu.
0: Opa.
2: Je, to je bilo jako sramotno za mene.
0: Koliko baš da pobjedi? Bila... Jesi imala nula opet?
2: Ne, imala sam dva, ali je bilo jako loše.
1: Dva
2: baš, baš sramotno.
1: Da.
0: Okay, evo još, još Ines.
3: Ako te pitaju moja ljubavi, ne znam dalje, uglavnom hoću reći da pariram Dorinim vokalnim mogućnostima, da. A možda bi mogla 20 ženskih, jedan muški, muška ne mogu valjda nikako, mogu možda 5 ženskih, tak da visoko je ljestvicu Dora postavila, to ne bih mogla biti zamjena, a i predobro rješavam kvizove da ne bi mogla biti dobra Dora, jel?
2: Po tome sigurno ne.
0: Da, ne, da. Pa gledaj, rekli smo da je to u principu da je nezamjenjivo, da su svi, ali da. Čuj, kad već vas nema, moram naći nešto što je bliže moguće. Evo Perica se isto javio.
4: Bito da je Marko nezamjenjivo, tako, za njega nismo ni pokušavali tražiti zamjenu, jer ne postoji da se zamjeni.
0: Uprosti, ovo mi je kriv što vam nije palo na pamet, ja ne bi imao nikakvih problema da ste našli nekog, neki
2: ne bi imao
0: Darko Matoš.
2: Nikakvih problema da sam našla ovdje nekog zgodnog frajera koji bi sjeo na tvoje mjesto. I da ti kažem, joj, znaš kako sam se sprijateljila s ovim Darkom. Predobro, ja pre super je, jako je zanimljiv,
0: digo
2: zabavan,
0: mojih
2: zabavan, humorističan, znaš kako je super i evo, stvarno smo dobri prijatelji.
5: Ti bi imao još jedan dana godišnjak i baš te briga.
0: Šta, želim,
5: koliko već?
0: Želim reći da mi ne bi smetalo, ali osjetim da, već ljuti ubod ljubomore u srcu. Ok, ništa, propada ova ideja, ništa do ovoga, neću potražiti zamjenu za Dorkova. Imaš još koga eventualno za pročitati? Ne znam, su se uopće sad ulovili ljudi za ovaj weekend report i to jer smo se fokusirali na totalno druge stvari.
2: Pa možemo se osvrnuti na Ivonu obavezno, moramo, koja je rekla da je weekend bio super neradni, a jučer je bio rođendan. Zavrtili smo, kaže, janjca i bili su prijatelji na ručku i onda nakon toga kupanje.
0: O, fino.
2: Ti 4 sat, set rođen dan ti, set rođen dan ti, set rođen dan Ivona, set rođen dan ti. Eto, to je prvi weekend report za danas. Vrijeme je da krenete u tom smjeru svi ostali. 099-616-7002.
5: Zavrtite.
6: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.
7: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, NSCP, kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta, EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.
1: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene, tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje, Hrvatska puna života.

0: Ajde, reci ljudima.
1: Ja s 14 godina. If I just lay here, kad sam u depresiji nekoj izmišljenoj.
0: Je li to ona tvoja blog faza otprilike?
1: Je. I onda slušaš ovakve
2: zašto
1: pjesme. Ja se sjećam
2: baš dok sam slušala. Baš konkretno ovu pjesmu.
1: Konkretno ovu pjesmu. Konkretno zato sam se sjetila. Sjećam se jednog trenutka, sjedila sam kod bake na balkonu, slušala ovu pjesmu na večer ovako i kao... Ovo je bila tužna i gledam u daljinu i kao if I lay here, ne znam, 14.
2: Ovo je život, nema smisla.
1: Baš ono, totalno si u nekom svom filmu tužan, bez razloga. Sad kad pogledam nazad, šta?
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Znaš, nekad mi bude stvarno žao što se nisam poznavao da kad si imala 13-14 godina. Tek ta transformacija sad. Mislim, ja sam impresioniran ovom transformacijom unazad tvojih mjesec dana, ali ovo, iz te male depresivne curice, vidite sad.
1: Oprosti,
0: velika
1: ali...
0: Velika depresivna cura.
1: Velika. Jaka depresivna
0: cura. Jaka depresivna cura.
1: Da, i oprostit ćeš, nije ovo rezultat mjesec dana truda, nego 5 mjeseci.
0: Oprosti. Ali ovih zadnjih mjesec dana od koji si krenula na trening, da, si stvarno okay. Baš sam joj pričao jučer, mislim, znam da smo na radiju, pa ljudi ne možete vidjeti, ali recimo, ruke sad, evo, ona sad sjedi, ja joj samo vidim ruke.
1: Mislim, samo, i facu, samo ruke, ništa
0: i facu,
1: drugo ne vidim.
0: Ruke. Ali dakle, nisu ti se samo stanjale, nego su se izdefinirale, vidjeti se ramena, mišići,
1: definicija,
0: sve. Wow.
1: Definicija.
0: Baš si, ono, Wonder Woman, svaka čast.
1: Hvala.
0: Inače, svejedno ću ostati bez te Wonder Woman i Wonder Mana ovdje. Aha. Od sljedećeg tjedna idu na godišnje. Ideja
2: Wonder
0: je bila...
2: Walla.
0: Wonder Walla. Sviđa mi se jako. Ideja je bila probat naći možda neke zamjene, ljude koji se isto zovu Dora i Hrvoje, ne bili možda se javljali svakog dana ovdje. Javljali su se i neki drugi, isto recimo Jozo je dao svoju prijavu.
4: Država, to sam ja!
2: Nemoj puštat Jozu više, jer ono, stvarno osjećam veliku konkurenciju.
0: Da, evo, neki su mi se i zahvalili.
5: Marko, hvala ti na ponudi, ali nažalost još 2 tjedna... I ja isto idem na zasluženi godišnji odmor od 2 tjedna, tako da drugi put.
0: Da, okej, okay, drugi put, znam ja što to znači. To je ko ono kad kaže, čujem, moramo se čuti za kao.
1: Za kao, da,
2: ja bit ću se ja tebi.
0: Evo i Perica isto.
6: Bito da je Marko nezamjenjiv, jel tako? Za njega nismo ni pokušavali tražiti zamjenu, jer on ne postoji da se zamjeni.
0: Ma Perice, ja sam slijepo crijevo ove emisije. Totalno zamjenjiv, ali pa dobro, imali ste zamjenu ovdje, imali ste tehničara koji je vozio pult i sve. Jeste ga puštali,
2: jesmo,
0: u eter da se javlja i kako?
1: Ne. Okay. Oni su samo zatajni.
0: Vidjet ćemo šta se ovim zamjenama, hoćemo ići naprijed s time ili ne. Do tad, Weekend Report je nešto čim idemo sigurno. Slušamo Darka.
7: Za Weekend Report, ovaj vikend je na Sveticama održano državno natjecanje za kadete u plivanju, gdje je nastupila i mala Erin, ako se sjećaš svoje utrke s njom, i moj klinac. Evo sam da pohvalim svog klinca, znači 6. u tom višeboju, odricanje koje je napravljeno radi toga, ti treninzi, to sve, i biti 6. od 200 klinaca u Hrvatskoj, stvarno kapa dole. To što ti klinci rade, to je stvarno rijetko viđeno, a evo, nikad ne bi imali love kao ovi naši nogometaši.
0: To je istina, nažalost, ali svaka čast, sve jedno, 600 mjesto od 200 je jako impresivno.
2: Bravo, svaka čast.
1: I pozdrav našoj Erin.
0: Pogotovo što je Darko rekao što ti klinci rade i sve, i odricanje i to. Znam da možda neki znaju koji su gledali tad, ali cijela ideja bila kako je Erin spomenuo, našu malu prijateljicu.
2: Da, s kojim si se ti takmičio
0: u plivanju. Bila ideja, može li odrasli muškarac nadplivat dijete od koliko ona te imala 11-12 godina,
2: tako nešto. Dobro, i ti si bio mlađi.
0: razvalila. Jedno sam preživio. Imaš još koga možda za Weekend Report sad za ubaciti?
1: Pojavio ti se i Tin.
0: Tin? Čekaj, nisam vidio da je poslao poruku. Čekaj, Tin. Aha, evo ga, Tin Weekend. Slušamo Tina, što je bilo?
8: Jutro, Tinje. Evo, moj Weekend Report je da sam se nakon gužvi na Korčuli vratio u gužve u Zagrebu. Osjetite moju sreću i entuzijazam u glasu. Bok i uživajte na svojim godišnjima na koje idete.
0: Tin ima energiju Dore iz kad je imala 13 godina.
1: Pusti si jedan Snow Patrol, bit će ti lakše.
2: Mislim da je malo ipak lakše podnijeti gužvu na godišnjem na Korčuli nego, nego radno u Zagrebu.
0: Slušamo sad za početak ovog sata Bon Jovija, ovo je In These Arms, iza njega Vana i Puna Memorija. 8 sati i koliko je? 4 minute.
2: A će još malo.
0: Naš mrvicu.
2: Jako malo.
0: Hvala svima koji ste ovdje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Evo nas, uzvano smo došli do 8:13, Coldplay da se preuzima dalje sa Sky Full of Stars, prije toga ajmo čuti ko nam se sve još javljao. Mm-hmm. Što se tiče ovih potencijalnih zamjena, naravno...
1: A, vidiš kako su se uhvatili.
0: Gregor se javio naš. A, Gregor, čovjek koji ima gotovo pa pravo na zauzeti jednu poziciju ovdje među nama. Gregor, da čujemo
2: mi. Oj, znači, Markane, lijepo pitaš mene kao Hercija di se mogu ljudi javiti. Ja to odmah. 099-616-702. Ako želite s nama u studio, to vam je 01-616-702. Uh-huh. Druga stvar, pomogao biti oko poruka. Brže tipkamo dore. To zna ona sama. Zna mi pjevat. Pa možeš onako malo ugasiti, pa ćeš čut mene kako ja. I, ma ja sam nezamjenjiv. Mene ubaci tamo, brate, na tjedan dana. Bez para.
0: Što se mene tipa, to je to, Gregor.
3: Ja ću samo reći prvo, Gregore, mi ne znamo jel ti tipkaš brže, znamo da tipkaš više.
0: Više, to, da.
3: Drugo,

0: TNNN nije nikakvo pjevanje.
1: Ma jel?
0: Molim te, uozbilji se.
2: Gregore, mislim, ovo ja svačim ovo kao izazovne. Da, ali ako želiš Dori dokazati, ja sam totalno za da ti njoj nešto otpjevaš, pa ćemo vidjeti možda...
0: Pa ću onda ja i onda mogu ljudi glasati.
3: A kakvi smo sa sklekovima?
2: Gregore, koliko sklekova možeš? Ko se još javio, Dorice, da čujem, ajmo?
0: Damir, ti se, to jest, ne, čekaj, prvo prije nego što pustiš Damira, možemo se i na Ines osvrnuti, koja kaže da jedva čeka godišnji, ali ne svoj, već od susjeda, jer kaže da će i onda i ona biti na odmoru bez bušilice, brusilice i ostalog alata, kaže, iskreno se nadam da će otići negdje na 2 tjedna.
2: Okay, slušamo sad Damira.
4: Dobro jutro, ekipa. Htio sam samo reći da lijepo vas je čuti ponovo u punom sastavu, mada moram reći da Dora i Hrvoje su odlično odradili svoj posao dok su neki bili na godišnjem. Što se tiče Weekend Raporta, bio je radni na razne načine, tako da konačno ponedjeljak da se čovjek može odmoriti od vikenda na neki drugi način i eto. Znači, ponovo radni tjedan, ponovo se pune i prazne baterije, opet na razne načine, ali opet sve u svemu, opet će doći vikend jako brzo, brže nego što mislimo. Ugodan dan vam želim i pozdrav, bok.
2: Hvala Damire na javljanju. Da nije možda on ovaj Inesin susjed, kaže vikend je prošao radno, ako je on bušio, znaj da tvoja susjeda...
0: Nije. Damir nam se javio iz Malmea, tako da sumnjam.
3: Okay. Dobro, možda ima jaku bušilicu, možda se dala to čuje.
2: ali kad smo kod slušatelja iz Švedske, javio se Bax, tako? To nam nisi pročitala, a moraš to reći ljudima.
3: Nisi Bax, rekla na glas.
0: Nisam, da, Bax je tu, poslao nam je danas i video, trenutno je u Hrvatskoj, on inače živi isto u Švedskoj,
3: Danas svi žive u Švedskoj.
0: Malo mora nam je poslao za dobro jutro. Rekao mi je da je ovih dana prolazio kroz Žaborić i Grebašticu, pa se mene sjetio. I pitao nas je, bit će u Zagrebu oko 10.8. pa je pitao ćemo li igrati skupa padel.
2: Naravno.
0: Da pačem.
3: Ja neću biti u Zagrebu.
2: Ma daj.
3: Pa neću biti u Zagrebu. Evo šta da radim. Da.
2: Ok, dakle igrat ćemo onda ti i ja, Bugs.
0: I treba nam netko četvrti.
2: Ok, ko želi biti četvrti?
0: 0996167002.
2: Da, igramo Dora, ja, Bax i tražimo četvrtu osobu. Poželjno je da nikad niste igrali padel u životu. Tamo onda ćete se super uklopiti. Jako Dora, ne, ti igraš u zadnje vrijeme ozbiljno.
0: Pa dobro, ali ti si trenirao tenis. Ti želiš nekoga da možeš ga lakše razbiti. Priznaj, koje su ti namjere. Da ti netko ne sruši samopouzdanje, da se osjećaš malo lakše.

0: Slušali smo Masima i suze nam stale na put. Hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima. Uskoro nam svira Adele. Ali prije Adele, pa Adele. Ti bolesni štosevi. Imamo četvrtog, jel' tako?
1: Je, imamo, da, imamo četvrtog. Naime, prvi nam se bio javio Filip, međutim, kad sam mu rekla termin, on je tad na moru, oko 10.8. Ali rekao, napomena je, igram 10 godina i nešto znam.
0: Dobro, pa on, super bi nam dobro došlo to.
1: Onda nakon toga drugi se javio Vedran, koji je taman se vraća s mora tada i kaže, imam sve kompetencije za igru, nikad reket u ruci držao nisam, kondicija kao mrtvo konja, tako da idealno. Nažalost, odmah nakon njega se javila Anita, koja isto nije nikad igrala, pa sam je rekla, evo, ako Vedran ne može, onda će igrati ona, međutim Vedran može, tako da evo ovaj puta onda Vedran, a možemo dogovoriti onda i neki drugi termin za sve ostale koji žele igrati, a možda sad nisu dobili priliku.
2: A to je znači 10.8. jel?
1: Da. Oko 10.8.
2: Ja bi samo to je za čas, sutra praktički.
0: Samo bi iskoristio ovu priliku i upozorio naše slušatelje koji su do sad isključivo znali ovu Dorinu stranu koja je na radiju, ova
1: je draga i
0: nježna, draga, simpatična, cenzurirana.
2: Ali
0: verzija.
2: Kad je neka kompeticija.
0: Da, imajte recimo na umu da igra kao da ju je grizao primjerice radioaktivni Goran Ivanišević, s time što kako je Spider-Man naslijedio sve dobre stvari od Pauka, ova je naslijedila od Ivaniševića
1: samo to.
0: Isključivo psovke i agresiju na terenu, ništa drugo, servis nula bodova, ono, ali psovke to je bome naslijedila i više nego što je bilo potrebno. 10.8. igramo.
3: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
4: Ovog ljeta rashladite se u parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.
5: Sinestar kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 Chicken McNuggets sa Snack Mini potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Samo kratko, javili su nam se prijatelji iz Haka pa su nam proslijedili informaciju, pas je na A7 između čvora Šmrika i čvora Križišće, molim vas pazite na njega. Ko još vidi bilo što i želi to podijeliti s ostalima, možete učiniti preko nas. Hvala svima, sretan put.

0: Slušamo Inex, See Need You Tonight. U nastavku Adele i Rolling in the Deep prije nje. I do ovom.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.
0: E sad imamo što se događa u Hrvatskoj i u svijetu. Spremne su nam novosti.
2: 8:30.
3: Drugi program. Novosti.
2: Španjolci su novi svjetski nogometni prvaci. U finalu su nakon produžetka pobijedili Argentinu 1-0 i drugi put osvojili naslov svjetskog prvaka. Pobjeda se slavila diljem Španjolske do kasno u noć. Deseci tisuća navijača ispunili su ulice i trgove. Nažalost, proslava ostaje u sjeni tragedije koja se dogodila u gradiću Ciudad Rodrigo, 320 km sjeverozapadno od Madrida. Tamo je tijekom slavlja poginuo 13-godišnji dječak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u koju su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost. Američka vojska objavila je da je završila najnoviji val napada na ciljeve u Iranu. Predsjednik Donald Trump rekao je da su napadi 9 noć zaredom izvedeni u čast pripadnika američkih oružanih snaga koji su poginuli u Jordanu i Iraku. U subotu je američki vojnik poginuo na sjeveru Iraka, a prije toga američka vojska potvrdila je da su 2 njezina pripadnika poginula u Jordanu. Cilj američkih operacija je dodatno oslabiti vojne sposobnosti Irana za napad na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu, poručilo je središnje zapovjedništvo. Andy Burnham, koji je u petak uvjerljivo izabran za novog čelnika laburista, danas preuzima dužnost novog britanskog premijera. Nakon što Keir Starmer kralju Charlesu preda ostavku, on će mandat za sastavljanje nove vlade predati 7. britanskom premijeru u posljednjih 10 godina. Istok Hrvatske ponovno se bori s afričkom svinjskom kugom. Najteže je u mjestu Beljevini u Osječko-baranjskoj županiji, gdje je zabilježeno najviše slučajeva. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere, a resorni ministar David Vlajčić najavio je i njihovo pooštravanje. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je i eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
4: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa Zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja, da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu 2 zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
2: Slušali ste novosti na drugom. Tonska realizacija Hrvoj Hanzec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme danas je djelomice sunčano, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje. Na Jadranu umjerena bura, podnevelebita i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva, na moru od 30 do 34.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora. Vozi se usporeno od čvora Kosnica sa zagrebačke obilaznice, a iz smjera Jankomira kolona je duga oko 4 km. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac i A4 Goričan-Zagreb. Pojačani priljev vozila u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 5 km, a promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće na 93. km. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene još je zabrana prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Hreljin u smjeru Križišća. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima. Jasenovac, Gornji Varoš, Slavonski Šamac, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna, posebice na ulasku. Promet osobnih vozila pojačan je na prijelazima Gornji Varoš i Bajakovo u oba smjera. U prekidu su katamaranske linije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun i Dubrovnik, Pomena, Korčula, te brodska linija Vodice, Prvić, Šepurine, Zlarin, Šibenik. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased on the A1 motorway in direction coast, especially at the Lučko Petol. Traffic is proceeding slowly from direction Kosnica, and the queue from direction of the Zagreb-Zapad junction is 4 km long. There is also increased traffic density on the A4 motorway between the Popovec and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb. The queue is 5 km long. Traffic is additionally slowed down due to a traffic accident on the 93rd kilometer. Due to strong wind, there is a traffic ban for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers on the Adriatic Road between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Due to an object on the A7 motorway between the Rijeka Istok and Hreljin junctions in direction Križišće, there is a speed limit of 60 km per hour. Longer wait times are possible at the Gornji Varoš and Bajakovo border crossings in both directions. The Kraljevica-Lun and Dubrovnik-Korčula catamaran lines and the Vodice-Šibenik ship line are suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
3: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
9: Dobro jutro.
0: Ne znam odakle krenut, pa ćemo samo ovako nasumice. Tomislav se javio sa svojim weekend reportom, slušamo njega.
10: Evo opet ja. Dakle, putujem iz Zagreba za Austriju već treći, četvrti tjedan za redom. Klinice smo poslali bake i dede i onda moj weekend report je da smo, ja sa svojom ženicom uređivali smo dječju sobu klincima jer im treba veliki radni stol, sad nam i mala kreće u školu, a onda jedva čekam za 2 tjedna idemo ih konačno vidjeti, dakle nećemo ih ukupno vidjeti 5 tjedana kad sam ja ovdje na službenom putu svaki tjedan u Austriji. To je to. Ekipa, super ste.
0: Hvala ti Tomislav, hvala puno na javljanju. 5 tjedana. Djeca bez roditelja, čovječ. Sam bio klinac, to mi je zvučao kao raj na zemlji. Ok, još su se mnogi javljali, ovo je, predosjećam ko je ovo.
11: Što li to čujem, mili Bože, Markov hotline glas, vlagometar puca, izdržati ne može. Čitava vječnost je prošla, moja radijska ljubav je napokon došla. Došao Marko, za mikrofon se sparko, a strast u mom srcu opet plamti žarko.
0: Opa, to je to. Wow.
12: Oho.
0: Malo se mi falilo, čak hvala Danči na javljanju. Mario se javio vezano za padel.
13: Dobro jutro ekipa.
9: Eto i Marko se napokon vratio. Što se tiče padela, da li ima negdje kakav prijenos da mi možemo gledati i navijati za Doru i ostalu ekipu? Pozdrav.
0: Nemam pojma, možda ćemo organizirati nešto. Ne znam kako bi to mogo.
12: Zamisli taj prijenos gdje netko drži mobitel, recimo na Instagram live, samo ovako ide lijevo, desno, lijevo.
0: Da, možda nije.
12: Poprilično dosadno zvuči, ali okej.
13: Okay. A možda neka snimka skraćena.
0: To bi mogli malo izeditirati neki da. Video, naćemo mi neki.
13: Najbolje, pamet. Najbolje dijelove.
0: Dobili smo i niz razglednica sad. Daj jednu od...
12: 4 komada.
0: 4 nove, a?
12: Da.
0: Ajde čujem ko se javim.
12: Prva ovako je Spaga. Kaže, dragi Dora, Hrvoj i Marko, javljamo se uživo s godišnjeg. Uh-huh. Signal je odličan, vremenska prognoza sunčana i jedini šum koji nam dolazi je od valova. Budilica je zamijenjena galebovima, a jedina izvanredna vijest je da je kava i dalje najbolji početak dana. Čuvajte eter i mikrofone za nove fore. Srdačan pozdrav Spaga, Ivana.
13: Hvala lijepo.
12: Druga je stigla sa Velog Lošinja, gdje smo dobili potpise hrpetine djece i kaže, voli vas i sluša sportsko društvo Popaj. I sad su tu Ena, Vid, Dunja, Teo, Matej, Kaj, Elena, Tara i tako dalje, svi su se potpisali.
0: Ne, moraš ih sve sad pročitati, oprosti.
12: Ok,
0: sve.
12: Ena, Vid, Miha, Mihael, Šime, Matej, Tonka, Leo, Dunja, Matej, Kaj, Tomislav, Dino, Maro, Ivona ili Ivana, Sara, Ema, Tena, Ante, Elena, Elani, Borna, Laura, Rita, Lara, Greta, Andrej, Jagor, Stjepan, Petar, Borna, Bruno.
0: Zakon.
12: Evo ga.
0: Hvala puno, djecu.
12: Treća je iz Pule. Dragi naši prijatelji, šaljemo vam puno pozdrava i sunčane Pule. Volimo vas puno, vaša kuma Kristina, Mija i Filip. Uh-huh. I zadnja je Murter. Ova mi je jako simpatična, jer je to baš ona klasična. Puno slanih pozdrava s Murtera.
13: Da.
12: Od Nihice, tako nešto. Evo, hvala svima koji ste poslali svoje razglednice. Evo, upravo netko pitao koliko je Marko poslao razglednica, ali iskreno. Mogao bi poslati jednu sad iz Zagreba?
13: Da, protezalo sam se to sebi. Pitanje dok te nije bilo, da li smo dobili od tebe razglednicu, da li si ti poslao razglednicu?
0: Nisam.
13: Ti, začetnik mrga pokreta,
12: da.
13: Da li si ti poslao razglednicu?
0: A nisam. Oprosti, zaboravio sam, nekako jednostavno
13: šta?
0: Potisnuo sam to skroz. Što je najgore, sjetio sam se, Dora mi je rekla kad sam se vratio u Zagreb, kad smo se vidjeli, da su ljudi pitali za razglednicu.
13: Da.
0: Rekao, ajme, ne, trebao sam poslati i onda sam opet zaboravio. Ali poslat ću si sad da mi dođe sljedeći tjedan kad ću ja sam raditi.
12: Iz Zagreba.
13: E, super.

0: Rekla si da imaš neki weekend report za podijeliti.
1: Da, nastavak je zapravo to priče koje smo imali u petak. Dakle, za Halo Radio, ne znam što bi radio, se javila Ana, koja je rekla da je tada navečer na Rivi u Mošćeničkoj Dragi koncert Petra Graša.
2: Sjećam se.
1: I ona je rekla da prijateljica i ona vode tamo 8 tinejdžerica sa opakim planom, nose kape Djeda Mraza samo da bi uspjele natjerati Grašu da otpjeva fritulu. Uglavnom, javila se sa update-om, odnosno nastavkom te situacije jutros i kaže nema smisla da šaljem amaterske privatne snimke kako si tražila kad postoje one s portala. I uglavnom poslala nam je sliku, odnosno video sa Fjuman HR video. Dakle, kaže kad mi nešto radimo, onda to radimo sa stilom i da se zapamti. Dakle, Petar Grašo koji 17.7. u Mošćeničkoj Dragi pjeva fritulu.
0: Wow.
1: Kaže, imale su transparent fritula, imale su kapice, to se sve vidi na videu. I kaže, cijelo vrijeme smo držale taj transparent, nažalost na videu se ne vidi, ali evo, to je na bisu otpjevao.
0: Prezakon.
1: Savršeno.
0: Kakva dobra uspomena, je.
3: Wow.
1: Svaka čast Sure na trudu.
0: Da, i hvala što ste podijelile tu priču. Inače, samo kao možda najava nečega u nastavku, za slučaj da ste recimo slušali ovo Keđu i sad slušamo o Graši i to misli ste, znaš šta, previše mi ovih dobrih glasova u eteru, znajte da stiže nešto savršeno za vas. Gregor je pjevao i da pače, ne samo to, nego je izazvao Doru na rap battle.
3: To je nešto što bi volio slušati ili barem gledat.
0: Pitaću te nakon što to poslušamo, jesi li stvarno uživao koliko si
3: ne gledam.
0: Uglavnom, rap battle koji niko nije htio stiže u

0: Iskreno poželio sam već što sam najavio ovo za uskoro, ali eto sad šta je tu, je već smo rekli da će se dogoditi. Gregor, kojeg mnogi od vas koji slušaju već neko vrijeme znaju, Gregor je repao jednu pjesmu koju ću vam pustiti uskoro i uz to je izazvao Doru koja nikad na izazov još nije rekla ne, pa ne vidim zašto bi danas to bio prvi put. Rap battle koji niko nije htio, ali će ga dobiti, stiže uskoro.
1: HR mreža oglasi.
2: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
1: HR mreža oglasi.

0: Počuli smo Amy Winehouse i Rehab, naravno nisam to treba ni reći. Znaju gdje smo.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Kako uopće, kako uopće?
3: Kako ovo započe?
0: Dakle.
3: A moraš sad.
0: Samo ukratko, priča je da sam spomenuo da ću biti sam sljedeća tri tjedna kad Dora i Hrvoje odu na godišnji, da će mi biti teško, da ću biti usamljen, da bi možda bila dobra ideja probati naći neke zamjene. Naravno, ne možeš baš naći adekvatnu kompletnu zamjenu jer su njih dvoje isto tako nezamjenjivi, međutim mogu probati dati sve od sebe i naći nekog ko se zove Dora i nekog ko se zove Hrvoje da ulete umjesto njih. E pa javio se neko ko se zove Gregor. Naš dobri prijatelj Gregor, već poznat mnogima koji slušaju već neko vrijeme i predložio je sebe kao jednu od zamjenskih uloga, o čemu još uvijek razmišljam. Dora mu je rekla da prije toga bi htjela vidjeti koliko dobro pjeva i koliko sklekova može.
2: Ali napred. Zato što je on sam se u tom smjeru počeo praviti važan i rekao da on zna brzo tipkat, da zna pjevat i tako dalje, i onda normalno da ga moram pitati da dokaže.
0: Sad pred nama je jedan komadić, ja ću poštediti vaše uši i ne vam pustiti pune dvije minute koje smo dobili, nego samo 20 sekundi da čujete Gregora.
3: Repanje.
0: Gregor nam je poslao komadic ovog repa da čujemo kako dobro to zvuči. Ajmo, take it away.
4: CPT, LBC, yeah. We hooking back up and we need a bang up. This in the club, baby, you got get up. The niggas, drug dealers, they giving up. Love life, your love, boo. We living up, taking chances while we dancing in the party for sure. Sleep my hoe, 44, when she got in the back door.
0: Cool.
3: Odlično. Ali, ma ne, matrica je malo pretiha.
2: Uglavnom, to mi je poslao i rekao, konkurencija, Dora, ajde, tvoj je red, nemoj da ti bacim mikrofon u prsa i ostaneš bez riječi. Uglavnom, jako izaziva.
0: Onako najveća naivčina od svih se ulovila na tu udicu i evo ga, sad mi moramo zajedno ispaštati.
3: Dora,
2: možda ste ispaštali do sad dok ste slušali Gregora, međutim, sad, dalje.
3: Sad ide, muzika za naše uši.
2: Ja sam odabrala Eminema, kao što možete čuti.
3: Ok.
2: Pa Gregore, samo da čuješ kako se to točno radi.
3: Yeah.
5: I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now there's still knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can't fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High up for love, drunk from my hate. It's like I'm half in pain and lover. The more I suffocate. And right before I'm about to drown, she resuscitates me. Ne smijem glas Hrvoja. And I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. Come back, we're on. Here we go again, it's so insane. Cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. He's Lewis Lane, but when it's bad, it's awful. I don't even know his name. I laid hands on her, I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength.
0: Ja mislim da je Gregor
3: ja sam mislio da će biti Dora bolja, ali sad
2: kad ovo čuješ, jel da?
3: Kad ovo čujem, nije Gregor toliko loš.
0: Trebali smo zapravo iskoristiti ove dvije stvari i sukobiti ih zapravo u ovim, kad bi destilirali Doru i Gregora. Dobili bi s jedne strane ovo, s druge strane ovo.
2: Je, je, je, je, je.
0: Ovo je dan kad je rep umro. Da je Tupak živ, krep, sam bi se ubio.
2: A stvarno, krep. Nije uopće bilo
0: Šta je Eminem napravio za rep kad smo bili klinci, vi ste to sad poništili sve.
2: Oprosti, ali evo, ljudi me ovdje nazivaju Notorious B.I.G.
3: Ajoj. A čuj, vrućine su i to, znaš.
0: Ljudi, ja bojim se da vam treba doktor, ne Dre, nego samo doktor.

0: Poslušali smo Urbana i Four, ovo je Iskra 9.12. Znaš šta, htio bi povući nešto što sam rekao malo prije. Malo sam pljucnuo Doru nakon onog repanja, ali zapravo u retrospektivi nije bilo toliko loše, jer sam sad još jednom poslušao Gregora. I ti si zapravo vrhunska.
1: Evo, vrhu. Dakle, neki su, recimo Tomi nam se javio da je došao na posao i sjedio je na parkingu. Samo da čuje do kraja. I? Marija kaže da kao veliki fan Eminema, da sam bila fantastična, kapa do poda, bravo od Marije. Alen, ne znam što mu se točno dogodilo, ali kaže Gregor ubio, i onda je dodao ono malo sluha što je Dora imala. Ines isto kaže da sam zakon.
0: Kako si izmišljao ove poruke?
2: Ines isto kaže da sam zakon.
0: Svi se slažu da sam zakon.
1: Lil Dor me zovu, zove me Notorious B.I.G. i tako, evo, zadovoljni su ljudi.
0: Čujemo još neke od vas koji su se javili glasovnim porukama, ovo je Medom.
3: Here we go again, it's so insane, this way is going good, it's going great, I'm Superman with the wind in his back.
4: Braća Dora ubila se s ovim repanjem. Znači, pokopala si ga.
1: Bam.
4: On je tebe našao izazivat, ma daj, molim te.
0: Ovo je bio, ovo je vaš dvoboj bio nešto ko recimo film 8 Mile s AliExpressa. Nemamo Eminema, nemamo veliko, ali evo ovo dvoje.
2: A čekaj, Gregor se nakon toga nije javio više.
1: Je, pojene, javio se i kaže da, rekao je, Gregor je pobjednik, znači govori o sebi u trećem licu, to je isto nešto što morate zapamtiti o Gregoru. I njegove ličnosti. Rekao je, ubili smo, i onda mi je rekao da se dvoumio između Snoop Doga i Eminema. Aha. I da sam ja odabrala lakšu pjesmu. Ja sam odabrala lakšu pjesmu, Eminem. Koliko, sad ću ja googlat koliko Eminem izgovori...
0: Snoop Dogg je Celine Dion repanja, to je teško, samo rijetko.
1: Evo, znači, koliko Eminem može izgovoriti riječi u minuti, dakle, njegov najbrži rep je, dakle, 7,5 riječi u sekundi.
0: Okay.
1: Dakle, 450 riječi u minuti u pjesmama kao što su Godzilla i Rap God. Ok, nisam uzela ni jednu od te dvije,

0: Međutim,
1: kako onim reklamama, obavijestima i mjerama na uspojavama, obratite svom liječniku ili ljekarniku.
2: Da, da, da.
1: Brzinom govorim.
0: A da vidimo što se tiče Snoop Doga, koliko je on? 65 stvari u minuti, naspram 450 Eminemovih.
2: Da, da, da.
1: Evo još nekih, ovo je Mirom.
3: Ljudi moji, pa ova Dora repa koda je sestra od bolesne braće.
1: I evo Ante za kraj.
4: Dora, slušajući repanje od gospodina Gregora i tvoje, znaš da razmišljam da treći svjetski rat i nije loša ideja.
1: Zaslužili smo, zaslužili. Možeš da napraviš neku rap verziju Imagine? Da jediniš svi.

0: Letni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porcijunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.

0: Ovo su nam Kylie Minogue i Jason Donovan. Especially for you smo slušali. Lagano došla već polovica sata. Dobre vijesti, Dora, producentica nad producenticama i voditeljica nad voditeljicama, uspjela je iskopat onaj remix koji smo tražili. Za koju minutu ide u eter prije toga ovo?
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
0: A vidjeti što se događa uokolo, spremne su nam novosti.
2: 9:30.
3: Drugi program. Novosti.
2: Pogotkom Ferrana Torresa u 106. minuti, Španjolska je drugi put u povijesti postala svjetski nogometni prvak, nadigravši u finalu nakon produžetka branitelja naslova Argentinu 1-0, španjolski vratar Unai Simon.
4: Bueno, todavía va ser Milán.
5: Još uvijek nekako pokušavam sve to shvatiti. Nisam osjetio nikakav poseban nalet emocija kad je sve završilo, kad je sudac označio kraj. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Mislim da sam toga postao svjestan tek kada su nam se pridružile obitelji i podijelile s nama svoje dojmove. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli.
4: De la locura que hemos hecho hoy.
2: Argentinski izbornik Lionel Scaloni priznao je Španjolcima da su bili bolji.
5: Osjećaj nakon utakmice puni su tuge, ali znam da smo ostavili srca na terenu. Zauvijek ću biti zahvalan svojim dečkima što su stigli do svog drugog uzastopnog finala svjetskog prvenstva i borili se do posljednje minute. Španjolci su bili bolji, to je istina, ali čuvat ću izvanredno sjećanje na sve što je moja momčad postigla. Moramo dati ovom postignuću pravu vrijednost. Potrebno je puno truda da se plasiramo u finale. Odlični smo nakon pobjeda, a moramo ostati odlični i nakon poraza. Izgubili smo utakmicu i preuzimam odgovornost za to.
2: Pobjeda se slavila diljem Španjolske do kasno u noć. Nažalost, ostala je u sjeni tragedije koja se dogodila u gradiću Ciudad Rodrigo, 320 km sjeverozapadno od Madrida. Tamo je tijekom slavlja poginuo 13-godišnjak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u koju su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost. Teška noć na jugoistoku Ukrajine. Najmanje dvije osobe poginule su u ruskom zračnom napadu na Zaporižju. Tamošnje hitne službe izvijestile su više od 40 ranjenih, među kojima je i 8 djece. Prema pisanju ukrajinskih medija, Rusija je napala grad navođenim bombama, pri čemu je pogođena i teško oštećena peterokatnica. Rusi, s druge strane, izvještavaju o 400 ukrajinskih bespilotnih letjelica ispaljenih na Moskovsku regiju i tvrde da je većina srušena. Ozlijeđeno je 6 osoba i zabilježena šteta na civilnoj infrastrukturi. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
3: Novosti.
2: Vrijeme danas, djelomice sunčano, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje. Na Jadranu umjerena bura podnevelebita i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva, na moru od 30 do 34.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Lučko u smjeru Bregane. Na autocesti A4 Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima, osobito u Solinu, Splitu i Stobreču. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U prekidu su pojedine katamaranske te brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: If
7: you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to strong wind, there is a traffic ban for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers on the Adriatic Road between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Traffic is increased on the A1 motorway in direction coast, especially between Lučko and Jastrebarsko and at the Lučko Peitol. There is also increased traffic density on the A4 motorway between the Popovec and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb. Traffic is proceeding slowly in the road work area between Kračac and Knin near Otrić. Due to a broken down freight vehicle on the DC-425 state road in the Zmijarevici tunnel in direction Ploče, there is a speed limit of 40 km per hour. Longer wait times are possible at certain border crossings. The Kraljevica-Lun and Dubrovnik-Korčula-Ketterman lines and the Vodice-Šibenik ship line are suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
3: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Slučajno sam njega ubacio. Uglavnom, ko nam se javio malo prije s ovom željom za, za ovaj remix?
9: Da, neko nas je jako dobro sjetio na nešto što smo zaboravili. Iz Graca nam se javila Lara i kaže da je muž sjetio na taj remix Ja ti svašta jedem. I kaže, pričala sam o tome i nikako to ne mogu više naći, pa možete li pustiti nekad možda opet čisto da muž čuje.
0: Prije nego što pustim to, možemo li se sjetiti uopće o čemu smo razgovarali taj dan i kako smo došli?
9: Konteksta do cijele te priče. Dakle, javio nam se Ivica, kolega od gospodične koja je dakle bila u tome svemu. On se javio nakon što smo pričali o onim glasovnim porukama. Ako se sjećaš, tražili smo glasovne poruke od partnera, prijatelja i tako dalje.
0: Zadnje glasovne koje ste dobili.
9: On je poslao glasovnu poruku dakle svoje kolegice koja se njemu eto javila i odlučio to podijeliti s nama.
0: Okay, ta glasovna, prije nego što pustimo remix, originalna glasovna je zvučala ovako.
10: Ja ti idem od sutra na dijetu. Ja svašta jedem i sad mi je ovo kazna sigurno. Moj trbuh više nije mogao.
0: Ok, remix, ukratko, neću cijeli puštati, ali ovo komad, velik komad.
10: Ja svašta jedem, sutra na dijetu.
0: Kad idemo na dijetu?
10: Sutra na dijetu. Moj trbuh više nije mogo.
0: Šta?
10: Nije mogo.
0: Šta?
10: Nije mogo. Moj trbuh više nije mogo.
0: Molim?
10: Nije
11: sutra
10: mogo.
11: Na dijetu.
10: Nije mogo. Sutra na dijetu. Sutra na dijetu.
0: Yeah.
10: Sutra na dijetu. Moj trbuh više nije mogo. Nije mogo.
0: E, predobro. Hvala na slanje.

0: uz Belindu Carlisle i Leave a Light On. Došli smo do 9.46. Hvala svima koji ste uz drugi. Hvala svima koji ste bili tu od ranog jutra uz doručak na drugom. Hrpu lijepih stvari smo danas radili. Prvi put zajedno, kompletni ovdje, nakon mjesec dana. Samo da prođemo kratko kroz to ko nam se sve javlja. Nataša.
1: Dobro jutro, Marko! Prvo je i Dora.
0: Malo smo komentirali nogomet.
2: Apeliram FIFA da u buduće za svaku utakmicu Argentine sudi Vinčić, jer da je Vinčić sudio sve utakmice Argentine, Argentina jedva da bi prošla skupinu.
0: Jelena, veliki fan Argentine, kao što možete čuti.
3: Niko nije ovoga to rekao, ili bar ja nisam vidio, ali što misliš, imali kakve veze da još malo zapaprimo to što je ovoga gospodin Vinčić sunarodnjak od prve dame SAD-a?
4: Ja mislim da je čovjek to zaslužio, nemojte biti takvi. Ali moramo reći da još jednu stvar nismo rekli, da smo jučer dobili i jednu ekskluzivnu snimku, odnosno prikaz koji nismo vidjeli ne znam od kada, a to je Melaniju Trump koja se smije.
5: Pokazali to onda nije Melania Trump.
4: Na dvije sekunde su je pokazali u loži kraj Trumpa i Infantina i žena se smijala. Stvarno mi je bilo čudno vidjeti, moram priznat. Baš ono,
0: ne, je, ona je namrgođena, on mrgudi je već od kako sam je prvi put vidio u životu.
3: Pa da si ti udan za Trumpa.
0: Je,
3: ne bi ni tebi bilo smiješno.
0: Ok, ali nije nogomet jedini sport kojim smo danas se bavili. Bavili smo se i padelom, dogovorili smo padel 10. Jel padel ili padel?
4: Ja mislim da je padel, ali mi
5: Marijan padel.
0: Dogovorili smo jedan meč 10.8. sa slušateljima. Bucks nam se javio koji dolazi iz Švedske i zazvao nas na meč. Naravno rekli da.
6: Dobro jutro ekipa. Eto i Marko se napokon vratio. Što se tiče padela, da li ima negdje kakav prijenos da mi možemo gledati i navijati za Doru i ostalu ekipu? Pozdrav.
0: Bojim se da ništa toga, Mario moj, ali hvala.
3: Trgaju se neke televizijske kuće oko prijenosa.
0: Ali ne HRT. Daćemo
4: prednost HRT-u.
0: HRT rekao hvala ne. Ok, uz to razmišljali smo s obzirom to da je ovo tjedan u kojem zadnji tjedan Dore i Hrvoja prije što odu na godišnje 3 tjedna, imali smisla tražiti nekakve zamjene ili ne, Karolina?
7: E, a ti fakat bude falila ekipa, ja isto idem na godišnji 3 tjedna. Ali ono, odreću se tjedan dana ovih prvih da ti pravim društvo, jer fakat onak imam priliku, ovo bi bila prilika života.
0: Ajde, govorit ćemo se Karolina. Uz to danas se dogodio jedan veliki rap battle između naših prijatelja Gregora i Dore. Evo što Ante kaže o tome.
8: Dora, slušajući repanje od gospodina Gregora i tvoje, znaš da razmišljam da treći svjetski rat i nije loša ideja.
0: Nije, riješilo bi mnoge probleme. Ok, ljudi, to je to. Imamo šta još? Hoćeš pročitat nekoga ili smo gotovi za
4: evo,
0: danas?
4: Za kraj kažu Hrvoje nije normalan s ovim forama danas. Pišam od Wonderwalla.
0: Ajme, Wonderwall je
4: odmah.
3: Što sam zaboravio.
4: Da.
0: Ljudi, čujemo se sutra od 6. Aj bok, uživajte u danu.
4: Bog!
5: Bože, bok!

0: Sportski mikrofon. Za mikrofonom su Nataša i Damelo.
1: Dobar dan.
2: Buen dia.
1: Gotovo je. I to čudo, moj Damelo.
2: Da.
1: Uščestitke Španjolcima.
2: Koliko smo brojali? 40 dana više, dakle od mjesec dana.
1: 104 utakmice.
2: 104 utakmice, jedna se igrala i sinoć, pa je zapravo prešla i u novi dan. Dakle, nije prvenstvo trajalo do 19. po našem je do 20.
1: Ali nema veze.
2: Na kraju, kako je ono prošlo?
1: Pa ne znam, dugo je trajalo.
2: Podsjetit ćemo se uskoro kako je to bilo sinoć. Španjolska je dakle osvojila naslov prvaka svijeta, a mi ćemo i o tome govoriti u sportskom mikrofonu uz Natašu Damea i ne samo uz nas.
1: Bernard Cvek, Ema Gross, dio ekipe sportskog mikrofona danas, pridružit će nam se još neke kolege, a nadamo se da ćete to učiniti i vi, pa vas evo zovemo na 099-616-7002 naš WhatsApp, da nam malo ovako pošaljete poruke i kažete što mislite o ovome svjetskom prvenstvu, o pobjednicima, o gubitnicima, o tome što vam je nekako najviše zapelo za oko na ovom prvenstvu ili što nikako ne biste željeli da bude dio nekakve nogometne budućnosti.
2: Dajte svoje komentare, pitanja, glasovno, pisano, kako vam je već drago, pa ćemo svemu tome nakon 10.30, a u uvodu se još malo prisjetiti što smo to pratili sinoć kao šlag na kraju 23. svjetskog nogometnog prvenstva. Ovoga trenutka Španjolska postaje svjetski nogometni prvak. Španjolska svjetski prvak u nogometu. Odlaze sada i predsjednik i FIFA i SAD-a nakon što su uhvatili s ekipom ovaj svečani trenutak i ostaju na podiju oni, šampioni.
3: Bravo España. Vamos.

0: Španjolska osvojila drugi naslov u povijesti. Spektakularni finale protiv Argentine potrajao je 120 minuta. Bio je to duel dvije različite nogometne filozofije. Španjolci su kroz posjed lopte stvarali prigode i konstantno prijetili, dok su Argentinci utakmicu zaključili bez udarca unutar vratnica. A dva jedina pokušaja imali su tek nakon 110. minute. Najzaposleniji čovjek na terenu, argentinski čuvar mreže Emiliano Martinez, dugo je odoljevao španjolskim pokušajima. U prvom poluvremenu zaustavio je udarce Jamala i Oyarzabala, u nastavku obranio i pokušaje Alexa Baene, Olma Torresa, Pedrija, Cubarsija te Laporta. Argentinci su produžetak dočekali s rezultatom 0-0, ali i čovjekom manje jer je dva žuta kartona u 82. i 93. minuti zaradio Enzo Fernandez. U dva put po 15 minuta produžetka znatno manje prigoda, ali i tri lopte u argentinskoj mreži. Ipak samo je jedan španjolski pogodak vrijedio, onaj Torresa iz 106. minute nakon povratne lopte Nika Williamsa. Sam Williams bio je nesuđeni strijelac prije te situacije. Gol nije vrijedio zbog navodnog prekršaja Merina nad Otamendijem. Drugi Torresov gol također nije vrijedio zbog zaleđa na centru igrališta. Završilo je 1-0 za Španjolsku 308. golom postignutim na najvećem svjetskom prvenstvu u povijesti s 48 reprezentacija i čak 104 utakmice.
1: Sportski mikrofon.
2: Evo, čuli smo našeg Marka Šivaka koji nas je izvijestio o finalnoj utakmici.
3: Podsjetio ili informirao nekoga koji je možda zaspao negdje u prvom poluvremenu ili drugom.
2: Jer je dugo trajalo.
3: Pa se tek sada probudio. Mislim, ako je zaspao u prvom poluvremenu, vjerojatno ga je probudio show u poluvremenu, ali i o tome ćemo nešto u nastavku emisije. Sada ćemo više o onom pravom nogometnom showu, odnosno čuli ste kako je to djelovalo, Nataša, ono što kažemo jednosmjerna ulica.
2: Baš tako, i za ne povjerovati da je zapravo Argentina odigrala tako kako je odigrala, a možemo reći da je, evo recimo, možda ipak Torres spasio taj mundijal pobjedničkim golom.
3: A mislim da je većina se složila da bi bio red da Španjolska to dobije. Ferran Torres je na kraju jedan od junaka. Španjolci su pobrali i sva individualna priznanja, ali zapravo su djelovali kao momčad. U ostalom, rekao bi da kroz nagradu za najboljeg igrača turnira njihovom kapetanu Rodriju, da se simbolizira i to da jednostavno nisu mogli onako etiketirati jednog igrača koji je baš jako iskočio, pa je Rodri kao lider te ekipe
2: osim
3: proglašen.
2: Osim toga imaju i najboljeg mladog igrača.
3: Jedan od dvojice tim

0: kraj. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Mislim da sam toga postao svjestan tek kada su nam se pridružile obitelji i podijelile s nama svoje dojmove. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
2: Izbornik De La Fuente kaže da je ponosan na ovu generaciju igrača, da su oni svi rasli s ovom idejom, a on zna kako su rasli većina jer ih je vodio neke od njih i u mladoj reprezentaciji, čovjek koji je naosvajao se medalja u svim selekcijama koje je vodio, uključujući i olimpijsku selekciju, tamo eto zamislite srebro, a sve ostalo zlata.
3: Da. Ali ja bi se sad možda samo malo vratila na prošli ponedjeljak, kad smo razgovarali zapravo s našim izbornikom nogometnim
2: Oreščaninom, da, koji je igrao s mladim Španjolcima.
3: I tad smo već zapravo konstatirali da Španjolci opet imaju ne znam koliko generacija koje će vjerojatno možda ne ponoviti ovu generaciju, ali sigurno biti u vrhu, dominirati sljedećih 10 godina opet.
2: Oni osobito u tim mlađim uzrastima dominiraju, a onda kad dođu na ovu najveću scenu, to s vremena na vrijeme itekako potvrde. Dakle, ne zaboravite, oni su i aktualni europski prvaci i svjetski, a to isto napravila i ona generacija 2008. do 2012. sa svjetskim prvenstvom. 2010. veći dio njih bio je jučer na stadionu, oni koji su dobili vize za ulazak u Ameriku. Kaže u nastavku De La Fuente da je ekipa pokazala jedinstvo i timski duh, da su bili prava obitelj, hashtag family, oni imaju, odnosno familija.
3: To su od nas pobrali.
2: Da, to su, kaže, igrači koji su iznad talentirani, bila je velika čast pratiti ih na ovom putu, baš lijepe rečenice izbornika, koji je sam priznao da je prilično dirnuta. Kad govorimo o tom momčarskom duhu, to najbolje potvrđuje izjava strijelca pobjedničkog pogotka Ferrana Torresa, koji tvrdi da to nije njegov gol, već gol 47 milijuna ljudi, pobjeda za naš narod nakon teškog finala. Oslanjali smo se na svoju igru i pokazali da smo najbolji, kazao je Ferran Torres.
3: S druge strane, očekivalo se od Argentine da pokažu da su, ako ne najbolji, a onda da su izvrsni, sjajni, jer imaju sjajne pojedince i ništa manje lošeg izbornika, ali evo, jučer u finalu neprepoznatljivi i nevjerojatan je podatak da zapravo nisu imali udarac prema
2: golu. Da, do onog preko gola u 120. minuti Simeone, a i ono jedan centaršut Mesija pred kraj koji je pao na mrežu, to je zapravo bilo to. Nula udaraca praktički prema vratima u 120 minuta.
3: Od Argentine.
2: Da.
3: Ajmo čuti i argentinskog izbornika Scalonija.
0: Osjećaj nakon utakmice puni su tuge, ali znam da smo ostavili srca na terenu. Zauvijek ću biti zahvalan svojim dečkima što su stigli do svog drugog uzastopnog finala svjetskog prvenstva i borili se do posljednje minute. Španjolci su bili bolji, to je istina, ali čuvat ću izvanredno sjećanje na sve što je moja momčad postigla. Moramo dati ovom postignuću pravu vrijednost. Potrebno je puno truda da se plasiramo u finale. Odlični smo nakon pobjeda, a moramo ostati odlični i nakon poraza. Izgubili smo utakmicu i preuzimam odgovornost za to.
4: Sportski mikrofon.

0: kako ide ona druga. Ole, ole, ole, the name
1: a ne,
0: of
1: ja
0: the game.
1: Sam, ja sam mislio da ona onu zaboravi Espanju. Tu smo mi često.
0: To u Argentini pjevaju.
1: Često, da, to smo, a i mi smo ju često vrtili na zadnjim prvenstvima, ali dobro, tako je.
0: Dobro, imali smo i par francuskih ovih hitova koje nastojimo zaboraviti.
1: No, dobro, nemojmo sada soliti naše rane. Slavimo još malo španjolsku dobru igru, jednostavno sve ono što smo mi rekli potvrđuju i većinom svi Nataša komentatori.
0: Baš.
1: Mi smo našeg stručnog komentatora
0: pustili
1: malo
0: na godišnji.
1: Pa mislim, treba se pripremiti za HNL sezonu koja kuca na vrat.
0: Lako ti je nama na svjetskom prvenstvu, treba sad HNL odraditi.
1: Ali dobro, posudili smo glasove iz našeg televizijskog studija pa da čujemo kako su u stručnoj analizi nakon utakmice to prokomentirali.
0: Da, najprije Tomislav Ivković.
2: Španjolska i način igranja španjolska i kvaliteta igre primorala je Argentinu da dođe do nule, kako bi se reklo, bez udarca na gole. Jednostavno su i totalno su ih umrtvili i od tamo negdje od 70. minute bilo je pitanje vremena kad će Španjolska zabiti gol i bez obzira što Argentina imala i kompletnu momčad, bila je daleko bolja, odličan ulazak Pedrija i Ferrana Torresa i Williams odigrao savršenu utakmicu, najbolju utakmicu na ovom prvenstvu gdje je bio jedan od najopasnijih igrača. Svi ovi koji su ušli, pogotovo ta trojica, su okrenula utakmicu i donijeli su živost, brzinu i dodatnu kvalitetu reprezentacije Španjolske. Dvije reprezentacije, dvije ogromne razlike u ponašanju, u pristupu i nogometnoj igri i razmišljanju o nogometnoj igri. Argentinci su, ne vjerujem da je trener to rekao, sigurno nije, Argentinci su mislili na neke svoje, pod navodnicima, fore i taj guranje, laktanje, ono, dovesti ih u neku situaciju da ih iznerviraju, da bi oni napravili nešto da ne bi mogli igrati nogomet koji su oni htjeli. Priprema njihove utakmice, psihička i fizička, je bila savršena. Kad smo već kod De La Fuentea, čovjek koji je napravio čudo, nije mu bilo teško reći da nazove i Del Bosque, jer zna da mu je to uvijek dobro došlo. Znači, kad je toliko ponizan jedan čovjek koji je sve ovoga pomeo, počistio zajedno sa svojom ekipom, i kad on to kaže, pa da izgubi sad 308 za redom, on će ostati gospodin čovjek i veliki izbornik.
0: Da.
1: Dobro je sjetio sada Mejvković na to da su oni 38 utakmica bez poraza. To je sada rekord, ok. Može se tumačiti, izgubili su u Ligi nacija na 11 terce od Portugala. Ta utakmica je u osnovnom dijelu završila neriješeno, ali ako se to makne, onda bi to bio rekordan niz, što zapravo dovoljno govori koliko
0: da, premda sam zapravo, evo, mi smo rekli da je naravno njihov vratar, najbolji vratar prvenstva, ali zapravo nije on to sam postigao, to je ta granitna obrana koja je zapravo na neki način i srž.
1: A nisu defenzivne ekipa.
0: Da.
1: Ali dobro, o tome ćemo još, kažem, nešto šire kad nam se pridruži ostatak društva nakon novosti.
0: A sad će nam se prvo pridružiti Vedran Ješa.
1: Evo da čujemo što on kaže o španjolskoj pobjedi.
3: Zasluženo, Argentina nije imala udarac u okvir gola u 120 minuta, nije dostojno finala ni njihov nastup, a Španjolci su cijeli turnir bili odlični. Izbacili Portugal i igrali s Urugvajem i izbacili Francusku, sad i Argentinu, tako da zaslužim. To ja mislim da je ta taktička pripremljenost španjolske ekipe i njihovog trenera. Cijeli ovaj turnir, kad gledamo sve utakmice koje su igrali, on izdominirao apsolutno protiv svakog. Mene je jako iznenadilo protiv Francuske, koliko su umrtvili Francuze, koliko im nisu dali šansu da se razmašu. Vidjeli smo jučer kakvi su to igrači kad im malo pružiš, ali očigledno se radi o vrhunskom stručnjaku koji zna pogoditi taktiku za određene protivnike, prilagoditi se, istaknuti ono najbolje što imaju. Oni su imali opet danas 800 paseva koja je njihov forte od početka i taj sistem koji Španjolci gaje već godinama i cijela ta omladinska i seniori, tako da kod njih sustav dominira, mijenjaju se igrači po pozicijama, se ne gubi koncept igre.
1: Eto, sve rečeno što treba reći o Španjolskoj, novim svjetskim prvacima u nogometu, druga reprezentacija Argentine, bronca Englezima koji će, vjerujem, kad se dojmovi slegnu, shvatiti da su ipak napravili veliki iskorak.
0: Sebi, da. Ali o tom ćemo zapravo i u nastavku naše emisije sigurno govoriti kad nam se još pridruže naši dragi kolege. A evo, možda još samo jedan put čestitati Španjolcima zapravo
1: i borat i reći ajde da redi da je Španjol, da je Francuska četvrta i dodati da je Mbappe najbolji strelac, to nismo rekli kad smo govorili o pojedinačnim, pojedinačnim nagradama, jer mislim to i nije nagrada, jel to je
0: to je nije zasluženo.
1: Izbor, to nije izbor, to je on, to su brojke potkrepljuju, 10 pogodaka i već u ovim godinama najbolji strelac ukupno svih svjetskih prvenstava, gol ispred Messija koji je ostao rekorder po broju nastupa, odnosno odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima i vrlo vjerojatno jučer tu priču zaključio u suzama, ali tako je to. Rekli smo u Kataru, preslušavao sam, odnosno emitiralo se u subotu u serijalu Sportskih vremeplova prisjećanje na Katar, pa završava izvještaj iz finala da je Messi stavio točku na i veličanstvene karijere. Međutim,
0: evo opet je stavio točku.
1: Kažem, skoro je dvotočka bila na i, iako je ovo srebro jedan lijep. A u ostalom Argentina, Argentum, srebro, pa možda i tako trebalo biti za kraj ove.
0: Pa evo, kad generacije gledamo, možemo i tako gledati na stvari.
1: Što si htjela reći, da ćemo malo još španjolskog melosa čuti, pa onda nastaviti s pričom nakon
0: i
1: novosti.
0: I da vas čekamo na 099-616-7002 na naš WhatsApp. Dajte, komentirajte. Recite što imate o svjetskom prvenstvu.
1: Do podne komentiramo i onda,
0: onda
1: više
0: idemo na HNL.
1: Zaboravljamo što je bilo.

0: 10 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Rijeci Mrežnici jučer prije podne utopio se 55-godišnji muškarac. Tragedija se dogodila u naselju Sveti Petar Mrežnički u Dugoj Resi, izvijestila je karlovačka policija. Na mjestu događaja proveden je očevid, a izvješće o događaju bit će proslijeđeno mjerodavnom državnom odvjetništvu. Andy Burnham, koji je u petak uvjerljivo izabran za novog čelnika laburista, danas preuzima dužnost novoga britanskog premijera. Nakon što Keir Starmer kralju Charlesu preda ostavku, on će mandat za sastavljanje nove vlade predati 7. britanskom premijeru u posljednjih 10 godina. 56-godišnji Burnham trebao bi održati svoj prvi govor u ulici Downing. Mađarski premijer Peter Mađar objavio je da planira predložiti bivše šahovsko čudo djeteta Judit Polgar za predsjednicu zemlje. To je mjesto ostalo prazno smjenom Tamaša Šujoka, saveznika bivšeg premijera Viktora Orbana. Mađar se danas planira sastati s 49-godišnjakinjom, a u poruci na Facebooku izrazio je nadu da će ona prihvatiti prijedlog za predsjednicu. Pogotkom Ferrana Torresa u 106. minuti Španjolska je drugi put u povijesti postala svjetski nogometni prvak, nadigravši u finalu nakon produžetka branitelja naslova Argentinu 1-0. Španjolski vratar Unai Simon.
2: Bueno, todavía va a ser
3: Milano. Još uvijek nekako pokušavam sve to shvatiti. Nisam osjetio nikakav poseban nalet emocija kad je sve završilo, kad je sudac označio kraj. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Mislim da sam toga postao svjestan tek kada su nam se pridružile obitelji i podijelile s nama svoje dojmove. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli.
2: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Argentinski izbornik Lionel Scaloni priznao je Španjolcima da su bili bolji.
3: Osjećaj nakon utakmice puni su tuge, ali znam da smo ostavili srca na terenu. Zauvijek ću biti zahvalan svojim dečkima što su stigli do svog drugog uzastopnog finala svjetskog prvenstva i borili se do posljednje minute. Španjolci su bili bolji, to je istina, ali čuvat ću izvanredno sjećanje na sve što je moja momčad postigla. Moramo dati ovom postignuću pravu vrijednost. Potrebno je puno truda da se plasiramo u finale. Odlični smo nakon pobjeda, a moramo ostati odlični i nakon poraza. Izgubili smo utakmicu i preuzimam odgovornost za to.
0: Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Hrvoje Hanzec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas, djelomice sunčano, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje. Na Jadranu umjerena bura, podneve Lebita i Jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva, a na moru od 30 do 34.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Na autocesti A1 pojačan je promet na dionici između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, povremeno se vozi u kolonama uz zastoje. Pojačan je promet i sa zagrebačke obilaznice, osobito čvora Kosnica te smjera Zagreba zapad. Na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru kopna, od Njivica do rotora Šmrika. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, te na dionici Jastrebarsko-Rakov potok. Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale Novi Vinodolski Senj i Karlobag Sveta Marija Magdalena, zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s kamp prikolicama. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Kraljevica Lun, Dubrovnik Korčula te brodska linija Vodice Šibenik. Želim vam sretan i ugodan put.
1: I
6: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to strong wind, there is a traffic ban for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers on the Adriatic Road between Novi Vinodolski and Senj and Karlobag and Sveta Maria Magdalena. Due to a broken down freight vehicle on the A7 motorway between the Katarina and Škurinje 1 tunnels in direction Rupa, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Traffic is increased on the A1 motorway in direction coast, especially between Lučko and Karlovac and at the Lučko Peytol. Traffic is proceeding slowly from direction Kosnica and the queue from direction of the Zagreb-Zapad junction is 2 km long. Traffic is dense and proceeding slowly on the A2 motorway at the Trakošćan-Peytol in direction Zagreb, on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić and between Rakov Potok and Jastrebarsko, and on the Kirk Bridge in direction of the interior. Longer wait times are possible at certain border crossings. The Kraljevica-Lun and Dubrovnik-Korčula-Ketemeran lines and the Vodice-Šibenik-Ship line are suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

0: mikrofon.
1: Lijepi pozdrav od Tomislava. Ja neću komentirati sada sve te utakmice i što se događalo, ali daću komentar za Španjolsku. Po mome kriteriju i mome gledanju, praćenju toga, mislim da je Španjolska cijelom svijetu i svim reprezentacijama dala jednu veliku školu nogometa, gdje se doslovno vidi da su djelovali na terenu kao jedan neuništivi stroj koji je sve samljao ispred sebe, ne? I svaka im čast, zasluženo su dobili zlatnu medalju. Lijepi vam pozdrav.
2: E da, ovo je bio baš dobar komentar za uvod u ono što slijedi.
3: A, pozdrav i Tomislavu, evo javljaju se još slušatelji, kaže da je igra bila poput boje dresova. Španjolci temperamentni i vatreni, a Argentinci ljedunjavi. Tako da možemo se složiti oko toga. Javljajte još svoje dojmove ili pitanja, ono što želite da možda prokomentiramo na 099-616-7002, naš WhatsApp. A WhatsApp pitat ćemo i naše iskusne reportere koji su pratili brojno svjetska prvenstva.
2: Školu komentiranja, valuje.
3: Davor Ludić je stavao u studiju.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav.
2: Naspavo si se, Davore.
4: Slabo.
2: Slabo.
4: Togonal me probudio jutro.
2: Dobro, to je za drugu emisiju. I Srđan Fabijanac, on se sigurno naspavao.
5: I ne baš prevruće u Splitu, tako da ako ne goriš klimu 24 sata, nema ništa od spavanja po noći ako su prozori otvoreni, a oduljila se utakmica, a još smo malo i gledali smo ove druge, malo smo i mi zamijenili dan za noć, tako da treba sad se vratiti ovaj normalni ritam. Čestitke Španjolskoj, apsolutno mislim da zasluženijeg, ako se gleda samo finale, ne cijeli turnir, ali zasluženijeg svjetskog prvaka zaista nismo odavno dobili.
2: Dobro, jel možemo sad na kraju, kad je sve skupo završilo i kad se sjetimo svih onih početaka i sve što se pričalo oko tog svjetskog nogometnog prvenstva i svih cirkusa i dramaturgija koje su bile, reći da je Španjolska sa svojom igrom u finalu i kroz cijeli turnir zapravo osvjetlila obraz nogometa?
6: Da, apsolutno, Španjolska je, osim onog starta sa zelenorudskim otocima na početku, ali to valjda treba tako, tako je Argentina prije 4 godine na prvoj utakmici izgubila od Saudijske Arabije, ali onda kad su krenuli, kad je krenuo taj stroj, ja bih rekao ne samo ovaj finale, nego oni su s Portugalcima imali veliki ispit, pa prije toga još i sa Urugvajem, pa su Francuze srušili, dakle moraš srušiti neke velike da bi došao do naslova, oni su to sve uspjeli i zaista igrali su kao momčad, nije bilo tu tipa Mesija, Ronalda ili ne znam.
2: Nije bilo smicalica.
6: Nije bilo smicalica, da, igrali su lijepo, igrali su kombinatorno, neko je rekao da je tika taka umrla, meni je ovo bilo blizu te tika take i kad sam vidio na tribini nešto zvoni. Dobro.
5: Tika taka.
6: Tika taka, da.
3: Nemojte nas zvati.
2: Nemojte nas zvati. Kad sam rekao,
6: kad sam rekao da sam pospano, onda mi odmah lamp se upalio.
2: Zovu dakle, te iz Madrida da dođeš
6: da svećanost. Da, da,
5: ovo je bila tika taka.
6: Odigrali su zaista sjajno.
3: Ovaj put ne zovu Fabu iz Hajduka, nije. to je za iduću emisiju.
2: Fabo, reci.
5: Ba ne, Davor, dovrši slobodno.
6: Ba da, ba ne, nema se šta dodati. Argentina je, onako, neću reći provlačila se. Igrali su i oni dobro, posebno protiv Engleza, ali oni su igrali u tom finalu koliko su im Španjolci dali, a nisu im dali skoro ništa. Onda su probali onaj Paraguay sistem ili južnoafrički sistem, udri gdje stigneš, isprovociraj, i oni su to svjesno radili jer su znali da drugačije ne mogu. Španjolci su pak bili dobro pripremljeni, to su već mnogi govorili da je De La Fuente očito, koji inače je proučavao stoicizam u svojoj karijeri kad je bio slobodan trener, i rekao igračima, evo primjer, ne znam, Paredes uđe u Olma, skrši ga, Olmo se onako otrese, digne, pogleda ga, odmakne, dakle nisu Španjolci nasjedali na to i pametno postupili jer su znali da su bolje, da mogu na igru i dobiti, a Argentinci su probali sve što su mogli, ali na kraju ispalo da nisu mogli ništa.
0: da nisu se dali, ovo što kaže Davor, isprovocirati, navući, kao što je možda Srđane Engleska ušla od starta u tu nervozu i pogubila tu možda neki ritam svoje igre.
5: Ma da, tu je bilo tih, ali evo, možemo sad malo opet o toj temi, u sve hvalospjeve Španjolcima, da sad se puno ne vraćamo na to što se taktike i igre tiče. Oni su bili, to je neko i sinoć odmah nakon utakmice rekao, u Amerikani sjajno mentalno pripremljeni. Jeli, Španjolci su temperamentni, oni imaju u sebi tu prgavost i znaju uzvratiti, znaju i oni, ali su bili toliko svjesni svoje kvalitete i po meni da Vinčić nije bio onako malo blagonaklon prema Argentincima, mogli su oni i sa ne jednim nego sa dva, tri igrača manje završiti utakmicu. Ono je onda njihovo ponašanje nakon utakmice sramotno i mislim da tu bi trebalo biti nekih kaznih
6: napravnih. Da, Paredes je dobio crveni nakon utakmice.
5: Pa da, dobio je crveni, ali onaj, vidim sad neke snimke gdje onaj pomoćni trener udara Olma i tako, to je, pa ako ne znaš sportski priznati poraz, onda mislim da to nije to, ali i tu treba, kažem, što se tiče te psihološke pripreme, skinuti kapu prije svega Dela Fuente i u sve ono što ovako, ako stavimo sa strane našu reprezentaciju gdje znaš ne sve igrače nego i sve ono članove stožera i tako dalje, ono što je prije svega uspio Dela Fuente, to je ta jednostavno nakon dvije, tri utakmice Španjolaca koje sam odgledao, ja njihov sastav, evo sad znam na pamet, nema tu velikih mudrolija, Simo, Pedro, Kubarsila, Por, Kukurelja, Rodri, Pedri, Jamal, Olmo, Baena i Oyarzabal, i one promjene svaki put iste, više manje, tu je bila jedino ono Pedri i Fabian Ruiz, on ih je, njih je ovako malo rotirao kroz turnir, svi koji su ulazili više manje isto, to je ta konstanta, sjajna, sad Rodri je na kraju dobio za najboljeg igrača, to je bilo i očekivan, ali je vezni igrač, makar bi ja svoj glas dao Kukurelji, što je teže, jer je obrambeni igrač i zaista jedan sjajan turnir i drago mi je zbog tog Dela Fuenta koji je eto vodio i mlađe uzrasne kategorije, nisu ga željeli u mnogim klubovima zbog nekih njegovih principa i stavova, ali evo, uspio je sad i s reprezentacijom ujediniti titulu evropskog i svjetskog prvaka i ima jednu sjajnu generaciju. Eto, imat ćemo sreću da ih već 6. listopada vidimo ovdje u Splitu u Ligi nacija, možda Hrvatska bude prva koja će prekinuti taj njihov niz, ovo je sad već 308 utakmica.
6: Da. Samo da ne bude konoj Ligi nacija kad smo izgubili 6-0 nakon Rusije.
2: Dobro, idemo prvo u Španjolsku. Stiže svjetski prvak, dobro.
6: Da. Idemo, ali prvo tamo, pa za par dana u Splitu.
2: Imamo u Španjolskoj od dva mlađih na igrača, jednog koji je pokorio zapravo i koji je vođa reprezentacije, ja, da dobije zapravo za najboljeg mladog igrača Braničko.
6: Tako je, Kubarsi, 19 godina, na Jamal 19 i Nico Williams 19, da, da, ne zaboravite, ali oni su već prošli jedno veliko natjecanje, Europsko prvenstvo prije dvije godine kad su bili 17-godišnjaci i rekao bi da su tad Jamal i Nico Williams igrali bolje nego ovdje jer su bili u punoj formi, ovdje su ipak došli s ozljedama i odigrali su najbolje što mogu, na kraju je Nico Williams odlučio asistencijom, Jamal je puno toga napravio, postao čvršći, jači. Bilo mi je lijepo gledati kako se grli sa Mesijem na kraju nakon svih onih fotografija s bebama i slično. Dakle, tri mlada igrača, Jamal ovoga puta nije bio najbolji, bio je Kubarsi, ali mislim da je njima svejedno nakon ovog naslova i to je perspektiva koja je neviđena, to su dečki koji će možda više od 10 godina vladati jer ne sumnjam u njihovu kvalitetu, posebno Jamala. Nico Williams uporno ostaje u madridskom Atletiku, ali traže ga puno veći klubovi, su ga tražili, dakle
2: već se piše,
6: ali ja neću izostaviti čovjeka ili igrača kojeg jako volim i zbog igre i zbog kvalitete, ali prije svega on je odličan dečko, Dani Olmo, naravno, koji sad ima 27-28 godina, kojeg se sjećamo iz Dinama, koji uvijek lijepo priča o Dinamo i Hrvatskoj, čiji otac se javio čak u oči utakmice i rekao za hrvatske medije da Dani Olmo ono što je u Hrvatskoj usadio i danas to cijeni i danas ga to drži, ta borbenost i sve ostalo, dakle nevjerojatno koliko je on napredovao. Evo, Dinamo ima svjetskog i europskog prvaka, odnosno Dinamo ima je i to je zaista lijepo i čestitam posebno evo Španjolcima i Daniju Olmu, zbog kojeg sam možda i malo više navio za Španjolsku, jer Mesija mi je već, neću reći dosta, Mesija jako volim, ali Mesija svoje osvojio i neka sa neko drugi.
2: A i ovo sve što se zapravo oko Argentine kroz cijelo prvenstvo provlačilo, sve te kontroverze i sad kad pogledaš na kraju prvenstva kako je ždrijeb funkcionirao, kako je jedna strana i druga strana, kostura nisu ipak bile. Znači sve to zapravo je možda malo ljudima okrenulo neku perspektivu na Argentinu.
6: Na svoje neko slonovsko pamćenje, mislim da nakon što Argentina 86. osvojila naslov s Maradonom, 90. je bilo nešto slično. Maradona je tu poput Mesija sada vukao tu Argentinu u Italiji, igrali su i u Napulju, dakle gdje su Talijani navijali za Argentinu u stvari, odnosno Napolitanci, ajmo to tako reći, ali isto tako nisu mogli dalje od finala, u finalu su opet posustali, dakle taj nekakav labuđi pjev ponovo, teško je to ponoviti jer samo Brazil i Italija su to uspjeli i to u davnim vremenima, dakle evo da je Argentina uspjela svaka čast, ali nije išlo.
3: Zanimljiva je usporedba, prosim Nataša, jer sam vidio podatak da najslabiji učinak poraženog finaliste do sada je bila Argentina iz 90. govorimo o ovih nula udaraca praktički.
6: Da, meni je to bilo jako slično, ja se sjećam tih utakmica i...
3: A i slična je priča onda.
6: Da slična priča, onda Maradona, sada Messi, isto tako su se provlačili, prolazili, ali nisu uspjeli.
3: I naravno da svi uživamo gledajući Messi, ali nismo ga baš se nagledali na ovom prvenstvu, jer jednostavno ne može više biti toliko dominantan koliko je bio.
2: Dobro,
3: ali
2: je
3: opet dovoljan
2: doprinos.
6: Još uvijek je genijalan, ono što odigra fenomenalno.
2: Za finale, da. Srđane, je li španjolski izbornik najbolji izbornik?
5: Ha, apsolutno, mislim, ne samo zbog ovog...
2: Od svih 48.
5: Finala i pa gledamo cijeli turnir, sad ova njihova igra izgleda onako vrlo jednostavno i spomenuo je Davor Tika tako, imali su oni uvijek to pod Luisom Enriquem, isto i na zadnjem svjetskom i prije toga, ali su ta dodavanja bila beskonačna i često beskorisna. Ovo je toliko korisna i efikasna igra, jasno trebaš imati za to i igrače, tu su mehanizmi posloženi i kažem, to je najveća sigurno zasluga De La Fuente što to tako funkcionira i što je Španjolska napravila ovakav rezultat i ovakav nastup na ovom svjetskom prvenstvu. Ostalo mi je podatak da su primili jedan jedini gol i to ona iz milimetarskog nezaleđa protiv Belgije u četvrtfinalu, dakle i to govori puno samo za sebe i mislim da su zaista izdominirali, pa imali su to i sinoć tih 20 i nešto udaraca u okvir i mislim da se vratim na ono što spomenula te kontraverze, previše repova je bilo oko Argentinaca i mislim da i oni na kraju neutralni su na kraju sinoć više navijali za Španjolsku da pobjedi tu utakmicu. Ako se sjetimo od Egipta pa prije toga Zelenurskih otoka i tako, oni se malo provlačili, Messi je tu vukao dok je mogao, imao je on i u prvom dijelu, ali očito ne može više izdržati ni ovakav turnirski ritam i ne treba zaboraviti u odnosu na recimo našeg Luku, on već 3-4 godine, 2-3 u stvari, ispričavam se, igra malo, neću reći ali pod navodnike, neozbiljniji nogomet u Americi i mislim da je pokazao da je zaista zasluženo najbolji svih vremena ili jedan od najboljih sad kako to gleda, ali sigurno da ovo nije bio njegov turnir, za razliku onoga u Kataru gdje je Argentina bila slična sa 10 radnika i Messijem koji je tada još uvijek mogao vući puno, puno više. I ne smijemo zaboraviti jedan bitan podatak, a to je da je ovdje bila utakmica više. Dakle, i to je itekako trebalo biti mudar, pametan, slagati ekipu. Španjolci su možda u nekim stvarima, evo Davor je spomenuo te mlade, ali možda pod navodnike, imali i sreću, neću reći da je to sreća, što su im recimo Rodri pa Jamal, Nico Williams došli iz teških ozljeda, Fabian Ruiz, tako da im je dozirao kroz turnir nastupe De La Fuente i bili su svježiji u odnosu na neke igrače kad je najviše trebalo, i Argentina je zaista po meni Portugal vrlo dobar 4, onda Belgija odličan 5 u tom ritmu koji su držali, a ovo Francuska i Argentina što su pokazali u ove dvije utakmice, to je zaista za nogometne almanahe i da svi uče od toga, jer kažem, da završimo onu misao, izgleda to vrlo, vrlo jednostavno i nije da nisu ni Francuzi ni jučer Argentinci možda htjeli doći do lopte, ali jednostavno nisu mogli. Oni su sad ono Krojfovsko, Krojf je uvijek govorio dajte nam loptu u posjed, onda nam niko ništa ne može. I to je Španjolska najbolje pokazala u ove dvije utakmice.
3: Je, točno tako. A sad, mislim, zašto toliko govoriti o nogometu? Zašto ne bi jedno 27 minuta
2: govorili o glazbi, recimo.
3: Slušali glazbu. Nećemo baš 27, ali mogli bi napraviti jedan
2: presjek.
3: Jedno poluvrijeme ovog našeg razgovora, pa jedan halftime show. Kako je to zvučalo sinoć u New Jerseyu?

0: Eto, tako je to bilo jučer u poluvremenu finala svjetskog nogometnog prvenstva.
1: A nije dječji zbor i daj još
0: pa
1: bar još 20 minuta.
0: Pa bilo, čekaj, no. Madonna, pa onda Justin Bieber, BTS, Shakira.
1: Meni su najbolji bili Ronaldo i Ronaldinho.
0: Oni za, su vodili, da. E sad,
1: vozili
0: mislim,
1: Madonu.
0: Fascinantno mi je da zapravo nije nogometni svijet, ovaj pravi nogometni svijet, rekao da je to zapravo bilo bez veze, ali dobro, ok,
1: pa nije,
0: da je predugo trajalo, ali nadam se da će biti nekakvih zapravo poslije još komentara. Meni osobno mislim da ima bilo i bolji
1: meni,
0: šou
1: a meni je bilo
0: na poluvremenu.
1: Da, ali meni je bilo ok, svi su bili protiv tog, mislim svi, većina, ali pamtit ćemo ovo svjetsko prvenstvo po nečem drugom, po tim showima, po...
0: Pol sata je trajalo, pa to
1: pol
0: je...
1: sata, pa igrači se bolje odmorili, što sad?
0: Fabo!
2: Ma da, ja da vam budem iskren, nisam uopće gledao.
1: Pa da, ja sam htio prosti Fabo.
2: Ne mogu
1: da
2: se
1: pravi...
2: to složiti s Davorom i ovo nema veze. S,
1: ja volim i ovaj zabavni dio.
0: Mislim, nije ni bio takav ali, show, ali da bi sad to trebalo opravdati, ali dobro.
2: Ovo, da, i ovaj break od 3-4 minute, ali sve se vrti oko novca na kraju i eto, mi ćemo na kraju i opet ona fraza nogomet je pobjedio i pamtit ćemo samo utakmice, golove, lijepe poteze, dobre izvedbe ili loše izvedbe, radosti i razočaranja igre, ali...
1: A nije prav, Panti ćeš sigurno hydration break.
0: Mislite da će ostati hydration break? Ajde.
1: Neće.
2: Mislim da neće u Europi. Mislim, bilo je jedino pravilo u biti, jedno od dvije koje mi je ok, to je ovo s ovim ležanjem na travnjaku i tu se dobilo puno na igri i tek sad vidimo koliko puta onako igrači znaju to odglumiti i stimulirati. Dakle, to da moraju ako uđe liječnička služba minutu biti onda izvan terena ako se oporave, tako da, eto, to bih recimo zadržao na neki način, a sve drugo, kažem, ide u pravcu prevelike komercijalizacije.
1: Da, ne znam, vi ste primijetili jučer, pardon, prekrivanje rukom, to u statu krivo tumačeno, dakle, ako igrači međusobno razgovaraju, normalno da mogu prekriti. Jučer su svi sve razumjeli, su svi bili prvi put u povijesti s istog onog područja, su drugi put igrali su Uruguay i Kolumbija, ono prvo finale. Kukurelja jučer nešto Mesiju rekao bez ruke i to se vidjelo i Messi ga je prijavljivao, ali Vinčić nije reagirao na to.
3: Ne, jer je taman krenuo, on je krenuo da se sjetio i za tu sekundu je Messi, ja sam to rekao i u prijenosu, da pa nemojmo sad raditi sjetu, to nije bilo lijepo od Messija, ali dobro, puno toga nije bilo lijepo od Argentinaca, vidim da i slušatelji pišu, ali mislim da smo već prokomentirali i mislim to nije ni vrijedno više govora.
0: Jasno.
3: O tome kako su se ponašali u određenim dijelovima. Samo sam htio vezati se na ovo što Fabo govori. Ključna je razlika, Fabo, što si ti rekao da je dobro, to su pravila koja su nakon studioznih promišljanja donijeli ljudi koji su za to zaduženi, odnosno IFAB, dakle, udruženje koje se bavi pravilima nogometne igre. A ovo drugo...
0: Su hirovi.
1: Amerikanci.
0: Ali mi možemo zapravo na kraju reći da je FIFA svoje izgurala, da su oni na kraju ipak pobjednici cijele priče, 13 milijardi su zaradili.
2: To sam htio reći, u odnosu na jedan Katar gdje su uzeli 5, a opet je to bio i Katar, dakle, tamo se nije također štedjelo ni u čemu, jer izuzetno bogata zemlja, ali dakle, od to 8 milijardi u 4 godine više prihoda i mislim da niko ništa tu ne može, tu treba ići točka i usličnik, ali kažem, ono, kubi mi se nekako istinska srži, biti ono američki, znaš, oni, zašto nogomet, to sam jedan put pričao s jednim čovjekom, zašto tamo nogomet ovaj, što ga oni zovu soker, dakle, ovaj nogomet kojeg mi volimo i cijeli svijet i obožava, nije među top sportovima u Americi, zato što prekratko traje.
1: Da, i premalo golova. Da. Ako nije
2: ma
1: za treće mjesto.
2: Ne, nema veze, ali oni odu gledat NBA, bejsbol, hokej i tu su te već odavno beskonačne pauze, plesovi, šou i spektakli i ovo prvenstvo se na kraju pretvorilo u taj šou, makar tu je bila i jedna Kanada i jedan Meksiko, su organizatori koje niko gotovo i ne spominje. Sve se na kraju vrtilo oko Infantino Putina i Trumpa, oni su svugdje bili glavna vijest i to je to. Eto, viš, ne, Trump je kazao da će se opet kandidirati za svjetsko, valjda mu se svidjelo.
0: Sa Kinom, pazi, sa Kinom, tek to je nevjerojatno.
3: Biće za 12 godina biti Trump.
0: Ali zapravo meni se čini da su možda Infantino ekipa krenuli ovu priču te amerikanizacije, naravno da bi podilazili reklamnom marketinškom tržištu.

0: Me dozvolio cijelu da. Skupinu. Mislim, opet ćemo se čuditi tome kad do toga dođe. Pa sad je trenutak da to da. Neko zaustavi, a ne da se tjedan dana prije da. Govori.
1: To sam htio reći. Htio sam reći, mogla se napraviti...
0: Ajmo probat nazvat.
1: Da, mogla se napraviti utakmica otvaranja, idućak neka bude u Urugvaju. To ja sam to otprilike tako i očekivao, ali sad već jednu, dvije skupine sedi tamo u tri države, opet...
2: Da, pa dobro, Urugvajci će biti sretniji, ali zamisli sad, može Hrvatska dobiti tu skupinu, pa onda će
1: pa,
2: to biti
1: pa zato
0: oduševljenje. Kakve veze Paragva ima, ne razumijem, Argentina. Da. Dobro, oni možda sad budu imali kaznu zbog ovih političkih, pa će ih igrati pred praznim
3: tribinama.
0: Neće
3: nikom imati nikakve kazne.
2: Samo ako mogu dodati na ovo, kako je do svega toga došlo, kad su bili ti izbori, ja sjećam Infantino je rekao, danas je 7 zemalja slavi ili koliko već nabrojao je Kanadu, Meksiko, Sjedinjene Države, Saudijsku Arabiju, Urugvaj, Paragvaj, Argentinu, Portugal, Maroko, Španjol, to nije 7, to je koliko, 12 je. To su svi glasovi njemu, mislim, i to tako ide.
3: O tome se i radi, da. Dobro. Ali sad, samo jedna stvar koja mene zanima. Što mislite, hoće li nakon ovoga svjetskog prvenstva se zaratiti relaciji UEFA-FIFA, s obzirom na to da ako i bude se išlo na veći broj reprezentacija i dugotrajnije natjecanje, da će tu na neki način najviše snositi problem, da će najviše problema imati europske lige.
2: Neće se zaratiti. Koje su dio finale, koje je predsjednik UEFA?
3: Čija supruga je iz Slovenije.
0: Puno je bilo tih teorija, zašto ovo, zašto ono, evo i slušatelji nas pitaju, mislim, ne stignemo na sve odgovoriti sad. Vrijeme nam polako ide, ali evo Josip je pitao i za Skalonijevu sudbinu, to ćemo tek vidjeti zapravo koliko ova Argentina sad može, mislim da su puno bolje perspektive Španjolske i drugih nekih reprezentacija, ne smijemo zaboraviti Francusku, mi govorimo o dominaciji Španjolaca, ali Francuska to sigurno ima nešto reći.
3: A imamo 1548 izbornika koji nakon ovog prvenstva više neće biti izbornici u svojim reprezentacijama.
0: Ali puno je promjena, ali pitanje drugo bilo i vezano za pogurance te sudačke, jednako tako zapravo sad smo to prokomentirali, možda za zaključimo, mislite li Srđane Davore da će nešto se promijeniti nakon ovog prvenstva? Ok, neće se možda uhvatiti ovi cooling breakovi i to, ali o suđenju se dosta pričalo da je VAR malo previše uzeo maha. Hoćemo li sada vidjeti da se ipak malo povuče ručna ili bi to moglo otići u krivom smjeru?
1: Tu sad ispričavam se, to je odnos jedan FIFA, drugi UEFA. Mislim da inače je u svemu se pretjerivalo mimo nogometa, ovo što smo pričali prije po meni, tako i sad je već došlo na 5-6 sudaca, izlazi na travnjak, bar sobe, ovo ono, postali su bitniji od nogometa i nogometaša i ovo sve skupa najmanje se, rekao si prije da meo 2-3 pravila koja su ok, donijeli su ljudi koji su iz struke, pa je li neko nešto pita i trenere i igrače i to više, je li neko brine o njihovom zdravlju, što znači ovako duga sezona i to dobro je sve dok ide, dok se nešto ružno ne dogodi, kao što se dogodilo Eriksonu prije nekoliko godina i ne želimo ni uopće to ni prizivati, ali treba povući neku crtu po meni, jer ovo jednostavno nema smisla i postaće, kažem, sve bitnije od same igre.
0: Evo Rodrije, ja ću samo da ovo kratko. Rodrije, ne zaboravite, slao onaj protest o broju utakmica, o tome da je to opasno pozdravlje, dakle sad govorimo o čovjeku koji je službeno najbolji igrač svjetskog prvenstva.
3: Baš Povalja tako, a i već o tom zdravlju sportaša, odnosno nogometaša se govorilo i nakon onog klupskog nogometnog prvenstva, da je to još dodatno im povećalo broj utakmica i zapravo samo im stvorilo još dodatni problem za ozljede i za
2: organizam. Apsolutno, ja bih samo da samo vratio na ovaj broj sudaca silni, po meni u nekoj budućnosti, možda ne tako daleko, koji bi u nogometu se moglo pojaviti kao i na tenisu, da linijske sudce zamijene kompjutori ili da nekakav robotić trči sa zastavicom koji će gledati na VAR i sve, bit će precizan sigurno. Naravno i sudci imaju svoj dio kolača i oni dobro zarađuju.
3: I oni imaju jagode sa šlagom.
2: Da, po meni bi čak to bilo možda ok, ali vidjet ćemo što.
0: Rekao sam u jednoj od ovih rasprava, svi trebamo biti svjesni, ja kažem, pa ne da mi sad solimo pamet sucima ili ne znam čelnicima FIFA, UEFA, ne znam klubova, i mi reporteri smo ti kojima treba biti najveća pohvala kad se najmanje o nama priča, znači da smo dobro radili svoj posao, jer mi smo tu da budemo dio tog servisa oko nogometnih utakmica. Jednako tako i suci, da se o njima malo govori, dakle nismo mi tu bitni, bitni su igrači na terenu i bitno je da navijači uživaju. A za predsjednike klubova i rukovodioce nije dobro da se slikaju sa igračima na podiju, nego da se za njih isto ne zna uopće dakle, da oni tu rade svoj posao iz sjene, a ne da dolaze.
2: Ali svi se vole slikati.
3: I svi vole novce. Evo, dobro, da zaključimo na kraju.
0: Da. Dobro, ajmo ipak s nogometom zaključiti.
3: Možda u jednoj riječi ili dvije, momci, ovo prvenstvo, kad neko kaže svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, koja asocijacija će vam ostati s obzirom na to da ste vas dvojica, Fabo i ti Lula, prošli stvarno puno toga, evo, na Ameriku vam koja asocijacija ostati?
2: Pa evo, ja sam već nešto spomenuo, dakle, taj broj koji se po... I Kanada i Meksiko, naravno, da, evo, to smo i zaboravili, ostaje SAD. Šapče nam naš kolega Bernard Cvek iz druge režije. Da, mnogi zaboravili i Kanadu i Meksiko, a Meksikanci znamo...
0: A kaže su... Trump, pa lijepo da smo ih uključili.
2: Da, neka.
0: Drugi put ćemo bez njih.
2: Da, po tom, ne znam, nekom odnosu Trumpa i Infantina, i to će neki pamtiti, hydration break, ali mislim da u Hrvatskoj većina će nas pamtiti ipak po onoj Matanovićovoj vlasti kose.
3: Dobro, Fabo.
2: Moram se vratiti na to.
1: Da, prva i jedina za mene, opet ja se vraćam na sport, asocijacija će biti Španjolska i pitanje u godinama koje dolaze hoće li neko moći ponoviti tako superiornu izvrbu kroz cijelo svjetsko prvenstvo, i ovo što je Davor spomenuo, jasno, ta nit kose našeg Matanovića.
2: Da, ja bih dodao ono što je Mateo Dameo spomenuo, Francuska, nemojme zaboraviti.
3: Dugo trajao prvenstvo i moji igrači.
2: Mislim da će Francuska biti također tu apsolutno al pari Španjolskoj, je bez obzira što je Španjolska ovaj put dobila, znaće se Francuzi vratiti.
0: Da, i oni idu u novu priču s novim izbornikom, po svemu sudeći Zidanom.
3: Da, me ti ćeš pamtit po izletu.
2: Možda još jedna teorija, evo, kratka.
3: Izletu, radnu
2: izletu. Kratka koju sam čuo i koju podržavam, zašto je ovo prvenstvo bilo, zašto su zelenorski otoci i Afrikanci. Ovi veliki poput Brazila, Njemačke, pa čak i Engleske, ne znam, nisu više tako veliki, a ovi mali su naučili, mali uvjetno rečeno, i nisu više bez veze, svi znaju igrati, svi dobro igraju, tako da nekako to izjednačavanje kvalitete, ipak naravno na kraju iskoče ove četiri reprezentacije, ali ovo sve ostalo nije bilo velike razlike kakva se očekivala, bez obzira što je bilo toliko reprezentacija.
3: Damajo.
0: To je bilo u stilu one Smogovaca, jel?
2: Da, nisu, oni su mali, da.
3: Ali su veliki.
2: Nismo mali, ali smo veliki.
1: Ajmo hydration break.
3: Ja isto mislim. Evo, završavamo službeno svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
0: Vratit ćemo se nakon hydration breaka za tjedan dana, već sa pričama u ovom periodu.
3: A pa si, brzo će i 28.
0: Najavi sezone.
3: Evropsko, olimpijske, imamo mi još.
0: A 28. godina, ja sam mislio 28.7. će. Prvo, jer polako je...
2: Ja idem da govoriš i to 28.7.
0: Pred vratima već klupska sezona, zapravo evropska je već počela. Fabo je već u ritmu, tako da ja, Fabo, za tjedan dana ćemo malo opširnije o tome.
1: Apsolutno,
2: čujemo se. A Dinamo već sutra je.
0: Da, pa kažem, kreću sada, evo, Dinamo, Rijeka, Varaždin, ovaj tjedan Hajduk je već u pogonu, a onda i ostali od prvih dana, sati, mjeseca kolovoza. Hvala Davoru, hvala Srđanu, hvala vama i hvala svim našim kolegama koji su sudjelovali u ovom praćenju svjetskog nogometnog prvenstva, omogućili nam da vam svi zajedno i dočaramo što je više moguće toga vezanog uz ovo prvenstvo i uz našu reprezentaciju.
2: Mogu ja, da me, evo, kad hvališ ti sestru, ja ću pohvaliti tebe, da me, evo, iznio najveći dio posla i prenosio Hrvatsku i vodio emisije i sve, i Gotla, naravno, koji nije baš više član sportske redakcije, ali evo, uvijek na dobro dođe.
0: Sport i glazba, mi smo tu, da, kao i halftime show.
3: Evo, nadam se da ste uživali u svjetskom nogometnom prvenstvu na Hrvatskom radiju. Mi koji smo radili na ovaj ili na onaj način, definitivno jesmo, i nadam se da ste bili zadovoljni s onim što ste čuli i slušali. Budite i dalje uz nas.
0: Budite dalje uz sportski mikrofon, glazba, novosti, pa nastavak druženja.

0: 11.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: SDP i Možemo završili su kampanju stopama Plenkovićeve inflacije konferencijom na Zagrebačkom europskom trgu. Tom su prigodom poručili da je Hrvatskoj potreban drukčiji gospodarski i politički smjer. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić istaknuli su da će unatoč završetku kampanje nastaviti razgovarati s građanima te surađivati i u budućnosti.
2: Ako se borite za domovinu, morate promijeniti politički i ekonomski okvir Hrvatske. I mi ćemo ga zajedno promijeniti. Mijenjat ćemo ga i na trgu, mijenjat ćemo ga i u kafićima, mijenjat ćemo ga i u saboru. Razgovarat ćemo s ljudima. Duboko smo svjesni da u Hrvatskoj postoji desni centar, da postoji centar i da postoji lijevi centar. Oni nisu naši neprijatelji. Oni su naši sugrađani koji zavrjeđuju minimum dostojanstva i tolerancije. Zavrjeđuju normalno društvo i normalnu državu.
3: Jedini odgovor Plenkovića i HDZ-a na inflaciju, ovo što imate prilike vidjeti. Puštaju himnu HDZ-a. Dođu na naše preskonferencije da bi ih ometali, da građani ne bi mogli čuti šta je točno Plenkovićeva inflacija napravila njihovim kućnim budžetima u ovih 5 godina.
0: Sanacija dijela konstrukcije zagrebačkog autobusnog kolodvora, koji je zbog dotrajalosti zahtijevao hitne zaštitne radove, trebala bi biti gotova do kraja ovoga mjeseca. Nakon toga slijedi druga faza obnove koja obuhvaća zaštitu svih čeličnih elemenata te sanaciju visećeg stropa. Za obnovu i modernizaciju kolodvora osigurano je ukupno 1.360.000 eura, a u planu je i modernizacija informacijskog sustava te ugradnja automatskih prepreka na ulazu u sanitarni čvor. Podatke je u izvješću Gradskoj skupštini predstavio voditelj autobusnog kolodvora Josip Krajina, nakon što su ga zatražili zastupnici stranke Drito poslije pada stakla na jednom od perona. U Zagrebu počinje manifestacija Plac Mljac, koja će Trešnjevački plac pretvoriti u mjesto vrhunske glazbe i osebujne atmosfere. Posjetitelji do nedjelje mogu svaku večer od 19 sati do ponoći uživati u hranu, pići i nastupima uživo. Organizator Vedran Galić navodi da je to prvi takav tip festivala na tržnicama u Hrvatskoj.
4: I nevjerojatno puno detalja u koje ulažemo energiju, trud i vrijeme, a u konačnici i bogatog i raznolikog programa, od noćne tržnice kao specifičnosti kod nas, jel ne, možete doći za posla, kupiti si, ne znam, grincek ili nešto drugo zanimljivog s nekog OPG-a, sjest, popit piće, poslušati svaku večer glazbu uživo, djecu ako imate, imamo dječji kutak, dvije tete koje će se s njima družiti, igrati, zabavljati, crtati, tako da svakako jedan živopisan i poseban kvartovski projekt.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Tomislav Šamec. Speaker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas, djelomice sunčano, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 24 i 29, na moru od 30 do 34 stupnja.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1... pojačan promet u smjeru mora. Između Lučkog i Karlovca vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora. Vozi se usporeno od čvora Kosnica na zagrebačkoj obilaznici, a iz smjera Jankomira kolona je duga oko 4 km. Na Krčkom mostu pojačan promet u smjeru kopna s otoka Krka. Vozi se usporeno od Njivica. Na državnoj cesti D1 vozi se usporeno između Rakovog potoka i Jastrebarskog u smjeru Karlovca, te u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali zbog vjetra na dionici između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene još je zabrana prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima. Jasenovac, Gornji Varoš, Slavonski Šamac, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna posebice na ulasku. Promet osobnih vozila pojačan na prijelazima Maljevac, Gornji Varoš i Bajakovo u oba smjera. Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije. Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun i Dubrovnik, Pomena, Korčula, te brodska linija Vodice, Prvić, Šepurine, Zlarin, Šibenik. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Hello from the Croatian Automobile Club. Due to strong wind, there is a traffic ban for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers on the Adriatic Road between Novi Vinodolski and Senj and between Karlobag and Sveta Maria Magdalena. Traffic is increased on the A1 motorway in direction coast, especially between Lučko and Karlovac and at the Lučko Peitol. Traffic is proceeding slowly from direction Kosnica and the queue from direction of the Zagreb-Zapad junction is 4 kilometers long. Traffic is dense and proceeding slowly on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić in both directions, and between Rakov Potok and Jastrebarsko in direction Karlovac. Traffic is also dense on the Krk bridge in the direction of the interior. Longer wait times are possible at Bajakovo, Gornji Varoš and Maljevac border crossings. The Kraljevica-Lun and Dubrovnik-Korčula-Ketterman lines and the Vodice-Šibenik-Ship line are suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: Sportski mikrofon.
1: Evo, već je dio emisije zapravo potpuno očekivano i normalno, posvetili smo nogometu i pobjedi Španjolaca, zapravo osvajanju titule svjetskih prvaka, a ovaj vikend je zapravo bio dobar i za još jednoga Španjolca. On se zove Daniel Merida i ušao je u društvo španjolskih velikana koji su od 36 trofeja na umaškom Croatia Openu osvojili 1/3. On je u subotu u finalu pobjedio bosansko-hercegovačkog tenisača Damira Đumhura i tako se zapravo upisao na ovu listu, a time je pala zavjesa na još jedno sjajno tenisko izdanje u Umagu, o čemu je s direktorom ovoga turnira govorio više i Lovarko Magdić.
2: Tomislav Poljak, direktor umaškog turnira, od sreće, zadovoljstva pojedinim igračima, od velike radosti do velike tuge u trenucima kada su neki nositelji nestajali iz turnira pa otišli svi, i sada na kraju?
3: Zadovoljstvo, veliko zadovoljstvo, olakšanje, to je uvijek osjećaj olakšanja kad turnir završi, ali zadovoljstvo, dobili smo fantastičnog pobjednika kad je turnir osvoji 21-godišnjak koji osvaja svoj prvi trofej u karijeri, kad on ima oružja u rukama, pogotovo forehand i backhand koji su na razini top 10 tenisa kad igra svoj najbolji level. Neko ko ti kaže, evo, njegova djevojka, ovo je najbolji turnir na svijetu, ok, preuveličavamo stvari malo, ali to su nekakvi znakovi da si dobio dobrog pobjednika, ali mislim da ćemo turnir, kako smo onaj 2023. možda pamtili, ne toliko po pobjedniku Aleksiju Popirinu koliko po Labuđenpjevu, umaškom Labuđenpjevu Stena Wawrinke, tako mislim da ćemo ovaj turnir pamtiti po Damiru Đumhuru. Šta je on napravio u ovih, pogotovo zadnja 3 dana, svaka mu čast i izgrlio sam ga, izljubio. Nadam se, to nije Labuđenpjev, nadam se da on može i osvojiti naslov još u ostatku svoje karijere, ali stvarno, jako mi je drago da je ovo doživio, jako mi je drago da je doživio ljubav umaške publike. Na temelju svega toga, ali još nekih drugih stvari, mislim da možemo biti zadovoljni, bez obzira na ovo što strani spomenuli, a to su ispadanja tih nositelja koja su nas sigurno uzdrmala.
2: Kako ste se osjećali u srijedu na večer, odnosno, to su situacije kojih ne nedostaje ni na kojem turniru, a i u Umagu se to moralo dogoditi?
3: Je, nije nam se dogodilo dugo baš na toj razini. Znala nam se, prošla godina, 25. je bila teška, Cicipas nam je otkazao zadnji čas, Hurkač se ozlijedio, baš je onako ždrijeb izgledao, rupičasto, nemamo tu, ja sam tu najveći kritičar samog sebe, a neki put ne možeš, jednostavno okolnosti se ne poklope. Ove godine je taj dio bio odličan, ždrijeb mi je izgledao dobar, čak kad smo i napravili ždrijeb onako izbalansirano, gledaš neke projekcije, nadaš se kako bi to moglo izgledati i ono, svega tu ima zanimljivog. I onda jedan pa drugi pa treći pa i došli smo do 6. tog igrača kojeg smo promovirali i svih 6 je nestalo u roku 48 sati. Srijedu na večer sam se osjećao poludepresivno, mislio sam da Vidović neće ni izaći na teren sljedeći dan zbog tog problema s leđima. Izašao je, nije mogao protiv Molčana ništa. A opet s druge strane, gledali smo izuzetno zanimljiv tenis. Meni je nekako, ti Đumhurovi mečevi su baš onako bili mečevi za teniske sladokusce. U ovim uvjetima sporim u kojima on može pokazati svu raskoš svog talenta, to je baš bilo onako za sjesti i uživati. Tako da, kako Goran uvijek kaže, Umag uvijek ispriča nekakvu priču i meni ovogodišnja se na kraju evo jako sviđa.
2: Đumhur Arnaldi, toliko preokreta, spektakularan meč, najduži u povijesti Umaga, 3:43.
3: Pa da, to dogodila se ta povijesna stvar za naš turnir. Arnaldi je sljedeći dan imao je nekih sitnih problema sa, ne znam točno s kojim stopalom, sa kontrastopalom od onog kojega je mučilo godinu dana, zbog tih problema moj ranking otišao di mu je otišao, pa se vratio blizu topa 30 polufinalom Roland Garrosa. Dan kasnije mi je rekao, dao sam sve, ja imao nerazješene račune s ovim turnirom, trebao sam ga osvojiti, te spomenute već 2023. Damir je ostavio sve što je imao, ja sam mislio na početku meča s Molčanom, ok, srpio se, nema šanse, to je to, to sam pomislio i sada u ovom finalu. Izgledao je kao da 50-ak minuta nema što tražiti, da jednostavno Merida prebrz, da mu je lopta prebrza i da tu finala zapravo neće biti ozbiljnije natjecanja. I evo na kraju smo dobili što smo dobili. Fantastično, fantastično, neizvjestan meč, pun preokreta i mislim da je publika mogla uživati.
2: Finale Merida Đumhur 6-2, 5-7 i 6-2 činilo se. da će možda biti ugrožen najkraći meč finala 2015.
3: To je finale Team Souza, to je bilo nešto 61. Da, ja sam isto pomišljao na to i onako sam čekao da pređe sat vremena, da sve ostalo izgleda onako ružno za finale, ali to je ono što mi možda i nismo svjesni, svakakve stvari se događaju u svijetu tenisa. Događaju se predaje nakon par gemova u finalima, događaju se, evo, prvo što mi pada na pamet, fantastičan challenger u Zadru koji rade i ove godine završio nakon 3 gema. Tenis je postao izuzetno, izuzetno fizički zahtjevan sport i Damir isto na kraju od finala fizički više nije mogao, ne da su mu otkazale noge, što je pričao veći dio finala, ne mogu, nego je osjetio tu bol u trbušnom zidu, desno, dolje, nisko. Nadam se da je sve ok, da ćemo sezona dalje ići još bolje i zato da je završilo nakon sat vremena, zahvalan si da je došlo do te faze do koje je došlo i da se meč raspilo kako je, a u ovoj situaciji kad dobiješ taj zaplet, fantastično.
2: Dino Prižmić potvrdio je kvalitetu, ali ipak nije mogao u trenucima kada je došlo do, recimo, ugasio se.
3: Je i nije jedini. Izrazito vlažan tjedan je iza nas, mislim da se svi mi to osjećamo, a mi se samo prešetavamo i idemo iz klime malo van, zaboravljamo kako je tim dečkima. Alex Bloks je potpuno se ugasio, pak Dino, ja čak nisam shvaćao za vrijeme meča u čemu je problem. Ja sam mislio da je problem u tim leđima zbog kojih je predao prethodni tjedan na Challengeru u Rumunjsku, odnosno, pardon, nije predao, nego je otkazao na licu mjesta. Žao mi je, Dino mora jedne godine osvojiti ovaj turnir, barem jedne, mislim da to ima u svom tenisu već sada. Je li to mogla biti ova godina? Je, apsolutno. Dobra prilika propuštena, ali takve stvari se događaju. To je tenis i želimo mu da se vrati umag ponovno sa, ono, na razinama najboljeg svog rankinga sljedeće godine, da napravi još jedan iskorak i da ponovno napadne titulu sljedeće godine.
2: Ostali naši, Matej Dodig, pa Luka Mikrut koji nije mogao, trojica u kvalifikacijama.
3: Matej Dodig, da, nije bio na razini, meč protiv Karenja Buste, onako, prošao je pored njega, nije imao možda vremena za prilagodice, na uvjete s obzirom na finale Trsta, da, nije bio ni blizu realno. Dečki u kvalifikacijama, nažalost, nisam mogao gledati njihove mečeve, najbliže je bio Mili Poljičak protiv Neumajera, to je sad ono, mogli smo možda još nekome dati pozivnicu za glavni turnir, ali i oni već sad su dobivali dovoljno prilika da mi je drago i da svojim rankingom dođu do mjesta u kvalifikacijama i da se probaju izboriti jedne godine možda za nešto, da i oni nama pomognu kao što mi njima pomažemo, mislim, iz godine u godinu. Žao mi je zbog Luke Mikruta, baš ova godina nesretna, prvo taj lom ruke, onda sad taj problem s ramenom, tako da nadam se da ćemo sljedeće godine uz Prižmića imati još nekoga ko je blizu ulasku u glavni turnir, a ako bi neko ušao u glavni turnir, to bi bilo sjajno, da si otvorim opet te pozivnice za možda ili neke mlade strane igrače, ili daj Bože da se neko pojavi u hrvatskom tenisu mladi ko može biti konkurentan.
2: Iz perspektive direktora sve više je važna informacija više, isto tako intuicija, niz detalja zbog kojih, recimo, neke igrače dobivate ili zaokružite, da tako kažem, unaprijed, prije nego što, recimo, uđe u polufinale ili finale Roland Garros.
3: To je isto tako lutrija, možemo od imenima koje nismo uspjeli. Meni je ogromna želja ove godine bio Moise Kouame, mladi Francuz koji igra treće kolo Roland Garrosa, koji već svi znamo 2009. godište, ono, potencijal za najveće stvari. Nismo se na kraju uspjeli dogovoriti, mi smo tražili još jednu dodatnu godinu da nam se vrati, oni su htjeli samo da igra jednu godinu s pozivnicom bez ikakve obaveze, na kraju mu je Boštel to ponudio. Mislim da nismo pogriješili, jer ipak mora taj igrač biti voljan nešto vratiti. To smo jednom samo napravili i dali takvu pozivnicu nekome bez obaveza i to je bio Felix Auger-Aliassime, tamo negdje 2017-18 je bila u pitanju i nije nam se nikad vratio, što smo i znali zapravo da neće, on ima Kanadu nakon toga i nema smisla da igra sad nešto na zemlji nakon Wimbledona, ali opet, to je dečko koji je top 5 tenisač i mislim da je uvijek lijepo se sjeti da je igrao ovdje. Puno je mladih igrača, dobrih igrača koji izgledaju da bi mogli u budućnosti biti vrhunski top 10 osvajači Grand Slamova. Pokušamo uvijek izabrati najbolje, garancije nema i mislim da, ono što sam i rekao već, da ako nam je letvica tu postavljena na razini Alcaraz Sinner, onda, ono, sretno nam bilo. To je utopija, to se događa jednom u milijun godina. Znači, mislim da trebamo biti realni, trebamo raditi na tome da sa svim tim ljudima gradimo odnos, da ih dovedemo ovdje, da vide sva šta umak može ponuditi ponuditi i da onda, kako je rekla Meridina cura, da ono, ovo je sjajan turnir i na takav turnir se treba vratiti.
2: Iz objektivnih razloga završni vatromet je ove godine izostao, samo ove godine?
3: Pa možda nisam najpozvanija osoba za pričati o tome, mislim da nije samo ove godine, mislim da se ide u nekom drugom smjeru, nekoliko ove godine je to rani finale i onda raditi vatromet, da je bilo finale kraće, pa sad ga radiš u, ne znam, 8.15, 8.30, nema smisla, ali mislim da tu postoje drugi razlozi, možemo o pitanju ekologije, možemo nekakvim novim trendovima u svijetu, svako će procijeniti za sebe koliko je bio zadovoljan novogodišnjim rješenjem, ali mislim da se u budućnosti će se gledati prema nečemu još modernijem, još u skladu više s vremenom. Meni je falio, mislim da mnogi, svi mi koji se vraćamo iz godine u godinu, smo nekako već navikli na taj vatromet, ali evo, vidit ćemo što nose godine pred nama.
2: Termin idućih godina?
3: Isti ovaj, sigurno potvrđen već za 2027. Dakle, prvi tjedan nakon Wimbledona, prema razgovorima s ljudima iz ATP-a, neki su bili ovdje, izgleda da ćemo dugoročno ostati u ovom terminu, što nije loše. Nemamo mi, ne znam koliko opcija, druga opcija bi bila biti tjedan iza, pa biti drugi tjedan te zemljane mini sezone ili mini turneje u Europi nakon Wimbledona. Ima više smisla da budemo u ovom prvom. Evo sad, pogledajte Estoril, trojica od petorice, prvih pet nositelja su im otkazala, dvojica naših, uvjetno rečeno, Davidović i Arnaldi, otkazuje mi Kasper Rud, Koboli otkazao Kitzbühel. Mislim da u ovom tjednu, u prvom tjednu, isto tako možemo doživljavati i očekivati otkaze. Bilo je puno otkaza na ova dva preostala turnira, pogotovo u Gštadu. To je najbolje što možemo imati. Opet uklapa se u ovaj imidž turnira i taj nekakav ljetni, umaški, istarski i hrvatski džir, tako da ja sam time zadovoljan, moram priznati.
2: Gospodine Polja, hvala lijepa i zadovoljstva i u idućim godinama i u idućim tjednima Umaga.
3: Hvala i hvala vam na praćenju kako ove godine, tako i svih prethodnih godina. Drugi, drugi. Sportski mikrofon.

0: drugi, drugi.
1: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: drugi.
1: Na drugom je u Eteru sportski mikrofon, to već dobro znate, ali unatoč sportskim temama pratimo i situaciju na našim prometnicama koja je i ovoga ponedjeljka kompleksna i pomalo komplicirana, pa evo kako stvari stoje ovoga trenutka. Pojačan promet u smjeru mora između Lučkog i Karlovca vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Inače, pojačan je priljev vozila prema Lučkom, vozi se usporeno od čvora Ivanja Reka, dakle to je na A3, a iz smjera Jankomira kolona je duga oko 2 km. Na autocesti Zagreb-Macelj također intenzivni priljev vozila prema naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je 4 km. Na Krčkom mostu pojačano u oba smjera, u smjeru kopna vozi se usporeno od Njivica, a u smjeru otoka od Šmrike i još državna cesta broj 1 vozi se usporeno između Rakovog potoka i Jastrebarskog u smjeru Karlovca, te u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića u oba smjera.
0: Ovo je

0: Moj Demeo, još nismo ohladili glavu od Fifinog natjecanja, evo nam stižu UEFA-na.
1: S reprezentacije na klubove i tako u krug.
0: I u krug.
1: Nema odmora dok traje nogometna sezona, a traje bez prestanka.
0: Da, Španjolci vjerojatno još nisu došli doma, a već se sad tu ždrijeba danas recimo u Nionu tri važna, zapravo najvažnija natjecanja europska. U podne je krenuo ždrijeb za treće pretkolo nogometne lige prvaka, oko 13 sati će to isto biti i za Europsku ligu, a onda u 14 sati konferencijska liga. I kako sada stvari stoje, ako Dinamo prođe u ovoj prvoj utakmici o kojoj ćemo malo kasnije, išao bi na Žalgiris ili Klaksvik.
1: Dakle, ili na Farske otoke ili na Megdan Željku Sopiću koji je preuzeo litavsku ekipu nedavno, ali prvi protivnik djeluje vrlo izazovno. Dakle, Dinamo da bi došao do te faze Lige prvaka treba proći švicarski Tun. Prva utakmica od dvije koje će se igrati je sutra na večer već u Švicarskoj. Dinamo je upravo malo prije otputovao prema Švicarskoj gdje će sutra u 20 sati igrati protiv Tuna. Evo što je prije polaska poručio trener plavih Mario Kovačević.
2: Ma dobar je osjećaj. Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu. Sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesni smo važnosti ove utakmice, ali mislim da smo dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu.
1: Dakle, prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka, a imamo i predstavnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi. U Europskoj Hajduk već prošao prvu prepreku, Žilinu, a već u četvrtak na polju dolazi ciparski Pafos. Malo je govorio o njima nakon prolaska Žiline i Gonzalo Garcia, pa kratki podsjetnik.
3: Pafos je u posljednje vrijeme jako dobar. Igrali su Ligu prvaka prošle godine. To će biti jako težak protivnik. Ako se pripremimo dobro, imat ćemo dobre šanse. Trebamo dati sve od sebe.
1: Ta je utakmica na rasporedu u četvrtak u 21 sat na Poljudu, a kreću na svoja putovanja u kvalifikacijama konferencijske lige i Rijeka i Varaždin. Svi će naši igrati u četvrtak na večer kod kuće. Sve ćemo to mi simultano pratiti u eteru drugoga.
0: Gdje si? Na koje?
1: Da, na odmoru, valjda tjedan dan. Dozvolite do nedjelje.
0: Ima,
1: tu su dragi kolege koji će rado, a ja ću pa gledaj, najbolje je slušati, kako ćeš tri utakmice istovremeno pratiti.
0: Ja
1: upališ
0: si
1: lijepo radio i sve čuješ odmah
0: i
1: što se događa. Malo Poljud, malo Varaždin, malo Rijeka. Nije baš sve u isto vrijeme. Hajduk, rekao sam, u 21 sat, Rijeka u 20.45, Varaždin u 20 sati. Protivnik Rijeke je irski Derry City. Upozorava Amir Gojak jutros na Radio Rijeci da možda jesu favoriti, ali da se ni jednog protivnika ne smije podcijeniti.
4: Možemo reći da smo favoriti, ali u fudbalu nema najfavorita. Znači, kad krene utakmica, tu je 11 na 11 i pa ćemo vidjeti, ali mi smo, ja mogu da kažem, sigurno da ćemo četak spremni dočekati i ući, jeli, maksimalno jako od prve minute i uz pomoć naših navijača koji su nam uvijek bili 12 igrača. Nadam se da ćemo ostvariti dobar rezultat, pobjedu i da ćemo uzvrat ići sa pozitivnim rezultatom.
0: I ostao nam još Šafarić.
1: Koji govori o protivniku Varaždina, to je češki Jablonec. U češkoj ligi bilo je nekih promjena s obzirom da je jedan klub suspendiran pa se pomakla lista putnika u Europu, tako da nije Hradec nego Jablonec taj koji dolazi u četvrtak u grad Baroka.
5: Dečki su svjesni da nas čeka još jedna važna utakmica i mislim da je protivnik po mjeri, slični su i nama, dosta čvrsta, odgovorna momčad, jaki iz prekida, iz tranzicije, znaju i se čuvati loptu, tako da mislim da je 50-50 i samo će odlučivati nijanse u te dvije utakmice.
0: Još jedan put dodajmo, ždrijeb trećeg pretkola nogometne Europske lige od 13 sati, a konferencijske lige od 14 sati.
1: Ali korak po korak, lijepo je znati u ždrijebu što slijedi, da se može stručni stožer pripremiti, ali nemojmo već kupovati karte za putovanja na razne destinacije.
0: Ne, sad ćemo samo ždrijebat, pa ćemo onda.
1: Dobro. A gledaj, i to je ovaj Rita, moraš ždrijebati ranije jer nema više ni tjedan odmora. Čim prođeš jedno pretkolo, već u idućoj fazi slijedi, odnosno već u idućem tjednu slijedi novi izazov, tako da bit će žestok start klubske sezone, pa predahnite svi malo koliko možete koji dan od nogometa, jer novi izazovi već kucaju na vrata. Sportski mikrofon.

0: 12.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U središtu Buenos Airesa počeli su neredi nakon finala svjetskog nogometnog prvenstva u kojem je Argentina izgubila od Španjolske s 1-0. U sukobima dijela navijača s policijom uhićeno je najmanje 15 osoba, a ozlijeđeno je 7 policajaca. Policija je intervenirala vodenim topovima i suzavcem nakon što su prema službenicima bačeni kamenje, boce i pirotehnika. Unatoč porazu, deseci tisuća Argentinaca okupili su se kako bi odali priznanje svojoj reprezentaciji. Na hrvatskim cestama zabilježeno je nekoliko teških prometnih događaja. U prevrtanju automobila na krov kod Josipdola poginuo je maloljetnik, dok je jedna osoba ozlijeđena. U središtu Krka policija je zaustavila vozača koji je pod utjecajem alkohola i bez vozačke dozvole vozio u suprotnom smjeru. U Istri je pak nakon prometne nesreće motociklist fizički napao vozača automobila, udarivši ga zaštitnom kacigom, a policija protiv sudionika provodi daljnje postupke. Nakon višemjesečnog prekida iz zračne luke Osijek ponovno su uspostavljene domaće zračne linije. Putnicima iz istočne Hrvatske od danas su ponovno dostupni letovi prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku, čime je obnovljena važna zračna povezanost istoka zemlje sa središnjom Hrvatskom i Jadranom. Večeras u Šibeniku počinje 16. Superton, međunarodni festival animiranog filma i stripa. Uz filmska i strip natjecanja posjetitelji mogu uživati u četverodnevnim animacijskim radionicama za djecu i mlade, te u bogatom popratnom programu, o kojemu je više rekao umjetnički direktor i producent festivala Slave Lukarov.
2: U natjecateljskim programima za animirani film imamo kategorije profesionalnih, studentskih, muzičkih spotova i naravno nezaobilazni dječji program, dok kod stripa imamo kategorije strip albuma, strip magazina i fanzina. Radionice za djecu, to su i radionice animacije i radionice stripa, međutim i radionice za studente i odrasle općenito, eksperimentalne animacije i mappinga. Svake godine sve više i više filmova i stripova stiže. Ove godine stiglo nama na selekciju preko 1300 filmova, to znači da smo morali selektirati na ovih 200 što prikazujemo, da stvarno izaberemo najbolje. To nama kao organizatorima pokazuje da autori žele doći ovdje, žele ovdje prezentirati i da žiri, stručni žiri koji mi odabiremo je kompetentan.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Tomislav Šamec, speaker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I o vremenu poslje podne. Djelomice sunčano, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega moguće izraženiji. Na Jadranu sjeverozapadnjak i umjerena bura pod Novelebita i jaka. Temperatura između 24 i 29, na moru od 30 do 34 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Lučko u smjeru Bregane, na istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera te prema Kaštelu i Plovaniji, na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima te na Krčkome mostu u oba smjera. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su pojedine katamaranske te brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to strong wind, there is a traffic ban for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers on the Adriatic Road between Novi Vinodolski and Senj and between Karlobag and Sveta Maria Magdalena. Traffic is increased on the A1 motorway between Karlovac and Jastrabarsko in direction Zagreb and between Lučko and Karlovac and at the Lučko Peitol in direction coast. Traffic is dense and proceeding slowly on the A2 motorway at the Trakošan-Peitol in direction Zagreb, on the Zagreb bypass road in direction Bregana, on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić in both directions, and between Rakov Potok and Jastrebarsko in direction Karlovac, and on the Kirk Bridge in both directions. Due to an object on the A6 motorway on the 14th kilometer in direction Zagreb, there is a speed limit of 80 kilometers per hour. Longer wait times are possible at certain border crossings. The Narancha shipping companies Dubrovnik-Korčula catamaran line and Jadrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line and Vodice-Šibenik ship line are suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.

0: Sportský mikrofon.
1: Je na kraju lagano, tako da mislim da još...
2: Ova sudačka nadoknada i...
1: Ali pazi, one su moćne, mogu da biti od dvije do ne znam koliko. Ali evo,
2: ja zapravo, oprosti, ove novosti naše i hak, pa to je baš kao cooling break, onako lijepo.
1: Od prilike, posebno u našoj emisiji.
2: Kad čujem hak, kako je stanje na cestama.
1: Ali nije ti baš neki cooling break na cestama, tako da mislim da je dosta problematično.
2: Evo, zovu me već ljudi koji su na cestama da upozore kako je stanje.
1: Kako je situacija. Ali evo, kad smo već kod pisti, ne smijemo zaboraviti, evo, veliku nagradu Belgije, Formulu 1, Kimi Antonelli, za upravljača Mercedesa, pobjednik je, dakle, jučerašnje velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva Formule 1, na drugom mjestu Leclerc, a onda Verstappen kao treći, dok je Hamilton prošao ciljem kao četvrti. Sljedeća runda svjetskog prvenstva bit će velika nagrada Mađarske na Hungaroringu sljedeću nedjelju.
2: Lijepo, tamo su manje gužve nego na našim cestama, ali strpljivo, nemojte kao vozači Formula 1 piti vode, hidratizirati se ili hidrirati se,
1: hidrirati.
2: I to smo naučili, vidiš, zahvaljujući svjetskom nogometu.
1: Evo, nešto ipak ostalo od toga.
2: Neke koristit će.
1: Ulovit će se.
2: Ostaće nešto lijepo za budućnost naše reprezentacije i tako još malo nek se slegnu dojmovi svjetskog prvenstva.
1: Znaš kako se kaže, stalna samo mjena jest.
2: Tako je. Evo. I svakog dana u svakom pogledu sve više napredujemo.
1: I pošto mi
2: i
1: želimo
2: da
1: prepustiti svoje mjesta ekipi koja je za nas, još ćemo samo reći da su Bernard Cvek i Ema Gross bili s nama danas, da me Ramić Kovačić
2: i Nataša Mikas, lijepi pozdrav.

0: Ljubav ostaje. Tomislav Bralić i Klapa Intrade.
1: Pjesma dana. Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Dobrodošli u Music Pub Zlatka Turkalja.

0: 13:30.
1: Drugi program.
2: Zbog nedostatka radnika u deficitarnim obrtničkim zanimanjima država nastavlja stipendirati učenike. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo je da učenici koji se obrazuju za takva zanimanja mogu dobiti 2400 eura godišnje potpore. Cilj je privući mlade u strukovna zanimanja i odgovoriti na potrebe tržišta rada.
3: Vlada Republike Hrvatske zajedno sa županijama, gradovima i općinama, obrtničkom komorom i drugim institucijama, organizacijama ulaže u obrazovanje, strukovne škole, naukovanje i razvoj obrtništva. Ta politika jasno se ogleda u rastu broja obrta koji je povećan u zadnjih godina preko 100%.
2: Nakon višemjesečnog prekida iz zračne luke Osijek ponovno su uspostavljene domaće zračne linije. Putnicima iz istočne Hrvatske od danas su ponovno dostupni letovi prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku, čime je obnovljena važna zračna povezanost istoka zemlje sa središnjom Hrvatskom i Jadranom. Danas se na Visu obilježava 160. obljetnica Viškog boja, jedna od najvažnijih pomorskih bitaka u hrvatskoj povijesti. U spomen na pobjedu austrijske flote nad talijanskom 1866. godine, u kojoj su važnu ulogu imali dalmatinski mornari i branitelji Visa, održava se glavna svečanost koju će nazočiti i predsjednik Zoran Milanović. Evo što su rekli viški gradonačelnik Hrvoje Mratinić, te ravnatelj i osnivač Zavičajnog muzeja grada Visa Dinko Radić.
4: Dosta mornara je zapravo bilo iz područja Dalmacije i Primorja, tako da je zapravo to jedna bitka u kojoj možemo reći su Hrvati zapravo sudjelovali u tome da ne dođu u tom periodu pod talijansku okupaciju.
5: Bitka je bila nekad, ona je završila, međutim ostali su zidovi, ostali su utvrde, ostali su brodovi ispod mora i to je nešto što mi danas moramo konzervirati, prezentirati, to je vrlo značajan dio turističke ponude.
2: Od 24. srpnja do 2. kolovoza Rijeka i Opatija ugostit će europsko prvenstvo B divizije za košarkaše do 18 godina. Hrvatska će pred domaćom publikom pokušati izboriti povratak u elitnu A diviziju, a izbornik Luka Kralj kaže da pripreme teku prema planu i da je momčad spremna za izazov. Hrvatska će u skupini igrati protiv Crne Gore, Rumunjske, Švicarske i Norveške, a sve utakmice igraće se u Riječkom centru Zamet. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
2: I o vremenu poslje podne, djelomice sunčano, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega moguće izraženiji. Na Jadranu sjeverozapadnjak i umjerena bura podnove Lebita i jaka. Temperatura između 24 i 29, na moru od 30 do 34 stupnja.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zastoji su na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Prometna je nesreća u tunelu Brezik u smjeru mora, na dionici Otočac Perušić kolona je trenutno oko 3 km. Na autocesti Zagreb-Macelj pojačan je promet pred naplatom Trakošćan, kolona je oko 4 km. Na zagrebačkoj obilaznici kolone su od čvora Kosnica prema čvoru Lučko te od čvora Zagreb-Zapad prema naplati Lučko. Prometna je nesreća i na autocesti A7 između tunela Škurinje i Katarina u smjeru Križišća, kolona je trenutno oko 2 km. Vrlo je gust promet na Krčkom mostu u oba smjera. U smjeru kopna vozi se od Njivica, u smjeru otoka od čvora Kraljevica. Na državnoj cesti 1 zastoji su između Rakovog potoka i Jastrebarskog u Karlovcu, te u zoni radova između Gračaca i Knina. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila povremeno uz višesatna čekanja. U prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije. Želim vam sretan i ugodan put.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club.
0: Due to strong wind, there is a traffic ban for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers on the Adriatic Road between Novi Vinodolski and Senj and Karlobag and Sveta Maria Magdalena. Traffic is increased on the A1 motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions. The queues at the Lučko and Demirje Pej tolls in direction Zagreb are 1 kilometer long. Due to a traffic accident on the A1 motorway in the Brezik tunnel in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane. The queue is 3 kilometers long. Traffic is dense and proceeding slowly in queues on the A2 motorway at the Trakošćan Pej toll in direction Zagreb, on the Zagreb bypass road in the direction Bregana, on the DC1 state road between Gračac and Knin in both directions, and between Rakov Potok and Jastrobarsko in direction Karlovac. Traffic is also dense on the Kirk Bridge in both directions. Due to a traffic accident on the A7 motorway between the Škurinje 1 and Katarina tunnels in direction Križišće, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Longer wait times are possible at most border crossings. Due to bad weather conditions, certain ferry, catamaran and ship lines are suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Drugi.
8: Zvuk ljeta. Ljeto na drugom.

0: 14.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Hrvatske rijeke oduzele su dva života. U Mrežnici kod Duge Rese jučer se utopio 55-godišnji muškarac, a u Kupi na području uzvodno od gradskog kupališta u Petrinji utopio se 47-godišnjak. Policija je u oba slučaja obavila očevid, a uzroci stradanja tek će se utvrditi. Iako nema novih slučajeva afričke svinjske kuge, epidemiološka situacija na istoku Hrvatske i dalje zahtjeva pojačan oprez. Ministar poljoprivrede David Vlajčić sutra će održati sastanak s predstavnicima lovačkih udruga o provedbi mjera i odstrelu divljih životinja. Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić za HRT rekla da bi ovogodišnje širenje bolesti moglo biti većeg opsega nego prethodnih godina.
2: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije, imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine, 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja, sad smo već prošli petak na 89, dakle za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, radova u polju, druženja i svega ostaloga.
0: U Zagrebu počinje manifestacija Plac Mljac, koja će Trešnjevačku tržnicu pretvoriti u mjesto vrhunske glazbe i osebujne atmosfere. Svaku večer od 19 sati do ponoći posjetitelji do nedjelje mogu uživati u hrani, piću i nastupima uživo. Organizator Vedran Galić navodi da je to prvi takav tip festivala na tržnicama u Hrvatskoj.
3: I nevjerojatno puno detalja u koje ulažemo energiju, trud i vrijeme, a u konačnici i bogatog i raznolikog programa od noćne tržnice kao specifičnosti kod nas, jel ne možete doći za posla, kupiti si, ne znam, grincek ili nešto drugo zanimljivog s nekog OPG-a, sjest, popit piće, poslušati svaku večer glazbu uživo, djecu ako imate, imamo dječji kutak, dvije tete koje će se s njima družiti, igrati, zabavljati, crtati, tako da svakako je jedan živopisan i poseban kvartovski projekt.
0: U Zagrebu se održava i peti Green River Festival na Savskom nasipu kod Hendriksova mosta. Festival svaki dan od 18 sati donosi programe posvećene glazbi, umjetnosti, filmu, književnosti i održivosti. Ponedjeljkom je na rasporedu Kino na Savi, uz projekcije domaćih kratkometražnih filmova i klasika za cijelu obitelj. Čuli ste novosti, tonska realizacija Tomislav Šamec, spiker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I o vremenu poslijepodne. Djelomice sunčano, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega moguće izraženiji. Na Jadranu sjeverozapadnjak i umjerena bura, podnove lebita i jaka. Temperatura između 24 i 29, na moru od 30 do 34 stupnja.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pojačan je promet u oba smjera. Između Lučkog i Bosiljeva 2 vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici od čvora Kosnica, a iz smjera Jankomira kolona je duga oko 2 km. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1,5 km. Na zagrebačkoj obilaznici pojačan promet u smjeru zapada, mjestimične kolone, a promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće na 29. km. Na Krčkom mostu pojačan promet u oba smjera. U smjeru kopna vozi se usporeno od Njivica, a u smjeru otoka od čvora Kraljevica. Na državnoj cesti D1 vozi se usporeno između Lučkog i Karlovca u smjeru mora, te u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića u oba smjera. Promet teretnih vozila pojačan na graničnim prijelazima. Jasenovac, Gornji Varoš, Slavonski Šamac, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su višesatna, posebice na ulasku. Promet osobnih vozila pojačan na prijelazima Maljevac, Hrvatska Kostajnica, Karasovići, Gornji Varoš i Bajakovo u oba smjera. U prekidu su katamaranske linije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rablun i Dubrovnik, Pomena, Kočula, te brodska linija Vodice, Prvić, Šepurine, Zlarin, Šibenik. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway at the Lučko Pej toll in direction coast, traffic is proceeding slowly from the Kosnica junction. Additionally, there is a 2-kilometer long queue from the Zagreb-Sapa junction. At the Lučko de Endemerije Pej tolls in direction Zagreb, there are 1-kilometer long queues. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1.5-kilometer long queue at the Trakošćan Pej toll in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the Zagreb bypass road between the Kosnica and Jakuševac junctions in direction Bregana, traffic is proceeding with a speed limit. Traffic is increased on most major roads, on city and bypass roads and in roadwork areas, especially on the A1 motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions, on the Zagreb bypass road in direction Bregana, on the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić in both directions, and between Lučko and Karlovac in direction coast, as well as on the Kirk Bridge in both directions. Traffic is dense at the following border crossings: Maljevac, Hrvatska Kostajnica, Karasovići, Gornji Varoš, and Bajakovo. In ferry traffic, the following lines are suspended: the catamaran lines Kraljevica, Baška, Lun, and the Dubrovnik, Pomena, Korčula line, as well as the ship line Vodice, Prvić, Šepurine, Zlarin, Šibenik. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
7: Zvuk ljeta.
8: Ljeta.
7: Ljeto na drugom.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Drugi drugi.
5: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.
5: Drugi drugi.

0: Da, bar Michael Jackson živ, on bi sigurno jučer nastupio u poluvremenu.
1: Misliš, ja čak mislim da bi on odbio, rekao, ja zaslužujem puno više.
0: Šuplje mi je malo to bilo jučer.
1: A i meni dosta, dosta, dosta čudno.
0: Vrijeme je. Dana. Gotovo je, nema više nogometa. Što smo sad?
1: Pa sad dan odmora i onda sutra već kreću europske kvalifikacije naših klubova. Nema, to je rekao ko da me danas. Nema odmora dok traje nogometna sezona, a nogometna sezona traje konstantno.
0: Potpuno si u pravu, moj najbolji nogometaš drugog dijela dana.
1: Ali to je titula koju s ponosom nosim. Evo.
0: Čestitamo Španjolcima.
1: Apsolutno. Apsolutno. Mislim, potpuna dominacija od prvog do zadnjeg kola. Zanimljivo, zelenortski otoci, pazi, nisu u 90 minuta izgubili ni od Španske, ni od Argentine. Tako da su zapravo oni treći.
0: To si potpuno u bravu kakva je ova utakmica bila za broncu.
1: Da, ovaj prvi set je bio odličan.
0: Meni se u jednom trenutku činilo kao da su se malo dogovorili Francuzi i Englezi.
1: Pa meni se činilo da je Tuchel onako diplomatski njemački pilu naopako cijelo vrijeme. Nije nama to bitno, nama je to nebitno. Uopće nama nije stalo do toga. I onda je tu malo opustio Francuze. I imao je gdje ih je htio u prvom poluvremenu, a 4-0, najopasniji rezultat. To znaju.
0: Aktivan.
1: A, uf, to je, znaš, i zabiješ za 4-1, voda do ušiju i odmah je 4-3.
0: Da, da. Pa sve u svemu, evo, pa dosta zanimljivo je bilo. Puno tih priča, kontroverzi, ali bilo je zaista jedno zanimljivo nogometno ljeto.
1: Je, malo drukčije, moram priznat, određeno i zasićenje. Jednostavno želiš se zaželjet i tog nogometa i tog natjecanja. Imam osjećaj, ne znam, barem je moj neki dojam, znaš, kada u ranoj dobi osvojiš i dobiješ sve, da ne znaš neke stvari cijenit. Nadam se, evo, Jamal ako sluša, da će stvarno znat cijenit da je s 19 godina europski svjetski prvak.
0: Pa kad si već spomenuo Jamala, ja mislim da je to najnevjerojatniji podatak i fakt iz ovog finala. Kolika je mogućnost da se susretnu u finalu svjetskog nogometnog prvenstva gdje igra 30-ak igrača, čovjek koji je kupao malu bebu, mislim, jel ga on stvarno...
1: E, meni je to jedno od ključnih pitanja svjetskog prvenstva, zašto je Messi uopće kupao Jamala?
0: Pa, zato jer je bila neka nagradna igra na kalendarima, ali pazi, ali da se to potrefi, to je takva slučajnost, to ne može biti.
1: Ma to...
0: Ili ga je neko pomazanje imao.
1: Ne znam, ali baš sam se jučer zajedno s prijateljima pitao, zašto je Messi uopće kupao Jamala? Mislim, kakva je to humanitarna akcija u kojoj nogometaši kupaju djecu?
0: A to je još bilo prije 20 godina.
1: Da, valjda to bilo u redu.
0: Danas u vrijeme kanceliranja svega i svačega, to mislim da...
1: Ali kao mislim, moglo, evo provjerit ću baš malo što se tiče akcije, mislim da se moglo i na drugi način skupiti novce i upozoriti na neke stvari.
0: Kolika je mogućnost, pazi, najbolji nogometaši na svijetu se, njih 30-ak sretne u tom finalu, i dobro, Messi je već tada bio Messi, ali da on kupa malu bebu i da ta mala beba postane jedan od finalista, to je...
1: Je, i još ono s brojima 19, da, sve da. Što se događalo, a valjda je stvarno našo pomazanje, ne u rijeci Jordanu, nego da. Kad te Messi okupa, dobiješ neke super moći. Možda je rekao, ovo je nogometaš moj ljubljani. U njemu mi sva milina i evo, ja malo sad čuda radim.
0: Mi čestitamo prije svega Španjolcima, ali prije Španjolaca i našem, jel, naš,
1: je.
0: Dani Olmo.
1: Je. Kako, mislim, kako govori i o Hrvatskoj i o Zagrebu, pa to je to, nema tu šta više.
0: Ja ću te sad prisjetiti 2018. godine što je naš Olmić rekao za našu nogometnu reprezentaciju.
2: Ja sam Dani Olmo, vamos Hrvatska nema predaje, vamos Hrvatska nema predaje.
0: Znači, Vamos Hrvatska nema predaje na hrvatskom, je to Dani.
1: I to je isto sa toliko godina doći u Hrvatsku i onda još naučiti što su nominativ, genitiv, akuzativ, lokativ, vokativ, instrumental, pa i onda sve ove deklinacije. Olmo, evo, čestitke i na zlatu, ali i na znanju padeža hrvatskog jezika.
0: Iako se sad, znaš kako se sad pojavljaju priče, oni mislio da ide u Dinamo Kijev kod Ševčenka.
1: To su.
0: Ja imam jednu pjesmu za te koji to sad hoće ispurat van. Mislim da je to malo teži slučaj. 15 i 8, nećemo samo o nogometu i o prometu ćemo.

0: dana.
1: Fedor me je pozvao Krešimire, znao sam da je nešto ozbiljno.
2: Da, to kad mene neko zove Ivane, onda je uff, onda nije dobro. Pa ne, između ostalog ovoga i čestitat cijeloj ekipi HRT-a.
1: Apsolutno.
2: Što televizijskoj, što radijskoj.
1: A dobro, radijska je tako, tako.
2: Pa dobro, ja
1: dio. Ovo američki dio, zagrebački, okej.
2: Okay. Ovoga ne, i cijela emisija Američki san, kako se to sve pratilo, evo kažem, i na radio, naravno Amerikana i na televiziji. Jako puno ljudi uključeno u sve, dugo je to sve trajalo. Radilo se po raznim redakcijama, od zabavnih, sportskih, informativnih, tako da svaka čast.
1: Je, mogu ti reći da su bili zanimljivi stručni komentatori, voditeljski par, Valentina i Marko sjajni, tako da, bilo je stvarno.
2: Da, Meo isto su bili
1: odlični. Nego, danas je Međunarodni dan šaha, pa čestitamo ovom našem kolegi s tri inicijala.
2: I
1: D.
2: D, M.
1: To je onaj koji zna sve utakmice.
2: Sad ćemo ga testirati. Sad ćemo ga testirati nakon ovog svjetskog prvenstva, ako stvarno zna, ne znam, Južna Koreja, Češka, tko je zabio gol, ako se sjeća, sad da ne, Tunis, Alžir, ako su uopće igrali skupa, vidjet ćemo ga.
1: Ne, Ivane, ali ne ti, Fedore. Svaka

0: Florijana koji će nam javiti kakva je situacija na cesti prema Dalmaciji.
1: Ako je trenutno kod Gospića, kaže da je sve u redu, Juri vozi bez problema.
0: E, ako je javio već, onda mu možemo ispuniti glazbeni prijedlog. Da, nije javio.
1: Za njega i za cijelu redakciju HRT-a koja je pratila svjetsku.
0: Ko je rekao da FIFA baš mrzi Ramosa?

0: Ovog ljeta rashladite se u parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre. Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
1: Drugi dio dana.

0: Koje si ti ono pitanje postavio o rezultatu?
1: Južna Koreja, Češka.
0: Čekaj, to ti ovako zvuči naj...
1: Pa ne, znam da je to bila neka ono noćna jutarnja utakmica. U 4 ujutro, tek na početku prvenstva. Opće više se ne bi ni sjetio da su oni igrali skupa u grupi, a kamoli na svjetskom.
0: Je li ima neko ko zna koliko je završila, kojim rezultatom ta utakmica?
1: Znamo ko će znati.
2: Shakira, hvala. Inače, gužva zastoj kod Gospića i Južna Koreja je dobila Češku 2-1. Pozdrav i hvala.
1: No je, lako znati rezultat. Strijelce i minutu.
0: Da. Minus 3. Čekaj, sve mi je, čak nije bilo toliko loše. Mislio sam da će biti gore na ovom poluvremenu jučer, osim ovog gospodina Bibera. To mi je ono baš...
1: Dobro, ja moram tu stati za početak u obranu zbog svoje žene. Ooga, dobar je Justin.
0: Što je rekao Ježe, bolje ga imat na savjesti nego...
1: A dobar je Justin.
0: A nije dobar.
1: To je novi neki stil njegov.
0: Ne možeš
1: ti nabit 7 izvođača u 17 minuta i sad tu nešto očekivati pred publikom koja uopće to ne traži.
0: Čega, ali sve je puno energije, ritma, boja, zvukova, energije, ritmova, boja, zvukova.
1: I energije.
0: I energije, i onda dođe Justin Bieber i...
1: Ali zar nije to maksima drugog dijela dana? Idemo malo gore, energetski bum, i onda ćemo smiriti malo.
0: A mi ne trajimo 27 minuta. Bolje da su pozvali, recimo, Svenu M.
1: To bi bilo super.
0: Ja mislim.
1: Ja, kažem, ja sam i dalje, što ste jedan svadbeni bend... koji zna sve pjesme koje treba znat.
0: Ili Lidiju Bačić da su pozvali na poluvrijeme, to ja mislim da bi gorilo.
1: Možda poluvrijeme, ne znam, pretkola konferencijske lige.

0: Znači, naš Dodo ide prema Dalmaciji. Ja znam vrhunski dvojac koji je bio uključen u svjetsko nogometno prvenstvo koji se kreće prema Istri u ovom trenutku.
1: Znači, pokrivamo sve.
0: Da. Sad, ako postaviš pitanje, ja mislim da taj dvojac, ako nas sluša, sigurno će znati odgovor. Jedan je Dameo, a drugi je... Neću uopće govoriti to.
1: Dobro.
0: Imaš neko pitanje, neki rezultat?
1: Misliš neke utakmice? Ja nemam, imam puno pitanja na koja nemam odgovor, ali sad mi ne padaju na pamet.
0: A nek nam bar jave kakva je situacija na cesti, jer ponedjeljak je nova subota, ili kako ti je?
1: Mislim da da, nova, da, valjda u povratku je ponedjeljak, nova subota ujutro. Iako je sad za vikend bilo veselo, je bilo ono pred Svetim Rokom, to možemo komentirati kasnije. Dijete, maloljetnik, vozio električni romobil na autocesti. Za vrijeme gužve na Svetom Roku. Ma strašno.
0: Užas. Užas. Je li vremenska prognoza za prat auto ili ne?
1: Za sad da imamo što kaže...
0: Dobro, budeš nakon.
1: Ne, ma ono, operite vi pa ćete i tako pogriješiti.
0: 15.27, drugi dio dana, čujemo se nakon naših novosti u 15.30.

0: 15:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Andy Burnham preuzeo je dužnost novog premijera Ujedinjenog Kraljevstva. Kralj Charles u Buckinghamskoj palači službeno mu je povjerio mandat za sastavljanje vlade nakon pobjede laburističke stranke. Među njegovim prvim potezima bit će imenovanje članova novog ministarskog kabineta.
2: Stavit ću brigu za ljude u središte svega što ću raditi. Molim i vas ostale da učinite tako. Izgradimo novi nacionalni osjećaj zajedništva, svrhe i pozitive. Neka Britanija ponovno počne vjerovati. Vratimo nadu. Hvala svima.
0: Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u obilježavanju 160. obljetnice Viškog boja. Tom je prigodom s broda Hrvatske ratne mornarice položio vijenac u more, a zatim se obratio medijima. U središtu njegova obraćanja ponovno je bio vojni mimohod u Parizu, uključujući i raspored sjedenja prema kojemu je hrvatsko izaslanstvo bilo smješteno iza srbijanskog.
3: Ja kao hrvatski premijer na to ne bih pristao, ako bi uopće otišao gore. I to ne zato što se radi o Srbiji ili o Vučiću. Ima drugi problem. Kakva je to bila parada i mimohod? Tko je tamo u stvari bio? Šta je tu bio forte? Europska unija? Onda je Vučić samo nekakav gost, promatrač. Dakle, ne može sjediti ispred hrvatskog protuustavnog predstavnika, uzurpatora u Europskom vijeću, to je Plenković, protivno Ustavu, ali je, on predstavlja Hrvatsku barem kao i ja. Prema tome, ne može predsjednik Srbije ili Pakistana sjediti u prvom redu.
0: Na Lošinju se i danas saniraju posljedice snažnog nevremena koje je jučer pogodilo otok. Pijavica je prouzročila veliku materijalnu štetu, osobito u kampovima, Loparima i Rapoći, a dvije su osobe ozlijeđene i helikopterom prevezene u riječki KBC. Danas je Mali Lošinj pogodilo i naglo podizanje razine mora, koje je u nekoliko sekundi preplavilo terase ugostiteljskih objekata. Nevrijeme je zahvatilo i Cres, a na otoku Krku je munja udarila ženu koja je nosila suncobran. Nakon reanimacije prevezena je u riječki KBC, gdje je na intenzivnom liječenju. U sklopu drugog pretkola nogometne lige prvaka Dinamo će sutra u švicarskom gradu Tunu protiv istoimenog domaćina odigrati svoju prvu službenu utakmicu u novoj sezoni. Uoči puta u Švicarsku trener Dinama Mario Kovačević poručuje.
4: Dobar je osjećaj, jer ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesni smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I o vremenu sutra. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno vrijeme uz jak moguće i olujan vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Najviša od 24 do 28, a na Jadranu od 29 do 34 stupnja.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog prometne nesreće prekinut je promet državnom cestom između Rovinskog sela i Kanfarara u mjestu Putini. Pojačan je promet na autocesti A1 između Čorova Lučko i Bosiljevo 2, vozi se u kolonama u pokretu u zastoje u oba smjera. Pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, na Zagrebačkoj obilaznici prema naplatama Lučko i smjera Buzina kolona je 3 km i smjera Čora Zagreb zapad oko 2. Pojačan je promet i na Krčkom mostu u oba smjera. U smjeru kopna vozi se usporeno od Omišlja, a u smjeru otoka od čvora Kraljevica. Na državnoj cesti 1 usporeno se vozi na dionici Jastrebarskog klinča sela Karlovac, te u zoni radova između Gračaca i Knina. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije. Želim vam sretan i ugodan put.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident, traffic is suspended on the DC-303 state road between Rovinsko Selo and Kanfanar in Putini. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerje Peitels in direction Zagreb. In direction Dubrovnik, there is a 3 kilometer long queue from Buzin towards the Lučko Peitel and a 2 kilometer long queue from Jankomir. Due to a traffic accident on the Zagreb bypass road between the Kosnica and Jakuševac junctions, in direction Bregana, traffic is proceeding with the speed limit. Traffic is increased on most major roads, on city and bypass roads and in roadwork areas, especially on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions, on the Zagreb bypass road in both directions, on the DC1 state road between Jastrebarsko and Klinča Sela in both directions, and in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić, as well as on the Krk bridge in both directions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, the following lines are suspended. The catamaran lines Kraljevica-Senj-Lun and Dubrovnik-Pomena-Korčula, as well as the ship line Vodice-Prvić-Šepurine-Zlarin-Šibenik. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Znaš li ti, moj Ivane, da je na današnji dan umirao Bruce Lee?
1: Ozbiljno?
0: Da.
1: Ne, evo, nisam znao.
0: 1973. Jel znaš uopće ko je Bruce Lee s obzirom na tvoje godine?
1: Ama, sad to, to su opća mjesta.
0: Pazi, 73. pa to je bilo prije više od 50
1: Bruce
0: godina.
1: Bruce Lee je više od imena i prezimena. To je kulturalna ikona.

0: Собаки танц другим.
1: Rekli smo da je završeno nogometno prvenstvo, to valjda znate i sami bez nas, ali da nema predaha što se nogometa tiče.
2: Nema, evo danas malo stanka, pauza, iako evo, vidim, mislim da se igraju apsolutno negdje utakmice.
1: To sigurno.
2: Evo, u Argentini, u Brazilu, u Bugarskoj, Čileu.
1: Tko igra u Argentini?
2: Evo, Argentina Primera Nacional. A ne, odgođene ipak.
1: Ne, ali ovo je stvarno. Mislim, čak su i postojale neke simpatije prema Argentini za vrijeme ovog prvenstva, što su radili uče, to je...
2: Meni je najniži dio toga svega je kad su dobili onaj zasluženi crveni, ko Enzo Fernandez, i nakon toga Kukurelja je došao i sa Mesijem išao kao nešto malo porazgovarat i stavio je ruku na usta doslovno pola sekunde. I ovaj...
1: Isključi ga.
2: Mislim, iako ja ne mogu reći, na primjer, ja kad bi igrao nogomet na toj razini, mislim da bi ja isto za svoju momčad se tako ponašao.
1: Dobro, ali to treba Messi u životu. Mislim, čovjek je stvarno najveći što se tiče te genijalnosti nogometne i sad mu treba to.
2: A ne kažem da mu treba, ali u tom trenutku, ne znam. Mislim da jedan dio mene bi možda se isto tako ponašao, pa onda, znaš, dobi on crveni i onda ste odmah izjednačeni.
1: Ne.
2: Ali taj dio mi je bio najmanje nogometno korektan. Ne. I ona tučnjava poslije i sve ostalo.
1: Stvarno, mislim. Još jednom velike čestitke europskim i svjetskim prvacima. Imali su sreću što im se na putu našao Portugal, a ne Hrvatska.
2: Tako je.
1: To se mora iskreno reći. Jer da je bila recimo Hrvatska, to bi moglo biti drukčije malo.
2: Tako da svi u Španskoj mogu zahvaliti frizeru gospodina Matanovića.
1: Tako je. Je li imamo nekih novih informacija protiv koga će naši klubovi?
2: Pa možemo ići redom. Dakle, što se tiče Lige prvaka, Dinamo igra u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Na redu je sada drugo pretkolo. Sutra igra u gostima protiv švicarskog prvaka, protiv Tuna. A ako prođu, igrat će protiv boljeg i susreta Klaksvika s Farskih otoka i Kauno Žalgirisa iz Litve kojeg trenira Željko Sopić.
1: A ovaj Tun nije baš jednostavna prepreka.
2: A da, Tun je, mislim, prvaci Švicarske. Tamo su sigurno svima plaće 8000 eura.
1: A Rijeka i Varaždin bi mogli na Island?
2: Tako je, da. Znači, oni su konferencijska liga. Sada drugo pretkolo. Ako, dakle, Rijeka u drugom pretkolu izbaci irski Derry City, onda će imati za pobjednika, odnosno suparnika, pobjednika ogleda između islandskog Stjarnana i finskog Ilvesa. Dok Varaždin, ako bude bolje od češkog Jabloneca, na boljeg iz okršaja latvijskog RFS-a i islandskog Vestrija.
1: Jo. Ne mogu ti opisati kakav feeling što sam ti...
2: Baš si me izmasakrio. I Hajduk, naravno, on igraju protiv Pafosa, a sad ako pobjede ili izgube, ko će više to sve popamti?
1: Daj još malo te vratolomije.
2: Dakle, poraženi iz dvoboja Hajduk Pafos može igrati protiv pobjednika dvoboja između gruzijskog Dinama i litvanskog Žalgirisa. Ma ne, odustaj. Već ne znam je u kojoj sam ligi i gdje.

0: Pustit ću ti jednu lijepu podlogu da nam probaš objasniti.
1: Narodna tradicija nalaže da zvuk i vibracije crkvenih zvona rastjeruju olujne oblake i sprečavaju tuču. Međutim, prema službenim znanstvenim spoznajama ne postoji dokaz da zvonjava fizički utječe na vremenske nepogode, ali evo u mnogim krajevima, na primjer, ne znam, Karlovac, Neretva, Pakrac i tako dalje, zvona i danas se znaju paliti kako bi se rastirali oblaci. Vjeruje se da ti zvučni valovi i vibracije zvonika lome oblake.
0: Zanimljivo. Ali kažu stručnjaci da na ovaj srebrni jodid ili što se ispucavalo u...
1: Da, srebrov jodid.
0: To se isto...
1: A isto da nema baš sad pretjeranih znanstvenih dokaza, da su onako nedostatni.
0: Ali nekako je meni bilo lakše kad su oni ispaljivali te rakete, pa sam mislio nešto rade po tom pitanju.
1: Nešto se događa, da.
0: A sad, ako nema, nema.
1: A ja sam, zvonite i to je to.
0: Ne znam.
1: Gle, ima nešto u tim vibracijama.
0: Dobrim vibracijama.
1: Pa sigurno.
0: A u munjama?
1: Pa ima i u munjama nešto.
0: Da čujemo kako je s donje strane munje.
1: Ne bi se volio tamo naći. Osim ako nije, ne znam, neka ljubavna munja. Da me pogodi.
0: Gospođo, slušate li vi ovo?

0: Lijepo tebe što si Dani u Olmu čestitao na naslovu svjetskog prvaka. Nikad ne znaš.
1: A dobro, da, možda Dani sluša pa odgovori. Ali, pa moram mu čestiti.
0: Ne, ne, pa je baš lijepo.
1: Da.
0: A stvarno je dobar dečko koji naučio hrvatski, toliko je dao hrvatskom nogometu i na ovom svjetskom prvenstvu je dosta pričao o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, Hrvatskoj kao zemlji gdje je nogometno stasao i reprezentaciji, tako da u jednom trenutku, ako se sjećaš, bilo je nešto, jel bi mogao zaigrati za hrvatsku reprezentaciju.
1: Ne, vidiš, ne sjećam se
0: to.
1: Mislim da, da, tog se ovoga ne sjećam, ali
0: ono što sigurno znaš je stanje u prometu.
1: To između ostalog je to, ali kažem, često ja tako poznatim nogometašima čestitam uspjehe, pa za sad bez odgovora, ali tko zna, možda jednog dana netko odgovori. Što se tiče prometa, a kako ćemo to nazvati, izazovno, problematično, kako god, gužve su više manje između Lučkog i Bosiljeva, kolone u pokretu uz povremene zastoje, u smjeru Zagreba kolona kod Lučkog i Demerija je oko 1 km i smjera Buzina prema Lučkom u smjeru mora kolona je također 1 km. Prometna je nesreća između čvora Karlovac i čvora Novigrad na kolniku u smjeru mora, pa se onda tu vozi uz ograničenje brzine. Gužva je na Zagrebačkoj obilaznici i na Krčkom mostu i na DC1. Tako da, čuvajte se mirno, polako i sabrano, bez intenzivnih naglih pokreta, bez živaca i tako.
0: Sinapsi.
1: Da, i toga ostalog.
0: Savjetnika iz HND-a se čuvajte. Navodno je potvrđeno sad.
1: A ne znam. Da, ja sam rekao, samo vidio naslove. To mi je dovoljno.
0: To ako je stvarno istina, onda
1: onda znam. Iza svega su sigurno masoni, židovi i Bin Laden, rekao bi stih TBF-a.
0: Ne, ne, stvarno se razno razne čudne stvari događaju. Vidim da u Zagrebu se organizira mala škola komunizma, to mi isto negdje na tragu ove informacije. Tako da mislim da ta dekadencija će nas doći na kraju glave.
1: A dobro, moraš se upoznat sa svim tim stvarima. A onda kad ih znaš, onda ih možeš možda i izbjeći.
0: Misliš ono, jedan dan mala škola komunizma, drugi dan ustaštva.
1: Pa ne, ali da naučiš, aha, zato to ne funkcionira. Aha, zato to, mislim, nije dobro. Aha, zato smo u demokratskom društvu. Mislim da bi to bilo u redu.
0: Pa mislim da baš ne bi na odobravanje naišlo da se taj režim
1: ne da se red, nego pa moraš
0: da se napravi mala škola.
1: Pa ne, nego ono kao opći pojmovi, čisto da znaš ono što je opći komunizam, kako funkcionira, kako izgleda.
0: Jedan tjedan mala škola komunizma, drugi tjedan mala škola ustaštva.
1: I onda zna, aha, zato to nije dobro, zato to ne funkcionira, zato smo ovakvo društveno uređenje.
0: Da, da.
1: I onda kad upoznaš neke stvari, onda možeš ovoga reagirati. A ovako, znaš, kad ti samo bacaju te pojmove i ti se samo toga bojiš, a ne znaš ništa o tome, onda, evo, nije,
0: kažem. Da, ne, imaš ti.
1: Evo, samo to, ali, ovaj, nije da bi sad, ne znam, preko ljeta to upisao. Kao idem malo ovoga.
0: Ne idem na bazen, idem u malu školu. Idemo se mi vratiti ovom puno ozbiljnijim stvarima, a to je promet. Znaš ono kad smo krenuli malom cestom preko Zagora, ti i ja,
1: sjećam se,
0: spustili na

0: pretpostavljam s obzirom na tvoje godine da ti nemaš problema s prognozama, promjenama vremena, tlakovima, zvuk.
1: Još uvijek ne. Ne, i odbijam. Kad i osjetim malo, kažem, nećeš razbojnići od vremena.
0: To je lijepo.
1: Tebe to...
0: Pa ne, ovo kad je ti neki tlakovi kad se mijenjaju, prestanem te voljeti jedan put. A ne samo tebe.
1: Cijeli svijet.
0: Joj.
1: Dobro, i sad evo, na primjer, promjenjivo oblačno i nestabilno, jel ti to odmah si?
0: Ne, ne, kad čujem, nego kad osjetim, kad se ona spusti neki tlak i sad... baš bi išao udariti ovu turu biciklom do Gorice i onda odjedan put neki tlak
1: i onda
0: ću gledati studio 4. Pazi koji twist to mora biti.
1: Nema tlaka koji Petar Vlahov ne može riješiti.
0: Ja onda vidim tamo vijesti, onda mi se tlak dovede u normalnu. Što kažeš da će biti sutra promjenljivo oblačno?
1: Da, i nestabilno. Kiša i pljusko s grmljavinom na Jadranu i predjelima uz njega i izraženi osobito u drugom dijelu dana.
0: O, ništa, onda sutra neka Monika radi.
1: Da, ona može to izdržati. Vjetar

0: slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, uz pljuskove na udare i moguće jak. Na Jadranu umjerena bura, vodno velebita lokalno jaka, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura sutra od 12 do 17.
1: Čekaj, 12 stupnjeva 21. srpnja, je li to moguće?
0: A evo, tako kažu.
1: A to nam je rekla gospođa meteorologica.
0: Tako prošla. Da. A na Jadranu 21 do 26, dnevne od 24 do 28, a na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 34.
1: Znači, bit će svega.
0: A evo, da, pripremite, nadajte se najboljem, a pripremite se za najgore.
1: Samo nadamo se da neće biti ovih vatrenih kugli s neba.
0: Za taj drugi dolazak još nismo spremni.

0: Talijanima je dosta nesudjelovanja na svjetskim nogometnim prvenstvima.
1: I onda su odlučili što organizirati svoje svjetsko.
0: Nisu oni Amerikanci. Ne, znaš koliko su pozvali iz Talijanskog nogometnog saveza, odnosno kome su otišli na razgovor?
1: Ne znam. Mogu. Ne, evo, ne znam. Ne znam.
0: Pep.
1: Otišli su do Guardiole. Opa.
0: Ja mislim da...
1: Otvorit će se kasa. A dobro, hajde.
0: A da su mudri, nazvali bi ZD. Naših izbornika do nekih
1: tako
0: prošlo tjedno. Čovjek, dvije medalje sa svjetskih prvenstva.
1: I tu je samo malo preplivaš, uzmeš trajekt Ancona Split i evo te.
0: Ništa. Sutra će biti loše vrijeme, ali nema sekiracije, a?
1: Kak? Ma ne, sad tek kreće ljeto. Sad je ovo.
0: Znaš ono kad se sretnu Edo Majka i jazz orkestar Hrvatske radio televizije
1: i kažu, ajmo, nosi kiriki, lagano.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi. Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je 5 novih slučajeva na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovca. Od početka godine potvrđene su ukupno 94 pojave bolesti na farmama, a zbog sprječavanja njezina širenja usmrćeno je oko 3.500 svinja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministarstvo upozorava da se bolest širi te poziva uzgajivača da se strogo drže biosigurnosnih mjera i hitno prijave svaku sumnju na zarazu. Znanstvenik i liječnik Dragan Primorac odbacio je optužbe iz stožera svojeg protukandidata za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Josipa Varvodića da je potpise za kandidaturu prikupljao ucjenama i pritiscima. Kaže da očekuje poštene izbore i pobjedu onoga tko dobije najveću potporu.
2: Utakmica se igra na sportski način, onaj koji uspije prikupiti što veći broj glasova fair play, taj će pobijediti. To je početak i kraj svega. I ja se nadam da će, evo, za svega nekoliko 8 dana da ćemo imati rezultate koje sljedeći predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora sukladno načelima etičnosti, morala, istine i u konačnici odluke potpuno slobodne svih glasača koji imaju pravo glasovanja.
0: U Daruvaru je obilježena 35. godišnjica pogibije prvih žrtava Domovinskog rata na tom području. Trojice policajaca koji su na današnji dan 1991. godine ubijeni tijekom redovite ophodnje u središtu grada. Iako postoje osumnjičeni, do danas nitko nije odgovarao. Počast poginulima odali su članovi obitelji, predstavnici policije, braniteljskih udruga i državnog vrha, na čelu s ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom. Tom prigodom policijskoj postaji Daruvar uručena je braniteljska zahvalnica za doprinos u obrani Hrvatske. Na žrtvu trojice daruvarskih policajaca podsjetio je predsjednik udruge Hrvatske policije branitelja Daruvara 91. Ivo Gjajić. A ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved istaknuo je ulogu hrvatske policije u obrani zemlje.
3: Prije, znači, 35 godina na ovom mjestu u kasnim noćnim satima ubijena su 3 pripadnika policijske postaje Daruvar. Želi Robert Rončević Ivica i Polak Miroslav, koji je dan prije toga imao rođendan, a to mu je, znači, bila prva i zadnja ophodnja na ulicama grada Daruvar. I nakon 35 godina imate osumnjičenog, ali nemate ovoga, znači nema pravde, odnosno i da su obitelji našli svoj mir, da je neko kažnjen za to nedjelo.
4: Hrvatska policija preuzela je taj prvi udar velikosrpske agresije i neizmjerno smo zahvalni svim policijskim postrojbama.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I o vremenu sutra. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno vrijeme uz jak, moguće i olujan vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Najviša od 24 do 28, a na Jadranu od 29 do 34 stupnja.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Prekinut je promet na državnoj cesti 303 između Rovinskog sela i Kanfanara u mjestu Putini zbog prometne nesreće. Na autocesti A1 pojačan je promet u oba smjera. Između Lučkog i Novigrada vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Iz smjera Buzina prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora kolona je također duga oko 1 km. Na dionici između Lučkog i Karlovca promet je dodatno usporen zbog prometnih nesreća u smjeru mora na 32. te 49. km. Na oba mjesta nesreća vozi se usporeno uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na Krčkom mostu pojačan promet u smjeru otoka Krka vozi se usporeno od čvora Kraljevica. Na Jadranskoj magistrali zbog vjetra na dionici između Novog Vinodolskog i Senja još je zabrana prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima. Maljevac, Hrvatska Kostajnica, Karasovići, Gornji Varoš i Bajakovo u oba smjera. Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije Kraljevica, Crkvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun i Dubrovnik, Pomena, Korčula, te brodska linija Vodice, Prvić, Šepurine, Zlarin, Šibenik. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident, traffic is suspended on the DC-303 state road between Rovinsko Selo and Kanfanar in Putini. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there are 1-kilometer-long queues at the Lučko and Demerje Petals in direction Zagreb and from Buzin towards the Lučko Petal in direction Dubrovnik. Due to traffic accidents between the Jastrebarsko and Karlovac junctions and between the Karlovac and Novigrad junctions in direction Dubrovnik, there is a speed limit of 80 kilometers per hour. Due to strong wind on the DC-8 Adriatic Road, there is a traffic ban for Category 1 vehicles, motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Senj. Traffic is increased in both directions on most major roads, on city and bypass roads and in roadwork areas, especially on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between Lučko and Novigrad, on the Zagreb bypass road between the Zagreb-Zapad and Zagreb-Istok junctions, on the DC-1 state road between Jastrebarsko and Klinča Sela and in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić, as well as on the Krk bridge from the Kraljevica junction in direction of the island. Traffic is dense at the following border crossings: Maljevac, Hrvatska Kostajnica, Karasovići, Gornji Varoš and Bajakovo. In ferry traffic, the following lines are suspended: the catamaran lines Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun and Dubrovnik, Pomena, Korčula, as well as the ship line Vodice, Prvić, Šepurine, Zlarin, Šibenik. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Vratimo se malo našem Dani Olmu, jel'
1: Dani
0: tako?
1: Olmić.
0: Kaže Dani Olmo, nakon osvajanja naslova i svjetskog prvaka, nakon što ima i europski naslov.
1: Tako i naslov u HNL-u.
0: Da mu je Hrvatska drugi dom.
2: Mi sueño de niño y en aquel entonces era...
3: Moj san još od djetinjstva bio je zaigrati za španjolsku reprezentaciju. Ali uvijek sam govorio da mi je Hrvatska drugi dom. Mislim da im nikada ne bih mogao uzvratiti sve ono što su mi pružili. Igrajući za njihov klub, osjetio sam veliku naklonost navijača i premda su željeli da igram za njihovu reprezentaciju, moj san je uvijek bio igrati za Španjolsku. Na kraju mi se je ostvario. Ali ne bih bio igrač kakav sam danas da nisam otišao u Hrvatsku i zagrebački Dinamo. Bio sam vrlo mlad i ondje sam znatno napredovao, fizički, mentalno i kao osoba. Gotovo sve što sam naučio o hrvatskom mentalitetu nekako je ostalo u meni. I njima moram zahvaliti što sam danas nogometaš kakav jesam. Kada dugo živiš izvan domovine, neke stvari počneš cijeniti još više. Hranu, druženje s prijateljima, obitelj, odlazak na stadion. Proveo sam 10 godina u inozemstvu, 5,5 u Hrvatskoj, a zatim 4 u Njemačkoj. I nakon toga sam se konačno vratio u Barcelonu, ali na sve se čovjek navikne. Navikneš se na način života u inozemstvu, ali drugačije je. A kad se vratiš kući na godišnji odmor, puno više cijeniš sve što te okružuje.
0: Koga ne bi volio?
1: Da, sad, znaš šta, je li do njega ili je do nas? Jesmo mi stvarno tako, ono, dobri domaćini? Ili je Olmo samo divna osoba?
0: Ne znam, ali imam jednu lijepu pjesmu za njegove plave oči.
1: I kosu.
0: I kosu. Ajmo, gospodin Robić.

0: Jel to bilo lijepo?
1: Je.
0: A sljedeća hoće biti lijepa?
1: Strah me. Slična je.
0: Ritmički slična. Pazi ovo sad. Nema oborina nekih ozbiljnih i sad su zbog niskog vodostaja Dunava kod Opatovca, mjesta između Vukovara i Iloka, iz vode izronili ostaci broda za koji se vjeruje da je potonuo prije 90 godina. Potvrdili su iz općine Lovas kojoj teritorijalno pripada Opatovac. I to ne bilo kakvog broda. Kažu da Mađarska nema more, ali...
1: Ali ima brodove, ima mornaricu.
0: Kažu da je povijest doslovno izronila iz Dunava. Načelnica Lovasa Lea Vidić kaže da je dobila vrijedan trag, novinski članak iz 1937.
1: I govori o potonuću broda.
0: Aha.
1: To je Titanik. To je dunavski Titanik.
0: A ja sam u svakom slučaju više sretan da izronio brod nego one mine koje su neki dan isto bile izronile.
1: To ne, bolje brod. Bolje brod nego mine.
0: 16 sati 49 minuta, drugi dio.

0: Mene još malo zanima oko tog broda. Imaš ti kakvu dodatnu informaciju?
1: Dakle, ovako, iz općine Lovas na Facebooku su to objavili. Njihov mještanin Hrvoje Ivanika pronašao je novinski članak, dakle, iz 1937. godine, koji opisuje nesreću upravo kod Opatovca. Prema tadašnjem izvještaju, u blizini Srijemske obale potonuo je šlep austrijskog parobrodarskog društva broj 5722, natovaren s čak 50 vagona ugljena.
0: Čekaj, znači nije mađarski, austro-ugarski, kakav je bio?
1: Pa da, a mislim, bio je iz njihovog društva, možda je bio ugarski, ko zna.
0: Da.
1: Onda, nakon očevida, utvrđeno je da je plovilo potpuno izgubljeno, što je logično kad je potonulo.
0: 50 vagona ugljena.
1: Da. Da, vidiš, i to je išlo brodom. Da, Austro-Ugarska, kažem ti. Da je ostala reprezentacija Austro-Ugarske, ne bi se Španjolci danas veselili. Dakle, iz vode ostala viriti tek njegova krma. Šteta je tada procijenjena na čak 400.000 dinara, što je za ono vrijeme bio golem iznos, a pretpostavljam 400.000 bilo čega je iza danas puno.
0: A nije, da, 400.000 tolara i nije baš bila slovenskih.
1: Aha, ili lira. Dobro, ne znam.
0: Da, lira, evo, dobro. Koliko je to bilo? 400 maraka, 400.000 lira.
1: Ozbiljno.
0: Da.
1: Aha. Uglavnom, evo, to je za to vrijeme bio golem iznos. I evo sad, 90 godina kasnije, rekordno nizak vodostaj Dunava ponovno je otkrio ostatke velikog plovila. Da.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: toga, točno je 16 sati. Je, ljudi, točno je 16 sati negdje u svijetu sigurno, trenutno, možda je u Londonu.
1: A dobro, kod nas je 17, jel?
0: Evo,
1: ja sam se ovo ljeto zaljubio u taj Texas. Ovo je stvar koja me baš nekako sjeća na ljeto. Kako smo tek u sredini ljeta. Jesu ovo dobre neke te Sjeverne Amerike, ti Washington i New Yorkci.
0: Uh-huh.
1: Ale Texas.
2: Prirasta ti je srce.
1: Ja bi odmah kupio kartu do Amerike.
0: Ne
1: mogu ti to opisat. Sada neki Meksikana su duži. Volimo grupu Pavel.
2: Jako.
1: Volimo putovati u Ameriku, ali...
2: Da, pogotovo kad...
1: Kupi mi kartu do Amerike. Kupi mi one kartu do Amerike.
2: Kad plaća kartu.
1: Treba

0: Oprosti, pitanje je bilo.
1: Ja vidim da te obuzela.
0: A je, Tonka je super.
1: Mislio sam pjesma.
0: Da, i pjesma.
1: Ako se gospodin Šerić s time slaže.
0: Rekao sam ja to jednom prilikom njemu živo, on se složio sa mnom da mu je žena super.
1: Javio se Igor kod nas na Facebooku HR2, kaže pozdrav ekipi, mala opaska u vezi potonulog broda. To je na tragu onog što smo rekli, ono, Austro-Ugarska, Ugarska.
0: Dobro.
1: Kaže, Austro-Ugarska je prestala postojati 1918. godine, pa ako je potonuće bilo broda 30. godine, sigurno nije bio Austro-Ugarski.
0: Da, da, je, Igor... to što ja imam bakalar iz povijesti, znači, to vam puno govori. Ali je, to je istina, da.
1: Ali prema jednoj informaciji nam je bilo da je mađarski brod, a prema drugoj...
0: Ali možda je od tog društva, znaš, možda je to društvo nas... Jer nije to austro-ugarski brod, to je mađarski brod, ali pod upravljanjem, valjda, možda je to društvo nastavilo postojati i dalje, ne znam. Pa mislim, znaš, ako se neka država raspadne, možda neka društva... Ne pripadne sve 300 obitelji, možda neka društva nastaje postojati i dalje, ne znam. Da, ni ne kaže, nisam upućen u ta...
1: Nici brodar, nici povjesničar, kao ni ja. Ali
0: što
1: si...
0: sam onda?
1: Glazbeno potkovan, evo, tu si uživao s Pavel i kartu do Amerike. Uh-huh. Pa ću ti ja sad priuštiti da uživaš i uz nešto još također lijepo.
0: Beyoncé.
1: S obzirom da smo mi drugi dio dana poslije podnevni program, logično je da puštamo jutro.

0: Je, nakon ove pjesme baš za reći dobro jutro.
1: A ne, a ovo je stvarno bilo.
0: Ili laku noć.
1: Kod nas na kontinentu temperature su baš onako lijepe, ugodne, a na moru ima kakvi...
0: A evo, najtopliji trenutno Hvar, Makarska, Šibenik i Split s 35 celzijevih stupnjeva.
1: A gdje ti to gledaš?
0: Na Državnom hidrometeorološkom zavodu. Temperature zraka u 17 sati i današnji datum.
1: Mm-hmm. Da, ja sam ostao na ovih svojih 16. A dobro, u 16 je Ploče su imale najvišu temperaturu.
0: Da, ali evo sad Hvar, Makarska, Šibenik i Split su prestigli. Ploče su ostale na 34, ali to je, znaš, danas svi imaju visoke temperature i Ploče se moraju iskazati u svojim nastojanjima da budu, da prestignu, evo, Hvar. Dubrovnik, evo, Dubrovnik je, imali smo puno očekivanja od Dubrovnika, moram priznati, ali... Evo, samo 33 celzijeva stupnja.
1: Jo, mislim da se ovi žale turisti. Samo 33.
0: Da, da, ali i Dubrovnik ima još... Ima, a nema još puno vremena. Znaš, 17 sad će biti već 18, polako će padati temperature, tako da Dubrovnik ako nešto želi napraviti, mora sad naći ta dva stupnja negdje u sebi i preći u vodstvo.
1: A što se tiče ovih najmanje toplih?
0: Najmanje to je naravno uvijek. Zavižan, tako je. Da, Zavižan i Puntijarka na Sljemenu. 19 celzijevih stupnjeva.
1: Evo dobrih vijesti iz Zagreba. Napokon. Ne, vidio sam da se završava sjedežnica na Sljemenu, svaka čast.
0: Mm-hmm. Ja sam vidio da je sad ova Sarajevska tamo, da se to rješava polako.
1: A dobro, s obzirom da je stadion bio rok se... 12. mjesec 25. polako samo, ima vremena.
0: Stadion se sad, evo, u Kranjčevićevoj gradi, da, u ovaj Paromlin, tako da ono ima posla.
1: Ne, ne, evo, stvarno, ako stvarno se napravi ta četverosedežnica, svaka čast. Moram.
0: Da, vidim, ti ko skijaš znaš puno bolje, ja sam više ovako povremeni izgled, izletnik i sankaš. To su moje ove discipline.
1: Pitao sam te prije 10 minuta kud bi rađe, nekud u Hrvatsku ili nekud u Ameriku?
0: Pa budući da sam u Americi bio vrlo kratko, otišao bi još malo u Ameriku, čisto da više znam cijenit ono što imam u Hrvatskoj.
1: Jo.
0: I zato, glasajte za mene.
1: Ja, malo do Las Vegasa.
0: U, da.
1: Ajmo!

0: vam je jedna od jačih stvari ikada. Ne vjerujem.
1: Pa meni u redu, nije sad. Ima da, teško bi to
0: rekao. Ali sad, po gasu.
1: Mislim da će meni iduća biti jedna od jačih stvari ikada.
0: Dobro, ja kad slušam Dua Lipu i Calvina Harrisa, rekao bi da njeni roditelji, s obzirom kako je izrasla ta Dua Lipa, idu na Vultru, Split, Akadono.
1: Akadono, Anesa i Dukadjin Lipa, inače njeni roditelji, bili su na koncertu Dine Merlina u Crnoj Gori. To je dakle jedan luksuzni kompleks, naš VIP, sve ekskluzivno, 700 uzvanika samo, između ostalog, evo, njih dvoje na Dinu Merlina dušu daju.
0: Čekaj, ali Dino Merlin je ono baš...
1: Pa je zvijezda. Pa je zvijezda, je, kako ne. Evo.
0: Znači...
1: Da, inače, ja mislim ti to vjerojatno znaš o Lipi, ali ovoga, rođena u Londonu, u kolovozu, evo, uskoro će rođendan slaviti, 95.
0: Jer su... 95. rođendan.
1: Da, jer su Anesa i Dukadjin iz Prištine prešli u London zbog svega što se zbivalo ovdje.
0: Aha.
1: Da. A onda su se oni vratili, a ona se vratila s njima, pa se onda opet vratila u London, pa je ganjala karijeru.
0: I mogu ti reći da je dobro izganjala.
1: A evo, fino.
0: Ima jedna pjesma koju nismo čuli, ja bih rekao godinama je nismo čuli.
1: Gle, Ivanu Banfić, teško, to je gotovo i nemoguće zamijeniti, ali zamisli Dua Lipa i Dino Merlin. Years.
0: To bi bilo... Kad, jel znamo u kolovozu kad je rođendan Dua Lipi, da to obilježimo u
1: kolovozu.
0: 22.
1: Da.
0: Da, bi
1: dakle, da možda DM i DL, Dino Merlin i Dua Lipa. Duet.
0: 17.27, čujemo se nakon novosti.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za nove napade. Moskva tvrdi da je u ukrajinskom napadu bespilotnom letjelicom na autobusu u Belgorodskoj regiji poginulo 5 civila, među njima i dijete. Kijev pak optužuje Rusiju za raketni napad na teretni brod kod Odese, u kojem je prema ukrajinskim vlastima poginulo 10 ljudi. U odvojenom napadu na Odesu poginule su još 3 osobe. Navode zaraćenih strana nije moguće neovisno potvrditi. Europska komisija kaznila je internetsku platformu AliExpress s 550 milijuna eura zbog kršenja pravila o digitalnim uslugama. Utvrđeno je da nije dovoljno sprječavala prodaju nesigurnih, krivotvorenih i nezakonitih proizvoda, a do 20. listopada mora predstaviti plan za otklanjanje propusta. Glasnogovornik Europske komisije Thomas Regnier poručio je da tvrtke koje posluju na europskom tržištu moraju osigurati sigurnost svojih usluga i proizvoda.
2: Kompanija je sama prijavila da je 15 milijuna ilegalnih proizvoda prošle godine preporučeno korisnicima u Europskoj uniji. Većinom je riječ o nesigurnim i krivotvorenim proizvodima, kao što su kozmetika, odjeća, igračke ili mali elektronički uređaj. Sa 193 milijuna potrošača u Europskoj uniji, europsko tržište najveće je za AliExpress. Ako želite pristupiti našem tržištu, vaše usluge moraju biti sigurne, morate procijeniti opasnosti i umanjiti ih.
0: U organizaciji Hrvatske matice iseljenika u Novom Vinodolskom počela je 33. mala škola hrvatskog jezika i kulture. Program je okupio 71 dijete hrvatskog podrijetla iz 16 zemalja, koje će do kraja ovog mjeseca u jezičnim, kulturnim i kreativnim radionicama učiti hrvatski jezik, upoznavati baštinu i družiti se s vršnjacima iz domovine. Mala škola održava se od 1993. godine, a do sad je u njoj sudjelovalo više od 2000 djece iz 45 zemalja. Najstarija i najpoznatija turističko-gastronomska priredba Ninskog kraja, Ninska šokolijada, ove će se nedjelje održati 24. put. Posjetiteljima će svoje šokole, tradicionalnu deliciju od svinjskog vrata, predstaviti 19 proizvođača. Iako ove godine nema natjecanja, direktorica turističke zajednice grada Nina Ivanka Magaš očekuje velik odziv.
3: Ninskog šokola nema puno, možda je u tome i je tolika ta neka misterija priča oko Ninskog šokola, nema puno proizvođača. Ono malo proizvođača koliko ih ima su jako uspješni u tome, sve količine šokola koje oni proizvedu, oni to uspješno plasiraju na tržište, pa čak i van Hrvatske, čuli smo sad tu, da se Ninski šokol izlazi čak i u Englesku, tako da mislim da je to jedna hvale vrijedna informacija i samo poticaj da se ta proizvodnja potakne.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno vrijeme uz jak, moguće i olujan vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, najviša od 24 do 28, a na Jadranu od 29 do 34 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Predmet je na riječkoj obilaznici između tunela Trsat i Katarina u smjeru Rupe, vozi se jednim prometnim trakom usporeno. Na autocesti A1 pojačan je promet u oba smjera, na dionici između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu u zastoje. Pred naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba trenutno nema dužih čekanja i kolona. Prometna je nesreća između Jastrebarskog i Karlovca u smjeru mora, vozi se uz ograničenje brzine usporeno i u koloni. Na zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet u smjeru istoka. Na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru otoka, vozi se usporeno u koloni od čvora Kraljevica. Na državnoj cesti 1 zastoj i kolona u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, a u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije. Želim vam sretan i ugodan put.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway at the 32nd kilometer between the Jastrebarsko and Karlovac junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a speed limit of 80 kilometers per hour. Due to an object on the road on the A7 Rupa-Rijeka motorway between the Trsat and Katarina tunnels in direction Rupa, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 kilometers per hour. Traffic is increased on most major roads, on city and bypass roads and in roadwork areas, especially on the A1 motorway between Donja Zdenčina and Novigrad in direction Dubrovnik and between Karlovac and Jastrebarsko in direction Zagreb, on the Zagreb bypass road in direction Lipovac, on the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić, and on the Krk bridge from the Kraljevica junction in direction of the island. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the following lines are suspended. The catamaran lines Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun and Dubrovnik, Pomena, Korčula, as well as the ship line Vodice, Prvić, Šepurine, Zlarin and Šibenik. We wish you a safe and pleasant journey.

0: I sad na tragu onog što smo slušali Ivanu Banfić i Dino Merlina, nije sreća para puna vreća.
1: Tako je, sreća je kad zapravo imaš prepisanu imovinu na sebe. Mm-hmm. Dakle, nije sve u novcima, nešto je u zlatu, a nešto je kad mama voli tatu, pa onda ovoga prepiše sve na tebe. Aha. Dakle, istraživanje zapravo u Europskoj uniji provedeno i to...
0: Europska središnja banka.
1: Hvala ti, dok se ja prevedem ECB. ECB. Dakle, mladi u Hrvatskoj su među najbogatijima u Europi.
0: Opa!
1: Imovina mladih od 16 do 34 godine u Hrvatskoj ona medijalno iznosi čak 82 tisuće eura.
0: Što kažu mladi na to?
1: Ispred nas su Malta, Luksemburg i Belgija, a prvi za nas su Slovaci. Ovoga, međutim, stvari u tome da se ne mjere plaće nego imovina. Dakle, vrijednost nekretnina, štednje i ulaganja umanjena za dugove, a kod mladih, pogotovo kod nas, veliku ulogu ima obiteljska pomoć, nasljeđivanje i vlasništvo nad nekretninama i upravo su nekretnine jedan od najjačih razloga zašto Hrvatska tako visoko kotira na europskoj ljestvici.
0: A po kojim cijenu kvadrata su to prodajnom ili, ili ovo tražena ili ona koje su dobili?
1: To je medijalno.
0: Dobro.
1: Što gotovo znači.
0: Znači, bogati i mladi su samo na Malti, Luksemburgu i Belgiji. Mm-hmm.
1: I upravo zato je Hrvatska unatoč nižim primanjima u ovom istraživanju zauzima mjesto pri samom europskom vrhu.
0: Čestitamo.
1: Evo, mislim, danas, mi mladi, što se žalimo? Da nema vas... Ne bi ništa ni mogu.
0: Sine, ali mislim moj pravi sine, ne ti radijski, ne brini. Održat ćeš prosjek.

0: Ja se još ne mogu načuditi ovome. Znači, Hrvatska 82 tisuće eura, a Njemci mladi 17.600. Pa di ćete u Njemačku, ljudi?
1: A zar da? A mislim da oni dosta iznajmljuju, ne znam kako je kod njih. Kod nas ono moraš imat stan, moraš imat kuću, moraš imat neku nekretninu.
0: Pa je.
1: Jer onda pokretnina, ajmo.
0: Oni rađe ove putovanje života, otići ću na svjetsko nogometno prvenstvo, potrošiti 20.000 dolara, kod nas ljudi, a treba u nekretninu beton. Pa da gle to, to, tako smo nasađeni.
1: Da. Što je zanimljivost, ekonomije i statistike. Nikad ne znaš koji podatak da gledaš, uvijek nešto drugo priča.
0: Kaže da je kultura vlasništva nad nekretninama u Hrvatskoj ogroman postotak. Ovi padeži, rekao si da ovom to dobro zna. Za razliku od nekih radijskih vojitelja. Obitelj vlasnik stana ili kuće u kojoj živi dok mladi na zapadu, poput Njemačke ili Austrije, većinom žive u najmu. Dobro si ti to rekao, moj Ivane. Kad se gleda imovina kućanstva koja vodi mlada osoba...
1: Aha. A mislim, kod nas je još uvijek, znaš, ne znam, nađi posao, posao je posao. Ženi se, djeca, stan, auto i gotovo. To je to. E sad, to je digod uđe, digod ne uđe, rekao bi otac Martina Baturine. To je, negdje to je dobro, negdje nije, ko zna.
0: Ukratko, mladi Hrvati nisu bogati jer imaju brdo novaca na računu, nego zato što žive u nekretninama velike tržišne vrijednosti. Ali velike tržišne vrijednosti, ne prodajne.
1: Da.
0: Neko traži 5.000, a ono, prodaju se za dvije.
1: Da. A gle, i nisu bogati zbog novaca, nego zbog ljubavi. Mladi Hrvati znaju voljeti i zato su sretni.
0: A njihovi vršnjaci naših mladih u bogatijim zemljama imaju veće plaće, ovo su činjenice, ali plaćaju skupe najmove i nemaju nekretnine upisane na svoje ime.
1: Tako da kad se sve zbroji i oduzme, imao je Olmo pravo.
0: Kad se sve oduzme i zbroji, mi bi se mogli tu i odjaviti, pozdraviti.
1: Za danas.
0: Da,
1: može. Evo, ništa. Dragi slušatelji, nema američkog sna.
0: Nema više svjetskog prvenstva do onog sljedećeg na tri kontinenta.
1: Uf, čekaj, to je što, Portugal,
0: Španjolska, Maroko, Urugvaj, Argentina.
1: A dobro, to će samo nekoliko utakmica biti tamo.
0: A od 100 godina se obilježava. Aha. U Južnoj Americi, početak prije 100 godina je bio.
1: Da.
0: I onda se sve tu seli.
1: Ali dobro, ajde sad, idući Euro gore lijepo po Britaniji, onda svjetsko malo Španska, Portugal, u redu, evo, iduće 4 godine će biti ključne da ova medijalna imovina fino padne za iskustva.
0: Čekaj, ali ako se riješilo sad, Sjeverna Amerika je bila, a onda je sljedeće prvenstvo Afrika, Europa i Južna Amerika, znači ono 34. se ponovno vraća u Sjevernu Ameriku.
1: Ne, ide u Saudijsku Arabiju.
0: Da, ali ono ide...
1: A ono iduće je valjda na Antartici.
0: Mislim da je već JD gospodin tražio novo domaćinstvo.
1: Gledaj.
0: Do sutra vas lijepo pozdravlja Ivan Fedor
1: i Krešimir Gotlin.
0: A vi, dragi naši mladi, radite
1: da mi imamo za mirovine.
0: Ovoga, tvrdo radite. Kako se prevede ova pjesma?
1: Work hard, play hard. Kao, radi puno i zabavljaj se puno.

0: Ljubav ostaje. Tomislav Bralić i Klapa Intrade.
1: Pjesma dana.
2: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
3: Lijep pozdrav, nakon mjesec dana stanke, glazbena oaza se vraća. Proteklih mjesec dana u ovom terminu slušali smo Američki san, sportski pregled događanja sa svjetskog nogometnog prvenstva koje je zasigurno obilježilo ovo ljeto. Obzirom da pratim mundijale još tamo od sredine 70-ih, ovo će mi ostati svakako u pamćenju po najbliže rečeno čudnim, dvojbenim, spornim trenucima suđenja. Po nekim nevidljivim senzorima u lopti koji malo rade, malo ne, ovisno o potrebi, po neobičnim, pomalo egzotičnim nogometnim zemljama koje su uzgred rečeno ugodno iznenadile. Mi smo prošli grupu što je ostvarenje cilja, ali mi imamo uvijek i veća očekivanja, puno više od prolaska grupe. No ovaj put bilo je teško proći dalje kako zbog svojih grešaka, kako zbog tih tehnoloških inovacija. No što je tu je? Idemo dalje. Glazbena oaza se vratila, no tijekom ljeta u jednom lakšem light izdanju, što znači manje priče, više glazbe za ovo vruće ljeto kao neko hladno osvježenje. Znači pola sata relaksacijske, antistresne glazbe svakog dana od 18 sati, samo i jedino ovdje na drugom. U podlozi već nas prate Nighthawksi temom El Camino Pacifico, a slijede Café Rio, potom Amazonixi, laganom, bossa nova obradom velikog hita s početka karijere grupe Blondie, pjesmom Heart of Glass.

Ovo je Glazbena oaza, ljetno light izdanje. Vratili smo se nakon mjesec dana stanke zbog svjetskog nogometnog prvenstva. Sada kada je to iza nas, vratili smo se staroj navici opuštanja uz glazbu od 18 sati na drugom. Nastavljamo uz Monsoon Marka Ferrera u baladi Imagine Letra, pa slijedi jedan kolač, torta od jagoda, strawberry cake, tajkare i do kraja nas ispraća Hinotori projekt mediteranskom tempo chill out temom La Dolce Riviera.

primakli smo se kraju povratničke glazbene oaze nakon mjesec dana pauze zbog sportske emisije Američki san koja se emitirala u ovom terminu. Vratili smo se i ostajemo tijekom ljeta. Nadam se da smo vas glazbom bar malo opustili i relaksirali. Čujemo se sutra i tako svakim radnim danom od 18 sati u ljetnoj, lakšoj, light izvedenici glazbene oaze. L'élégance.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: U Europi raste broj slučajeva gonoreje, a zdravstvene stručnjake posebice zabrinjava sve veća otpornost bakterije na antibiotike. Prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, prije 2 godine zabilježeno je više od 106 tisuća slučajeva, najviše od kako se bolest prati. Stručnjaci upozoravaju na važnost prevencije, testiranja i odgovornog liječenja kako bi se spriječilo daljnje širenje infekcije. U Sjevernoj Makedoniji uhićene su 3 osobe zbog istrage o masovnom trovanju u Gostivaru. Više od 3100 stanovnika zatražilo je liječničku pomoć zbog probavnih tegoba, a sumnja se na zagađenu vodu iz gradskog vodovoda. Među uhićenima su direktor vodovoda i 2 zaposlenika, a službeni rezultati analiza još se čekaju. FIFA je pokrenula istragu protiv Argentinskog nogometnog saveza zbog izgreda nakon finala svjetskog prvenstva. Analizirat će se sukobi igrača nakon utakmice, ponašanje tijekom dodjele trofeja, ali i mogući politički transparent s porukom o Falklandima iz polufinala. O mogućim kaznama odlučit će se nakon što se pregledaju izvješća i snimke. A u 75. godini umro je bivši engleski nogometaš i izbornik Kevin Keegan. Legendarni igrač Liverpoola i Hamburga 2 put je osvojio zlatnu loptu, a s engleskom reprezentacijom nastupio je 63 puta, pri čemu je postigao 21 pogodak. Nakon igračke karijere vodio je nekoliko klubova, te bio izbornik Engleske od 1999. do 2000. godine. Keeganova obitelj objavila je da je posljednje dane proveo okružen najbližima nakon borbe s teškom bolešću. Večeras počinju 51. Osorske glazbene večeri, jedan od najdugovječnijih hrvatskih festivala klasične glazbe. U gradić Osor, koji spaja otoke Cres i Lošinj, dovodi i svjetski priznate glazbenike i publiku sa svih strana svijeta. Više o otvorenju otkrio je umjetnički ravnatelj festivala Marin Caporello.
2: Večeras smo za svečano otvorenje okupili festivalski gudački ansambl koji predvode Stefan Milenković, poznati violinist, i Monika Letkovar, violinčelistica, inače vrlo dobro poznata osorskoj publici. Jedan program koji kreće od onog poznatog Mendelssohnovog okteta koji se evo dosta rijetko kod nas izvodi. Zatim imamo trajzezbu akademika Juranića, Mjesec nad Osorom, i na kraju Papandopulovu sinfonijetu, izvrsno djelo hrvatske glazbene literature.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženiji na Jadranu uz umjerenu buru, nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 između Jastrebarskog i Bosiljeva u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih kolona. Na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru otoka. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera uz moguća duža čekanja. U prekidu su katamaranske linije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun i Dubrovnik, Pomena, Korčula, te brodska linija Vodice, Prvić, Šepurine, Zlarin, Šibenik. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic has increased on most major roads, on city and bypass roads and in roadwork areas, especially on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between Jastrebarsko and Bosiljevo in direction Dubrovnik, on the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić, and on the Krk bridge in direction of the island. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the following lines are suspended. The catamaran line Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. The catamaran line Dubrovnik, Pomena, Korčula and the ship line Vodice, Prvić, Šepurine, Zlarin, Šibenik. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi. 5 novih slučajeva potvrđeno je na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovac. Uz tu županiju zaraza se ovih dana pojavila i u Virovitičko-podravskoj županiji. Resorni ministar David Vlajčić sutra će se sastati slovačkim udrugama kako bi razgovarali o stanju s odstrelom divljih svinja. Ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
2: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije. Imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja. Sad smo već prošli petak na 89. Dakle, za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, druženja i svega ostaloga.
0: FIFA je pokrenula istragu protiv Argentinskog nogometnog saveza zbog izgreda nakon finala svjetskog prvenstva. Analizirat će se sukobi igrača nakon utakmice, ponašanje tijekom dodjele trofeja, ali i mogući politički transparent s porukom o Falklandima iz polufinala. O mogućim kaznama odlučit će se nakon što se pregledaju izvješća i snimke. A u 75. godini umro je bivši engleski nogometaš i izbornik Kevin Keegan. Legendarni igrač Liverpoola i Hamburga dva put je osvojio zlatnu loptu, a s engleskom reprezentacijom nastupio je 63 puta, pri čemu je postigao 21 pogodak. Nakon igračke karijere vodio je nekoliko klubova, te bio izbornik Engleske od 1999. do 2000. godine. Keeganova obitelj objavila je da je posljednje dane proveo okružen najbližima nakon borbe s teškom bolešću. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženiji na Jadranu uz umjerenu buru, nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 pojačan je promet u oba smjera, na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Zbog srne na drugom kilometru pozivamo vozače na pojačan oprez. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera uz moguća duža čekanja. U prekidu su katamaranske linije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun i Dubrovnik, Pomena, Korčula, te brodska linija Vodice, Prvić, Šepurine, Zlarin, Šibenik. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to an animal, a deer on the road on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway at the second kilometer, there is a speed limit of 80 kilometers per hour. Drivers are advised to drive cautiously. Traffic is increased on most major roads, on city and bypass roads and in roadwork areas, especially on the A1 motorway in both directions, and on the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the following lines are suspended. The catamaran lines Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun and Dubrovnik, Pomena, Korčula, as well as the ship line Vodice, Prvić, Šepurine, Zlarin, Šibenik. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Svaki dan s drugim.

Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu NSCP kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.

0: Ovo je drugi.
1: We have had some technical problems.
0: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
2: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
3: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
4: Jack Johnson,
5: 30 Seconds to Mars,
6: Mr. Bliss,
7: Scorpion,
8: Ariana Grande,
9: Paul Van Dyke.
10: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Veter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
11: Madonna, Shakira, Justin Bieber nastupili su na halftime show finala svjetskog prvenstva u nogometu, a Gracie Abrams je objavila ploču koja se s nestrpljenjem čekala. S albuma Daughter from Hell dolazi i naš prvi chart ekstra, balada Good Reason. Dobrodošli u službenu radijsku listu.

0: Da, čuli ste. Good Reason počinje kao intimna pjesma kant-autorice s nježno sviranom akustičnom gitarom. Kako se stvar polako gradi, Gracie Abrams delikatno šapuće o gubitku osjećaja u vezi. Prisutni su osjećaj krivnje i prepoznavanje naivnosti, a kant-autorica će sebe nazvati idiotom. Radi se o nježnoj, ali tužnoj pjesmi tijekom koje će Gracie kriviti sebe, jer nema dobar razlog za prekid veze i taj trenutak prekida detaljno opisuje trenutak u kojemu je shvatila da će tu istu vezu zapravo prekinuti. Pjesma Good Reason dolazi s novo objavljenog trećeg albuma Gracie Abrams, ploče koju je producirao Aaron Dessner, član grupe The National. Ona je naš prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do Marca i vi slušate the Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do Marca.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Govorimo o prepoznavanju pjesama generiranih alatima umjetne inteligencije na streaming servisima. Predstavljamo album Daughter from Hell koji je snimila Gracie Abrams i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Toni Bertović, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana trećem mjestu službene radijske liste pripalo je pjesmi I Just Might, koja je ove godine izjednačila rekord od 18 tjedana boravaka na broju 1 liste ARC 100.

0: Himna svjetskog prvenstva u nogometu četvrti je tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay Radio Charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.
2: Vrijeme je za 40 najmitiranijih.
3: Yo, this is DJ Jazzy Jeff. Summer's coming. Time to go to the beach. Time to let it all hang out. And mostly, time to play some good music.

CRC 100 s datumom od 20. srpnja smjestilo se 10 promjena s podjelom 50-50, jer 5 je noviteta, a 5 je i re-entrija među stotinu najemitiranijih. Među 40 pak bilježimo 2 noviteta i 1 re-entry. Istovremeno u topu 40 smjestila su se oba Greatest Gainera. Temper City je izraelski alternativni rock band koji je ostvario novi ulaz na 40. mjestu sa singlom Self Aware, a ovo je Somber. Američki kantautor primit će početkom kolovoza priznanje Songwriter of the Year magazina Variety na događaju Variety's Power of Young Hollywood, koji će emitirati Disney+. My Body Isn't Ready je njihova peta pjesma koja je ušla u Hot 100 magazina Billboard i šesti single u karijeri koje je svoje mjesto našao na listi Billboard Global 200. Istovremeno stvari ovoga tjedna ostvarila najveći uspon na listi ARC 100. Taj skok iznosi 44 mjesta prema naprijed i omogućio je Sombru da postane vlasnik tjednog priznanja Hot Airplay, što je oznaka najvišeg novog ulaza u topu 40. Uskoro ćemo biti uz jedini povratak među 40 koji se smjestio na broju 37. Think About Us potpisuju Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Bascom. Na 38. mjestu pak je Lady Gaga, a 31. je Taylor Swift. Pjesme su Abracadabra, odnosno The Fate of Ophelia. Ovo je već Sienna Spyro sa singlom koji dolazi sa soundtracka filma Vrag nosi Pradu 2. Na broju 35 nalazi se pjesma Material Lover.

0: Ovo je drugi.
1: Hello, I'm Sky from Orchiba and you're listening to Airplay Radio Chart in Croatia. Come on back for more. Sky from Orchiba, Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Na svom novom singlu članovi talijanskog trija Meduza bave se važnošću ljubavi u dobu kompromisa između rastrganosti različitih obaveza u danu i pridavanja pažnje osobi koju volite ili ste se tek zaljubili. Khalid u pjesmi Weekend naglašava strast veze koja cvjeta, a nama se ova himna ljubavi nastala u okrilju Deep House-a čini idealnim soundtrackom klubskih dana ljeta. Pjesma Weekend koju su snimili Meduza i Khalid naš je drugi chart ekstra.

0: Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Vrijeme je za pjesme između 30. i 21. mjesta.
0: Airplay Radio.

0: halftime show finala svjetskog prvenstva u nogometu 2026. učinio je upravo ono što se FIFA nadala i upravo ono čega su se nogometni puristi bojali. Pretvorio je najsvetiju utakmicu u sportu u 11,5 minuta duži san pop groznice. Naglašava Billboard u uvodu priče o do sada nezabilježenom trenutku u nogometu. Da se naime poluvrijeme produži na 27 minuta i na njemu nastupe pop izvođači najšireg dosega. I to je pokazatelj koliko je glazba sve prisutna i neizostavna u modernom stilu života. Recenzentica Izabela Gay-Doza odvažno je istaknula da se prvi spektakl poluvremena finalne utakmice održan u nedjelju u New Jerseyu kretao logikom playliste koju ćete si odsvirati na nasumičnom redu i tempom naleta kofeina, uguravši Madonu, BTS, Justina Biebera, Shakiru, Burna Boya, Gustava Dudamela, Dječji zbor, Mapece, Krisa Martina iz Coldplaya i nebo puno šarenog vatrometa u produkciju koja vas je opustila, a koja se ipak nekako činila gigantskom. Jeste li odgledali taj nastup? Novinarka Billboarda je zaključak sažela u ovoj rečenici. Ako je izazov bio u tome da se svaka sekunda računa, najveći uspjeh šoa bio je razumijevanje da suptilnosti ovdje nema mjesta. Slažete li se?
1: Airplay Radio Chart.
0: Mi ćemo sada daleko od suptilnog vrlo direktno i precizno reći kako su se na 28. mjestu Airplay Radio Charta smjestili Kato i John sa singlom Turn the Lights Off, dok su 30. odnosno 29. u našoj zemlji Ed Sheeran i Guguš i Ale Farben sa pjesmama Azizam odnosno Baby Goodbye. Ariana Grande je na broju 22, a Hunter X su 24. s pjesmama Hate That I Made You Love Me, odnosno Golden. Duet Rain Me In zauzima 25. mjesto liste ARC 100. S nama su Sam Fender i Olivia.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Empire of the Sun smo nedavno gledali na fantastičnom nastupu u Zagrebu, a sada su nam donijeli još jednu od pjesama koja se nalazi na soundtracku svjetskog prvenstva u nogometu. Pjesma Ljego govori o jedinstvu i ljepoti doma, nadi, hrabrosti, ljubavi, strasti, slomljenom srcu i proslavi, a donosi suradnju u kojoj sudjeluje Danny Ocean. Ona je naš treći chart ekstra u službenu radijsku listu.

0: Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste.
2: 20.
3: Here's this week's greatest gainer.
4: We will

sve. Fanovi grupe BTS bili su oduševljeni dvominutnim nastupom benda u poluvremenu finala svjetskog prvenstva u nogometu. BTS je nastupio uz Shakiru, Madonu, Justina Biebera, Burna Boya, Dr. Tita and the Electric Mayhem iz Muppetsa, venezuelanskog dirigenta Gustava Dudamela, Njujoršku filharmoniju, simfonijski orkestar Simon Bolivar iz Venezuele i PS22. Show je trebao trajati 11 minuta, ali je produžena nešto više, čime je tradicija uobičajene stanke trajanja od 15 minuta produžena na 30. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V i Jungkook su tom prilikom izveli svoj hit, odnosno pjesmu Dynamite, odjeveni u svoje crvene kostime Arirang, koji su ponosno isticali njihova imena i broj 7, značajan broj koji predstavlja i broj članova. Na broju 16 ovotjednog Airplay Radio Charta smjestila se njihova Swim. Prije toga bili smo uz Madonu, koja je također impresionirala svojim nastupom na Halftime Show. I to stoga što se duet Bring Your Love, u kojem sudjeluje Sabrina Carpenter, nalazi na broju 17. Najveći skok među 40 najemitiranih pripao je pjesmi Gone Gone Gone, s kojim su se David Guetta, Teddy Swims i Tom Zenai popeli za 19 mjesta prema naprijed i smjestili na broju 20. Na broju 15 su Another i 54 Ultra. Single je Talk to You.

0: 11.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Krajem lipnja Carly Rae Jepsen je najavila izlazak dvostrukog mega albuma sastavljenog od 24 pjesme. Ploča DNA će biti objavljena u rujnu. Radi se o konceptualnom dijelu koje donosi dvije različite strane zvuka, psihodeličnoj pop strani koja predstavlja dan i dance pop strani koja pripada noći. Billboard ispisuje da After All zvuči sličnije noću i savršena je za plesni podij. Pjesma After All koju je snimila Carly Rae Jepsen naš je četvrti chart ekstra.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi I Just Might, koja je ove godine izjednačila rekord od 18 tjedana boravaka na broju 1 liste ARC 100.

Himna svjetskog prvenstva u nogometu četvrti je tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay Radio Charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy. Ronaldo

Future je ostvario svoj 12. broj 1 na američkoj listi najpopularnijih albuma u karijeri, javlja Billboard. Na taj način je američka hip-hop zvijezda postala petim najuspješnijim izvođačem u povijesti po broju prvih mjesta liste Billboard 200, koja se rangira prema podacima kompanije Luminate. Najviše brojeva 1 do sada ostvarili su članovi sastava The Beatles, njih 19. Drake i Taylor Swift bili su prvi s 15 ploča, a Jay-Z sa njih 14. Istovremeno, članovi grupe The Rolling Stones su se, zahvaljujući ploči Foreign Tongues, izjednačili s Beatlesima po broju albuma koji su zauzeli prvo mjesto službene liste albuma u Ujedinjenom Kraljevstvu. Brojka je 15. jedan više na listi svih vremena ima Robbie Williams. Ovo je pak bio Harry Styles, čija American Girls je 9. u Hrvatskoj. Na broju 7 je Olivia Dean. Slušamo njezinu So Easy to Fall in Love.

0: tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Bella Kay je mlada kantautorica iz Teksasa koja je objavila debitantski album My Reckless Abandon. Ploča donosi završnu pjesmu s naslovom za sve trenutke nepravdi u kojima se osjetimo povrijeđenima i poniženima. I Deserve Better govori o samopoštovanju, osobnom rastu i hrabrosti da se udaljimo od odnosa koji nam više ne donosi sreću. Bella Kay će stihovima poslati poruku kako je ponekad najveći čin ljubavi odabrati sebe. Single koji balansira između ranjivosti i samopouzdanja, naš je peti ovotjedni Chart Extra uz službenu radijsku listu.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Ovo je drugi.
2: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
3: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Stigao nam je i novi singl među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj. U pitanju je vrlo uspješna suradnja grupe Tame Impala i Jenny. Dracula ovoga tjedna ide gore za 2 mjesta, broj 10. Harry Styles se sa singlom American Girls vratio među 10 najemitiranijih sa usponom od 5 mjesta. On je ovoga tjedna

8. mjesto Airplay Radio Charta u Hrvatskoj, nekadašnji je broj 1, pripada britanskoj kantautorici Ray, a pjesma je Where is my husband? Dolazimo i do prvog non-movera među 10. U pitanju je Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Bila je, dakle, 7. prošloga tjedna, na istoj poziciji i ovaj tjedan. Broj 7. I još jedan non-mover, jedan do drugoga. Ovoga puta u pitanju je Teddy Swims, Mr. Know It All. Na broju je 6, kao i prije tjedan dana. Su nam svježe ušli na top listu. U pitanju je Topic i Becky G sa singlom Sorry Papi, no ovoga tjedna bilježe pad za jedno mjesto. Broj 5 službene radijske liste u Hrvatskoj. A na broju 4 među najimitiranijima Bruno Mars, I Just Might, pjesma je koja je svojedobno bila i na samome vrhu, a ovoga tjedna bilježi pad za jedno mjesto.

0: Za jedno mjesto pada i Alex Warren i njegov single Fever Dream. Fever Dream je također bio najemitiraniji strani single u domaćem radijskom eteru, a ovoga je tjedna na broj 3. Drugo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj nosi single koji je suradnja Bibi Rexe i Faithless. New Religion ovoga tjedna bilježi uspon za 3 mjesta. Broj 2 Airplay Radio Charta.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
0: Shakira i Burna Boy 5. tjedan zaredom potpisuju broj 1 službene radijske liste. Slušamo himnu svjetskog prvenstva u nogometu.

0: Let's go!
1: Svjetsko prvenstvo je dugo bilo dio mog putovanja, tako da mi poziv da nastupim na prvom poluvremenu svjetskog prvenstva ima nevjerojatno značenje, izjavila je Shakira za Vogue. Za odabir njezinog modnog stila na nastupu bio je zadužen kreativni direktor kompanije Roberto Cavalli i taj modni trenutak izazvao pažnju. Puno smo razgovarali o osjećaju koji smo željeli stvoriti, a ne samo o odjeći, rekla je Shakira i dodala. On razumije kako se krećem, kako nastupam i koliko je važno da se osjećam ugodno i samouvjereno na pozornici. Pjesma koju je izvela tom prilikom je dakako službena himna svjetskog prvenstva u nogometu, ali i single s prvog mjesta liste Billboard Global 200. Istovremeno pjesma Die Die koju su snimili Shakira i Burna Boy, 51 zaredom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
2: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart.
3: Airplay Radio Chart.
2: Čitajte nas na blogu
3: airplayradiochart.com.
2: Pratite nas na Twitteru.
3: Kanal je Airplay Chart.
2: Lajkajte nas na Facebooku.
3: Stranica je Airplay Radio Chart.
2: Potražite nas na YouTubeu.
3: Kanal je Airplay Radio Chart.
2: Slušajte nas na podcastu.
3: Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Na ceremoniji zatvaranja svjetskog prvenstva u nogometu glazbeni ambasador FIFA Robbie Williams je zajedno sa Nicole Scherzinger i Laurom Pausini izveo novu verziju himne svjetske nogometne organizacije. Naš ovotjedni chart bonus pripada pjesmi Desire.

0: Dude.
1: Hi, I'm Robbie Williams. You're listening to Radio Chart in Croatia. Croatia.
2: Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi. Tjedni izvještaj Airplay.

0: Na listi ARC 100 s datumom od 20. srpnja smjestilo se 10 promjena s podjelom 50-50, jer 5 je noviteta, a 5 je i re-entrija među stotinu najemitiranijih. Najviši novi ulaz pripao je članovima grupe U2, čija Streets of Dreams najavljuje izlazak njihovog prvog albuma novih snimaka u 9 godina. Video spot pjesme snimanje u Mexico City-u, a stvar se ovoga tjedna smjestila na broju 48. Članice britanskog sastava Flo nalaze se na broju 100. Pjesma je Leak It.
1: Airplay Radio Chart.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see!

slušate pregled promjena na ovotjednoj listi ARC 100. S nama su bili Benson Boone i suradnja u kojoj sudjeluju i Žel i Solto. Njihove The Time of My Life, odnosno Jamaican Bamba, smjestile su se na 91. odnosno 90. mjestu. Na broju 74 su članovi norveškog pop trija The Bausa. Slušamo Magnetic.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Drugi program, prvi izbor. Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

0: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je
1: album tjedna.

Stacy Abrams poznata je po svom stilu pisanja koji podsjeća na dnevnik, načinom otkrivanja detalja koji opisuju male, ali i velike osobne trenutke. I to je, često se ističe, ono čemu gravitiraju njezini fanovi i karakteristika zbog koje je kant autorica sjajno funkcionirala kao predgrupa na koncertima Olivije Rodrigo i Taylor Swift. Nalazi se među onim novim izvođačicama pop zvuka s kojima se možete osobno povezati i umjetnicama koje vam, ako glazbu slušate s razumijevanjem, a ne samo sluhistički, mogu pomoći da se snađete u životnim trenucima koji zbunjuju, pa i u poimanju dinamike ljubavnih veza. Kada je o kantautorici riječ, čini se da je ovih godina po tim pitanjima baš i nisu cvjetale ruže. Pa pogledajte moj život, ispisat ću u pjesmi Look at my life s ploče Daughter from Hell i podvući. Kladim se da se ne vidi, ali ovo je pomalo loše vrijeme. Razgovarajući za globalni radio Apple Music One, Gracie Abrams je istaknula. Premda je bila podržavana sa strane najvećih izvođača današnjice, uključujući i Taylor Swift, stvari mogu biti potpuno drugačije ispod površine. Počela sam pisati Look at my life kada smo bili na turneji za album The Secret of Us, objasnila je Gracie i dodala. Radi se o kontradikcijama unutar i izvana, kada nešto izgleda na određeni način, ali se iznutra osjeća drugačije. Osjećaj zbunjenosti i krivnje zbog borbe unatoč činjenici da možda nešto izgleda sjajno i blistavo. Osjećaj duboke zahvalnosti, a istovremeno osjećaj da se pomalo gubite.

album Daughter from Hell ploča je koja dokumentira. Ona objašnjava slomljeno srce, izdaju, žaljenje, čudan osjećaj prestanka ljubavi bez pravog znanja zašto i pronalaženje nekoga tko bi mogao biti upravo ono što vam treba. Stihovi su često intenzivni, obilježeni osjećajima vječne patnje, duhovima prošlosti i, pazite sad, puno noževa. S druge strane, Gracie Abrams može biti i duhovita, no prije svega je melodramatična i piše o trenucima koji donose stabilnost i udobnost rutine, jer pjesme s ove ploče nastajale su na istom mjestu i to nakon završetka turneje The Secret of Us. Osjećala sam se stvarno oduševljenom takvom svakodnevnom rutinom, prenosi urednički komentar albuma na servisu Apple Music uz napomenu da je na taj način prvi puta pisala. Ploča Daughter from Hell nosi sa sobom, reći će, stupanj perspektive koji sam stekla u ovoj fazi svog života, u svojim srednjim dvadesetima.

Album koji nam je darovala Gracie Abrams je producirao Aaron Dessner, član grupe The National, a na njemu nalazimo i sudjelovanja ljudi kao što su Justin Vernon iz grupe Bon Iver, pop producent Dan Nigro i njezin dečko Paul Mescal. Zvuk ploče varira od pop refrena i akustičnog rock pristupa do naznaka countrya i folka. Sugestivnost ćemo ovdje naći na svakom koraku, a kao jedna od tema koje će obilježiti ovaj period njezinog života jest odnos Gracie Abrams s njezinom majkom. Pa odatle dolazi i naslov albuma Daughter from Hell sa stihom naslovne pjesme koji pokazuje stupanj njezine promjene, ali i straha. Dijela ploče koji, reći će, sažima ovaj album više od bilo čega drugog. Ukazuje na evoluciju, ali i na ovaj stvarno duboki strah da možda nikada neću moći postati žena kakvu poznajem kao svoju majku, istaknuće. I onda je, kada se malo nadvijete nad te rečenice, jasno zašto je stvaralaštvo Gracie Abrams štivo s kojim je moguće posvetiti se u dobu nedoumice i osobnih kriza, vremenu koje traži utjehu i istomišljenika, posebice kada ste u 20-ima ili 30-ima, pa se osjećate malo zagubljeno i tražite misao koja će vas utješiti u tim danima lutanja.

0: tjedna. Ovo je drugi Airplay Radio Time Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U nastavku našeg četverosatnog šova bit ćemo uz prvi dio pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.

0: gonna draw something?
1: Okay. Using camera?
2: Yeah. First time saying camera.
1: Útokaz.
3: Glasbený útokaz. Airplay Radio Chart. Top 40.
4: Jedan.
5: Shakira i Burna Boy peti tjedan zaredom potpisuju broj 1 službene radijske liste. Slušamo himnu svjetskog prvenstva u nogometu, pjesmu

0: Svjetsko prvenstvo je dugo bilo dio mog putovanja, tako da mi poziv da nastupim na prvom poluvremenu svjetskog prvenstva ima nevjerojatno značenje, izjavila je Shakira za Vogue. Za odabir njezinog modnog stila na nastupu bio je zadužen kreativni direktor kompanije Roberto Cavalli i taj modni trenutak izazvao pažnju. Puno smo razgovarali o osjećaju koji smo željeli stvoriti, a ne samo o odjeći, rekla je Shakira i dodala. On razumije kako se krećem, kako nastupam i koliko je važno da se osjećam ugodno i samouvjereno na pozornici. Pjesma koju je izvela tom prilikom je dakako službena himna svjetskog prvenstva u nogometu, ali i single s prvog mjesta liste Billboard Global 200. Istovremeno pjesma Die Die koju su snimili Shakira i Burna Boy, peti se tjedan zaredom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Drugi program, prvi izbor. Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
0: Pred nama je drugi dio tjednog pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
1: Glazbeni putokaz.
2: Ricky Rose, Big X the plug. We live in large on this side. Double M. Set in stone.
3: Maybach music. Huh.

0: Kanjole. Glazbeni putokaz.
1: Da, ljudi, još jedno izdanje službene radijske liste iza nas. Bili smo uz najveće svjetske hitove na listi ARCE 100, predstavili album Daughter from Hell koji je snimila Gracie Abrams i donijeli pregled noviteta objavljenih u petak nove glazbe. Listu ARCE 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Podcast radijskog čaršova pronađite u slušaonici Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. S vama su bili Toni Bertović, Monika Lela Salambek i Goran Komerički. Bok svima!
2: We have had some technical problems.